Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 2:06, natten mot tisdagen den 15 september. Och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor. Men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemoko på. Det är det inte heller. Fundera lite mer. Det ska bli lite lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

0: Ja, andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Visar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit in som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, då är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Vaken@sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och för allt i världen bifoga namn och nummer.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, Rut, det är inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det heller inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball. The Shirelles med Mama Sad. Mm. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police, låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här vaken med Peter P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, svärmorsdröm har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på svärmorsdröm, flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa svärmorsdröm, man säger. Top Boy, bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, John Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dream Boy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells Tainted Love är vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det? Jag har Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare Kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och Shampoo. Det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: knivig omgång av nattens tävling Nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, vi jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, ja. Och vi har plast på vår fabrik här, så... Ah. Lite saker som rör det.
0: Mm. Så att ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Ja, okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: nej, det har varit väldigt bra i natt, så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska.
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico, visst var det det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Och våra nya kollegor här som sopar mattan här och så klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så här, en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin, och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

Det var den Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico. Och vann, det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollega. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico då? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså sa, balsa, och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen, det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av, det finns inga uppgifter om personskador och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en månad senare, en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampa. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikan.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte, i alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth, där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt du precis hörde, Oasis Don't Look Back in Anger. Om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Ja, den är gonda med Burning Temptation innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och ja, världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy. Och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Clarice Leachman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här i Vaken, P3 och P4.

0: do.
1: Visste du att det är Janis... nej, det är Janis som sjunger.
2: Men
1: Janis, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man har i slutet. Som snyggt, tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skrattar.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné. Jag skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Ja. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara... Då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetten till en annan eftersom det var en present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev, ja, så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort,
1: alltså,
2: redan kanske då.
1: Dumt om jag säger uppgradering och taskigt mot Janet Jackson, hon är ju legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits, och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Precis, olika uppväxter.
2: Så det här var ju så kul att få se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt, om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, ja. Förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var ganska
1: tänkte,
2: kul
1: om sagt. Någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Ja, men det, jo, men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Nej, det var inte så jag sa det. Om jag sa det så blev jag så här.
1: Men det
2: så
1: var därför jag tog upp det, bara för att om någon ens tänkte tanken, ja, kommer de inte kommentera det, så
2: tänk
1: gjorde jag
2: så
1: det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Jag som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är det,
1: nej, det är faktiskt TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar, liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att det inte att faran med AI är en hoax. Alltså är
1: okay.
2: En hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, ja, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså jag har inte varit orolig. Jag har varit så här, okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså när internet kom så tog det också massa. Mm. Alltså förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså jag fick se det positivt.
2: Jag pratade med en person förra veckan som sa att, alltså nu outar jag ju honom här, men han är förskollärare.
1: Mm.
2: Och han sa att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom utsätts för det här, att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Mm. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den här AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem, gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv. När man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget så här hotande... Alltså vi kan, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
1: Exakt.
2: Betyder det ju inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår jag menar, alltså det är inget farligt. Men jag försöker bara, tänka så här, så har jag tänkt och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI. Typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Så, såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, men det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock and roll bara.
2: Fram till den natten du såg USA:s president Donald Trump säga, det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han kan man ju, han vet man ju att man kan lita
2: han
1: på.
2: Han har ju tagit det till Vita huset.
1: Tänk om vi hade. Tänk om vi bara hade.
2: Skulle du komma till någonting med det? Förlåt, jag har berättat.
1: Ja, jag vet, vi hamnade någon annanstans. Ja. Men då i Paris nu så är det en mässa. Data och AI-mässan. En stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd hela veckan.
1: Nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt om det inte var, för det kommer nog komma en del nyheter från det där, för att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag. Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
2: Jaha,
1: en cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi... 05:38. Prins Daniel fyller 53 år kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har de funnits så länge?
1: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL-upptaktsträff.
2: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin åttonde. Hon är en av tre kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en ståuppkomiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså
1: dokumentär?
2: En fiktiv person.
1: Okay, fiktiv.
2: Det är en fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är, alltså den har beroringspunkter med hennes egen karriär.
1: Okay,
2: och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras...
1: Ja, jag fattar. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Men även gamla hundar kan... lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Läsa en bok. Kolla.
2: Det gör
1: kan,
2: du redan.
1: Din där förskollärarkompisen du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt
1: inga skärmar i mitt liv, inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, datorn, omvärldsmaskinen jag ska använda
2: telefonen
1: mig av nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar.
1: Jag scrollar jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie för du måste kolla uppdatera alltså, Instagram.
1: Jag läser ju

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om dessvinnan, Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot valen, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med valen, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har B som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, fnuliga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250, inlägg med skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är handy. Nu är din tur. 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den

0: dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Michelle Andriocello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjort sedan Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987, 88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån, men jag vet inte hur bra de är i och för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det. Men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om. Samt barn ska ändå, vid den åldern som jag har sett de här manickerna, så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det är viktigare att lära sig rutinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här.

Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: med Leaving New York. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 som är mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är mer precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid där på sträckan, alltså norrgående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi sa ni från trafikredaktionen. Så rev du av det där, nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig, ja, ja. Det är sant i och för sig. Tack, det var snällt.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så hade det låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Mm. Och hur har public service då, vi eller så, och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri som programmet heter hos dem istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med Petri och P4. Hör du den? Det är Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löste olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, ja men, alltså man brukar säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Jaja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mika vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: Meat Loaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu höll jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten
0: besöker Fredrik.
1: Nå. Kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, sista gången. Kan jag köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänker han kanske om vi har tur. Det blir snabbt då, eftersom ekot ska in här sen. Och en låt.
1: Ja, Fredrik.
0: Men va? Hej Fredrik.
1: Ja, hallå.
0: God morgon. Jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag googlade numret och bara, vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud vad kul. Vad bra. Men grattis ska jag säga.
1: Okej.
0: Okay. Du fyller väl år idag,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, jo.
0: Ja, gud, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du? Skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder känner du?
1: Jo, ja, men det är
0: helt okej.
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Oh. Nej, det är nog inget, det är inget man kan se på radio.
0: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också ha haft...
1: Ja, men det... Ja.
0: Men du, vad ska du göra?
1: Han har till mycket mjöl, den snubbarna.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är tänkt andra dagen. Men ja.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ så.
0: Vad spännande, gud. Gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig, kommer hon förstå.
1: Ja,
0: men kul. Du får lycka till idag då med dottern och ha en underbar födelsedag och allt önskar jag dig.
1: Ja.
0: Du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, det var om broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4 där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valun, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker, väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför och slog den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: När min brorsa lyssnade på den låten, han är 4 år äldre än mig och lyssnade på den här väldigt mycket, och berättade om de här, hur, visade bilder på dem och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9, fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05.30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping, i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. Shoot.

0: hon sa det själv där, vad låten hette. Camille. Citoso a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser, så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Mm. Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Mm, och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
0: Mm. Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ, eller stan, eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Härmapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look. Men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna. Och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får en bild så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ECRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyle bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3 och
2: P3. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Ja, flera gånger både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidupartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
8: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
9: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
8: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
10: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
8: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 norr. Leif Näslund.
0: Tusen tack för det, Leif.
11: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Då är den här i Vaken med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år, så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile, dessvinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också har haft rätt kallt.
2: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi har ju varit uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens tak. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Och, men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från delstaten Bihar som är här och jobbar för centrum från gryning till bimning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina små barn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grusöga vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången, för just den här NGO, eller den organisation vi stöder då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där. Mm. Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna. Mm. Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju absolut, lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt. Mm. När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer inte chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats täta mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslätter. Och lite så. Så det förändras successivt av landskapet. Mycket grönare är det också. Mm.
0: Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: Känner du dig som ett dagfolklis?
0: Ja, kan, nej, kanske inte riktigt.
1: Nej, men i kontrast till de som jobbar natt så känner jag mig ändå orimligt pigg just nu. God morgon på dig som lyssnar. P4 Dalarna är det här som konstaterar att det är någon sorts lugn som har lagt sig efter valstormen vi befann oss i igår, eller hur?
0: Ja, men lite grann tycker jag ändå.
1: Fortfarande 176-173 mellan blocken i rikspolitiken. Vi får nog vänta in morgondagens onsdagsröster för att få fler besked där. Men en del val blir det idag också, Liss. Vi ska till exempel prata om valdeltagandet.
0: Ja, för att det ser ut att ha minskat kraftigt i både Vansbro och Älvdalen.
1: Vi möter också representanter från både Miljöpartiet och Vänstern som har gjort bra val på sina håll i länet. Emma Hulander heter jag, som är ditt sällskap. Varmt välkommen att lyssna. Vi börjar med Ekot nu när klockan är 6. Henrik Sell i studion. Mer val blir det då.
2: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
3: Jag flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och den redan förda ekonomiska politiken.
6: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
7: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
6: Det tycker jag bådar lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
7: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
2: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen att senast demokratin backade så här mycket många år i rad ska jag säga var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämmaregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell. God morgon.
1: God morgon på dig, Henrik, och god morgon på dig som lyssnar på P4 Dalarna denna tisdags morgon. En dag med mycket moln blir idag. Under dagen tidvis regn eller regnskurar också. 12-16 grader. I fjällen lite lägre. När jag cyklade till jobbet så kikade jag ut och tänkte det blir väl regnjacka idag. Men nej, det hade faktiskt inte börjat regna någonting i Falun än i alla fall. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Vinden den kommer omkring syd också för dig som är noga med det där. Då kör vi igång hörni. Teddy Swims, näst på tur musikaliskt.

0: Teddy Swims, alltså i Mr. Know-it-all. 6:09 är klockan. Liz Thunberg och Emma Hulander finns i studion. Och Liz, när det gäller det här med valet så är det, som vi konstaterar, lite lugnet efter stormen.
1: Mm.
0: Det är någon sorts mellanläge här mellan den galna valdagen och onsdagsrösterna som många väntar på nu.
1: Just.
0: Men vi kommer att såklart uppdatera dig som lyssnar om det kommer något nytt besked, om det kommer några utspel eller att man mot all förmodan har hittat någon sorts lösning på den här mycket problematiska regeringsfrågan, till exempel. Men vi pratar också om mer lokala valresultat och konsekvenser och så. Och bland annat kan vi berätta att valdeltagandet ser ut att minska kraftigt i både Vansbro och Älvdalen.
1: Ja, historiskt i båda kommunerna så har valdeltagandet varit starkt och legat en bit över 80%. Men nu verkar det ha sjunkit med nästan 10 procentenheter enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten.
0: Och mer om det här hör du som lyssnar om en liten stund. Men vi berättar också mer om de där händelserna i Dalarna som rapporterats in till Valmyndigheten i samband med valet.
1: Ja, det handlar då bland annat om hot mot valarbetare, otillåten propaganda och stöld av valsedlar. Totalt har myndigheten nu fått in 82 rapporter om valincidenter sedan brevröstningen från utlandet startade i slutet av juli.
0: Och bland annat handlade det om en händelse i Smedjebacken.
1: Ja, det var då en väljare som på valdagen blev upprörd över en detalj och tyckte valmedarbetaren i röstningslokalen hanterade det fel. Den här situationen, den kunde lösas på plats utan att väktare eller polis kallades dit, och väljaren röstade där till sist. Men de vanligaste rapporterna handlar om att valsedlar på ett eller annat sätt varit påverkade, till exempel då vända åt fel håll. Och här i länet finns det inga rapporter om de här långa köerna som i till exempel Umeå, och det har enligt polisen gått lugnt till.
0: Mm, i Umeå där vissa fick vänta upp till 3,5 timmar på att få rösta.
1: Ja.
0: De var inte helt nöjda där från kommunens håll heller och bad ju om ursäkt för att de inte hade gjort det där som de liksom borde. Men Matilda Bjärlöf, du är också med oss den här morgonen. God morgon.
2: God morgon.
0: Vi ska inte bara snacka val idag.
2: Nej, men det ska vi ju ändå inte. Jag ska fara iväg på en stor blåljusmässa i Borlänge i skidanläggningen i Romö av alla ställen. Och arrangörerna kallar det här för årets mötesplats för alla inom blåljusyrken.
0: Det låter som en drömplats för till exempel ett barn i mitt barns ålder, 3-årsåldern, som älskar ambulanser, polisbilar, som ropar när det kommer ett blåljusfordon: en polisbil! En ambulans!
2: Och få provsitta då kanske och få träffa riktiga brandmän och riktiga poliser.
0: Mm.
2: Och jag tror att din dotter och alla andra 3-5-åringar får hålla sig borta just idag, för där har de det här året, så har man liksom lite extra fokus på det som kallas för PDV, pågående dödligt våld, och ska prata om liksom vad man kan ha för taktik under sån extrem och akut stress.
0: Mm.
2: Så det blir lite allvarlig ton på årets mässa, som jag har förstått.
0: Ja, men det låter det som. Och ett ämne som såklart är superaktuellt, inte minst med tanke på händelserna i Fagersta för några veckor sedan bara. Vi hör mer från dig då senare under morgonen.

0: I Älvdalen visar preliminära siffror från Valmyndigheten att valdeltagandet minskat med upp till 10 procentenheter i Älvdalens kommun jämfört med förra valet år 2022. Även Vansbro ser ut att tappa stort jämfört med förra valet, 12,1 procentenheter, och där ser röstdeltagandet ut att landa på 63,7. Och reporter Ida Nilsson, hon har träffat älvdalingar just och pratat om det här låga valdeltagandet. Bland annat träffade hon Åsa Westerling som berättar först här om sina hjärtefrågor i valet.
1: Ja, men bland annat så vill jag ju ha en levande handel här i Älvdalen, för det tycker jag är ju viktigt. Vi måste satsa på arbete, arbetstillfällen, för att få hit fler som vill bo här. Så det är väl en del av mina hjärtefrågor.
2: Mm. Och Älvdalen är en av de kommunerna i Dalarna som har lägst valdeltagande i år. Har du någon aning varför det kan vara så?
1: Nej, det kan jag inte svara på. Jag vet att hela min familj har i alla fall varit och röstat. Vi som har rösträtt.
2: Och du som jobbar i butik här, du har inte hört något snack om varför man inte skulle gå och rösta?
1: Nej, det har jag inte. Det är lite konstigt.
0: Hon träffar också Sandra Olsson som är förvånad över att valdeltagandet ser ut att bli tämligen lågt i Älvdalens kommun.
2: Valdeltagandet, det är bland de lägsta här i Älvdalen, bland kommunerna i Dalarna. Vad tror du det beror på?
3: Oj, det vet jag faktiskt inte vad det kan bero på. Det är svårt att säga.
2: Har du några speciella hjärtefrågor som var viktiga för dig?
3: Det är väl att barnen och de äldre ska ha det bra.
2: Och rent geografiskt så är politikerna både på riksdagsnivå och kommun kanske inte så nära här i Älvdalen. Är det något som har påverkat, tror du?
3: Ja, det kan ju påverka. Det tycker jag att de kan väl vara lite mer närvarande och faktiskt tänka på hur det är i alla kommuner.
2: Hur har snacket gått här inför valet? Vad har varit hjärtefrågorna bland kunderna som du har hört?
3: Ja, men det är väl att sjukvården ska bli bättre. Äldreomsorgen ska vara väldigt mycket, ja, väldigt bra. Även för mindre barn då, skolor och sånt där.
0: Säger Sandra Olsson i Älvdalen. Och förutom Älvdalen och Vansbro då, som verkar ha sjunkit mest när det gäller valdeltagandet, så är Orsa kommun den kommun med lägst valdeltagande i olika valdistrikt. Det handlar om valdistriktet Orsa-Mellerstad, där valdeltagandet enligt de preliminära siffrorna har gått ner med 8,6 procentenheter till 63,6%. Högst ser det däremot ut att bli i Falun och valdistrikt Stenslund, som preliminärt landar på 92,9% valdeltagande. Lite skillnad.

0: är Lis på mig. Nu en ekouppdatering.
1: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Och en dramaserie jag har försökt ge mig på, men det är så mycket närbilder på inälvor och operationer så att det går helt enkelt inte. Det är lite för mycket, men de säger ju, alla förstår sig på det, att den där serien ska vara hysteriskt bra. Så man kanske måste ge det en chans till.

0: i My Universe och klockan är 6:30. Det ska bli lokala nyheter som först handlar om valdeltagandet.
1: Ja, för det ser ut att minska kraftigt i både Vansbro och Älvdalen.
2: Att vi har tappat som sagt 10% i röstdeltagandet, det ser jag jätteallvarligt på. Jag tycker det är en jättetråkig trend att det har blivit så.
3: Säger det socialdemokratiska kommunalrådet Kristoffer Gyllenkall i Älvdalen. Ja, historiskt har valdeltagandet i både Vansbro och Älvdalen varit starkt och legat en bit över 80%. Men nu verkar det ha sjunkit med nästan 10 procentenheter enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten.
2: Det är utbyarna som har minskat. Det har minskat både i Åsen och Idre till exempel. Och jag tror att det är någonting man behöver jobba med framåt. Hur man når ut till alla byar, till alla andra som inte bor i centralorterna.
1: Och reporter här, det var Ida Nilsson. Och hot mot valarbetare, otillåten propaganda och stöld av valsedlar, det är några av de händelser som hittills rapporterats in till Valmyndigheten från Dalarna i samband med valet.
4: Valmyndigheten har fått in 82 rapporter om valincidenter från Dalarna sedan brevröstningen från utlandet startade i slutet av juli. Det handlar bland annat om en händelse på valsöndagen där en väljare i Smedjebacken blev upprörd över en detalj och tyckte valmedarbetarna i röstningslokalen hanterade det fel. Situationen kunde lösas på plats utan att väktare eller polis kallades till platsen och väljaren röstade till sist trots allt. Men vanligaste incidenten är att valsedlarna på ett eller annat sätt i vallokalen varit påverkade, så som att de har varit vända åt fel håll. I Ludvika har valsedlar stulits och i Leksand har det saknats valsedlar. Det har hittills inte rapporterats om några timslånga köer runt om i länet till vallokalerna, utan normallånga köer. Polisen säger att valet gick lugnt till utan någon händelse som polisen varit inblandad i.
1: Och det rapporterade Lisa Linder Lindberg.
0: Och Lis Thunberg gav dig lokala nyheter här vid 6:30 snåret på tisdagsmorgonen. Fler nyheter, det finns i appen Sveriges Radio. Det finns även en ganska fiffig tjänst där, Lis. Mm. Och man inte kan få nog av valnyheter.
1: Nej.
0: Och det kan man ju inte.
1: Nej, såklart inte.
0: Såklart inte. Då kan man gå in i appen. Det ska jag göra i detta nu så att jag inte säger någonting som inte stämmer. Tänk om de har tagit bort den här tjänsten nu precis för att valet har varit. Nej, såklart inte. Högst upp på startsidan finns det en flik som heter Valet 2026.
1: Just det. Där finns allt samlat, ja.
0: Exakt. Där finns allt samlat från valet, nyheter, statistik, grafik så att man kan se till exempel mandatfördelningen.
1: Just.
0: Om man undrar så här. Hur går det med den där rösträkningen, kontrollräkningen och så vidare? Har det blivit något mandat hit eller dit i den här mandatpingis-omgången? Ja. Då kan man gå in och kika där. Och det finns även en tjänst där det finns så här senaste nytt. Så man kan gå in och läsa också vad som har hänt senast. Om det har kommit något nytt utspel eller sådär. Just nu är senaste nytt. Att enligt källor till Ekot så kan Sverigedemokraterna komma att släppa på ministerkraven för att få Centern att släppa fram en regering ledd av Ulf Kristersson.
1: Just det. Mm, spännande det där.
0: Spännande är det och mer info finns som sagt i appen om man vill bli uppdaterad. Jag visste inte det där om att SD kan komma och släppa på ministerkraven.
1: Nej, jag hade läst lite kort om det bara, men jag har inte läst så noga. Men det låter ju ändå spännande. Det låter ju som att det kommer bli lite av en kamp där.
0: Det låter det verkligen som. Och som att man kan bli uppdaterad om man går in i den där appen. Eller så bara fortsätter man lyssna på radio. För vi uppdaterar.

0: Sara Larsson och nyblivna 60-årsjubilaren Carola, säg mig var du står. Ska rätta mig själv lite grann alldeles nyss när jag pratade om de där uppgifterna om att Sverigedemokraterna inte utesluter en lösning där man får släppa regeringskravet för att behålla makten tillsammans med Tidö-gänget. Det var inte Ekot som hade de källorna utan det var Svenska Dagbladet. Rätt ska vara rätt. Och nu ska vi få radiosport här i P4. Det är Pontus Lind som tar hand om dig då och om svenska klubbar med ekonomiska bekymmer.
1: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
2: Den stora minnesposten är våra elitlag.
1: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
2: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
1: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
3: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
4: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serieledning i Herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
5: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
6: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
4: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.
0: Det vill man ju inte missa. Tack för det, Pontus. På återhörande om en timme. Victoria Rosenström, över till dig nu. Och god morgon på dig.
7: God morgon, god morgon. Vi ska börja i Sälenområdet på Riksväg 66 där man drar igång ett vägarbete nu, ett underhållsarbete. Och då är det mellan Sälen och Flatfjället ungefär i höjd med gruven som trafiken kommer att ledas växelvis förbi den här arbetsplatsen, vilket gör att det finns risk för lite köer. Det är väl trångt där. Jag ska också nämna i tågtrafiken att det förekommer förseningar på en hel del sträckor på grund av en tidigare incident i en plankorsning utanför Örebro och Kumla. Och det här påverkar då för Dalarnas del sträckan Laxå-Gävle via Grängesberg och Ludvika. Det är förseningar på uppemot en halvtimme vad jag kan se just nu. Ni kan också tipsa och numret är 02999444.
0: Då når man Victoria bland annat. Strax tar vi oss ett litet prat om vädret inför denna tisdag.

0: Niall Horan från One Direction, Dinner Party heter låten. Och kanalen, det är P4 Dalarna, Emma i studion och Matilda Björlöf mellan Falun och Borlänge någonstans.
1: Ja, står och trycker mot ett vilt stängsel för att komma så långt bort jag i alla fall kan från morgontrafiken som rusar förbi mellan Falun och Borlänge. En liksom lite sådär lugn luft morgon skulle jag säga. Ännu inte så skarpa kontraster även om man anar solen bakom molnen. Kjell Lund, SMHI, god morgon på dig.
2: Ja, men god morgon.
1: Hur ska vädret bli idag?
2: Ja, man får väl passa på att njuta lite utav att man anar solen nu under morgontimmarna. Men för att det kommer att tjockna på kan man väl säga med molnen. Allt mer, mer och mer tjockare moln, och efterhand så börjar det att skvätta med regn och regnskurar från, vad ska jag säga, börjar väl någon gång i middagstid där någonstans, sen förmiddag. Och sen håller det på och med regn och regnskurar egentligen ända fram till imorgon bitti.
0: Aha, ett blött dygn framför oss då, låter det som. Blir det mer i den här blandningen då?
2: Ja, idag får vi väl en temperatur runt 12-16 grader. I regnet sen så kommer ju temperaturen att sjunka ner runt 10-12 kanske under kvällen och natten, och inte så friska vindar än i alla fall. Den ligger från syd och är ganska måttlig. Sen kväll natt så kan det bli lite kraftigare regn, och jag tror kanske inte att det blir någon åska i Dalarna, men en eller annan kraftig regnskur, så att lite större mängder på något håll.
1: Men du Kjell, jag fastnade lite där på en av dina första meningar när du sa att det kan börja skvätta vid middagstid. Och då misstänker jag att när du säger middagstid så menar du det som vi kallar för lunch.
2: Ja, men vi säger lunchtid såklart. Ja.
1: Så är det.
0: Jag tänkte samma, det här blir förvirrande tänkte jag. Vi snackar olika språk här.
2: Ja.
1: Aha, men du, de här hallonbuskarna som jag står och liksom hänger mig in över viltstängslet, de blåser väldigt, väldigt lite, men ganska lugnt. Hur blir det, något blåst idag med det här regnet?
2: Nej, inte så farligt. Det kommer väl senare i veckan att kunna blåsa lite. Men idag, nej, inte så mycket vind. Utan det är molnen och regn och regnskurarna som får dominera vädret.
0: Då har vi koll på det. Och du som lyssnar och ännu inte har klätt på dig än, kanske läge att ta med sig ett paraply eller någon regnjacka då. Kjell Lund, tack så mycket. Ha en fin dag.
2: Ja, men detsamma. Hej.
0: Och Matilda Björlöf, apropå att du står längs vägen där mellan Falun och Borlänge, det låter som att morgonpendlingen har dragit igång på allvar.
1: I full gång. Jag tror att de som kör förbi har en ganska rolig syn om de liksom ser mig stå här tryckt mot stängseln. Jag slänger upp en bild i stories.
0: Ja, gör det.

0: Så heter låten Se jag vid er. That's the way life is. Det är Pet Shop Boys som du hör i P4 Dalarna.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Om du tvivlade på vilken kanal det var du hade igång. Matilda, jag bara tänkte lite mer på det där som Kjell Lund, meteorologen på SMHI, var inne på. Att det skulle börja regna och skvätta kring middagstid. Jag satt också här och funderade. Menar han ikväll när man ska äta middag eller menar han kring lunch? Jag tror att det här är lite av en vattendelare, det där uttrycket.
3: Ja, men verkligen. För det som Kjell Lund sa sen efter att han droppade det här med middagstid fick ju oss att tänka att nej, men han menar nog lunch. Och det gjorde han. Och jag som har en mamma som kommer från Skåne, en morfar som kommer från Skåne, har liksom vuxit upp med att min morfar har sagt sådär, ja men till middag. Och det är lunch. Det har ju alltid varit så konstigt för mig som kommer från Borlänge. Och vi funderade, du och jag sa att men Kjell Lund låter inte som att han kommer från Skåne. Är det en geografisk fråga hur man säger eller är det någonting annat?
0: Ja, precis. Jag funderar på om det här är mer en generationsfråga. Att du som lyssnar och kanske tillhör Kjell Lunds generation eller är äldre än så. Att det kanske är i det här att man använder det där uttrycket. Eller? Jag vet inte.
3: Middagsrast.
0: Vill du säga så? Är det någon som har haft en sån? Eller testar du bara lite här?
3: Jag testar lite här.
0: Middagsrast. Ja, jag vet inte. För mig ligger det inte bra i munnen, men kanske hos dig som lyssnar. Vore kul att höra lite om det där. Och jag tänker, Matilda, att när det gäller ord och uttryck så brukar våra lyssnare vara ganska pigga på att engagera sig.
3: Ja, men det här är spännande.
0: Det är det. Man får gärna höra av sig på 023 77 77 77. Säger du middag när du menar lunch?
3: Mitt på dagen, måltiden.
0: Mitt på dagen. Hör gärna av dig, smsa eller ring till det där numret 023 77 77 77. Nu ska jag hosta bort den här rösten.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Och det var det där med lunch eller middag.
1: Hej, jag satt och funderade på lunch eller middag. Det heter ju fortfarande förmiddag och eftermiddag. Och det använder vi ju alla oavsett vår ålder. Och jag tillhör de som säger att jag äter middag mitt på dagen och kvällsmat på kvällen. Tack och hej!
2: Ja, tjena, det var Bengan i bussen här då. Jag har en liten fundering. Det heter ju förmiddag och eftermiddag. Så då borde det egentligen vara mitt på dagen, då borde det ju vara middagstid. Ja, det var bara så jag tänkte. Tjening, ha det gott!
0: Ja, men det är ju helt logiskt såklart. Förmiddag och eftermiddag. Men middag som liksom lunchuttryck, det verkar ändå ha fallit bort lite. Inte lika många som använder det i min närhet i alla fall. Men det är ju också det här med att det är mitt på dagen, va? Middag. Fortsätt höra av er.

0: Midnight Sky. Ekot nu klockan 7 med Ekot med Henrik Säll, ska jag säga.
1: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med 2 nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
2: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades 2 nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
3: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det är skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
2: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
4: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
5: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
6: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
5: Men de hade bara 6 namn på sin lista, så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
6: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
5: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
4: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Så skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls, hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
1: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet IDEA International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att 2 av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
1: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekot-studion, Henrik Sell.
0: Och i rollen som programledare för morgonprogrammet i P4 Dalarna just denna tisdag, det är jag, Emma Hulander, som har fått den rollen. Kul tycker jag. God morgon på dig som precis har vaknat. Eller du för den delen som har varit vaken en stund. Jag önskar även dig en god morgon såklart denna tisdag med en hel del regn så småningom. Från middagstid då, som Kjell Lund på SMHI uttryckte det. Det vill säga kring lunch kommer det börja skvätta. Tidvis regn eller regnskurar blir det. Och mycket moln på himlen. Det där kommer liksom hålla i sig det lite ostadiga vädret. Med regn in framåt imorgon bitti, trodde han enligt prognoserna då. 12 till 16 grader blir det, i fjällen lite lägre. Och när det gäller det där med hur man uttrycker sig kring 12-snåret mitt på dagen, så smsar Karina från Östergötland in. Vi var ju inne också på om det här kunde vara en geografisk fråga, hur man uttrycker sig kring det här. Karina skriver, när jag växte upp sa man middag och kvällsmat. Och det kommer också ett annat sms från Sylvia som skriver, när jag var barn på 50-talet, då åt vi middag och kvällsmat. Så att, det är flera som är inne på det. Fortsätt gärna fyll på 023 77 77 77.

0: Justified and Ancient, The KLF och Tammy Wynette. Inte en helt lätt låt att avalis.
1: Nej, det kan jag nog tänka mig.
0: En tung vrickare. Men jag tror att det gick helt okej i alla fall. 10:07 klockan, Liz Thunberg heter du som ger oss en liten uppdatering kring valet. Först, för valdeltagandet ser ut att minska kraftigt i men både Vansbro och Älvdalen.
1: Ja, historiskt i båda kommunerna så har valdeltagandet varit starkt och legat en bit över 80%. Nu verkar det ha sjunkit rejält, det här enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten. Det socialdemokratiska kommunalrådet Kristoffer Gyllenkall i Älvdalen säger så här om minskningen.
2: Att vi har tappat som sagt 10% i röstdeltagandet, det ser jag jätteallvarligt på. Jag tycker det är en jättetråkig trend att det har blivit så.
0: Mer om det här i vår app Sveriges Radio eller om en liten stund här i radion. Någonting som inte rör valet så, för det händer ju annat också. Vi ska prata cancer.
1: Ja, eller närmare specifikt cancerscreening. För det här är någonting som Dalarna gör ganska bra. Region Dalarna erbjuder idag screening för bland annat livmoderhalscancer, bröstcancer samt tjock- och ändtarmscancer. Och det är ju då för att upptäcka cancer tidigt.
0: Och om vi fokuserar lite på det där sistnämnda då, tjock- och ändtarmscancer.
1: Ja, förra året så byggde screeningen för det ut i regionen och omfattar nu alla kvinnor och män i åldern 60-75 år. Och deltagandet låg förra året på 70% för den här typen av screening, vilket är näst högst i landet, bara då efter Gotland. Och ny forskning visar att personer som deltar i screeningen kan ha hela 43% lägre risk att dö av sjukdomen enligt Region Dalarna.
0: Tack för det, Liz. En helt annan fråga till dig. Ska vi äta något tillsammans vid middagstid?
1: Ja, du beror väl på när du menar på middagstid.
0: Ja, för det är vad det tror jag... du att jag menar? Det är det jag far efter lite grann.
1: Jag råkar ju veta att, alltså för mig är det ju kväll. Mm. Att när man äter middag.
0: Ja.
1: Det gör man ju på kvällen.
0: Jag håller med dig. Men det verkar som att många av lyssnarna ändå tycker att middag är lunchtid.
1: Nej, men nej. Ja, det är förlåt.
0: Men det är ju middag, Liz. Mitt på dagen.
1: Ja, men nej. Jag håller inte med.
0: Vi nöjer oss där. Det är nej. Vill du argumentera emot lite mer med lite fler ord, du som lyssnar? Så 023 77 77 77.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, Dulis Thunberg. Det blev ett himla liv igår.
1: Det kan man säga.
0: Och då menar jag på internet. Och då menar jag inte skådisen Sydney Sweeneys reklam för sport genom nakenbilder med olika bollar för olika bröst.
1: Just det.
0: Som ju kanske var gårdagens allra största snackis. Jag menar inte heller bråket mellan superstjärnan Ed Sheeran och Macklemore. Inte heller kritiken mot Postnord på sociala medier efter att ha varit flera timmar försenade med röstkuverten till rösträkningen. Jag menar inga av de där sakerna som det snackades om på nätet igår. Det som det blev ett himla liv om, det var en intervju här i P4 Dalarna.
1: Ja, vår kollega Anna Hanspers intervjuade Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna om då partiets tapp i valet. Han uttryckte det som att det var, citat, invandrarrösten som avgjorde det här valet. Så här lät
2: det. Det är inte bra om svenskar gett upp makten med sitt eget land till folk som har fått medborgarskapen med frukostflingorna.
3: Ja, så det vet svenska. Vi ju ingenting om, Kent.
2: Jag vet exakt hur lättvindigt medborgarskapet delas ut i det här landet.
3: Men om man nu har medborgarskap, och då ska man väl gå och rösta. Det kan ju inte vara något fel om man har fått det. Även om du anser att man kanske har fått det på felaktiga grunder. Så kan vi inte släppa det?
2: Och så pratar vi om... Nej, vi kan släppa det. För detta är vad allting handlar om. Det är därför det är till och med vänsterextrema Tobias Hübinette som är på vänsterkanten. Han ska ju själv och erkänna precis detta.
3: Vi ska inte ta den diskussionen här. Hur påverkar det dig då, ditt engagemang? Du är mer engagerad.
2: Jag kommer lägga ut i sin helhet. Så du vet det.
3: Vad sa du?
2: Jag spelar in det här samtalet.
3: Du är i direktsändning, så att det är helt lugnt. Ja, du får gärna spela in det samtalet. Det går också att lyssna i efterhand om man vill backa och lyssna. Så går det fint att göra.
0: Så lät det igår i förmiddagsprogrammet. Anna Hanspers intervjuade Kent Ekeroth. Och den här intervjun, som det här ju bara var en liten bit av förstås, plockades upp av en rad konton i sociala medier.
1: Jag har flera mer eller mindre stora konton publicerade delar ur den här intervjun. Främst då vänsterprofiler, men också Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Kvartal och Omni plockade upp den här intervjun och skrev om den. Ekeroth uttryckte det också som att det var för tidigt att göra en vidare analys av vad som har gått fel i det här valet, men att Sverige inte borde ta in, citat, röstboskap från utlandet.
0: Och det kom även reaktioner inifrån partiet om det här.
1: Ja, bland annat SDs riksdagsledamot Martin Kinnunen som sitter i partistyrelsen. Han gav sig in i diskussionen på X och markerade att han, citat, aldrig kommer kunna köpa resonemanget.
0: Men då ska man ändå säga att andra inom partiet har ju varit inne på Ekeroths resonemang. Till exempel partiledaren Jimmy Åkesson själv var ju inne i de här frågorna i slutdebatten i SVT.
1: Ja, han menade att han oroade sig för att den muslimska invandringen kunde komma att avgöra valet. Och han menade att både S och V haft en strategi där de mobiliserar i moskéer och i muslimska församlingar för att då få väljare.
0: Det där fick ju bland annat Miljöpartiets språkrör Amanda Lind att ryta ifrån i den debatten. Ja, vi får väl se hur det blir med den här diskussionen fortsatt om den där förklaringsmodellen. Men om vi ser till Sverigedemokraternas valresultat så kommer det nya siffror nu under morgonen om tappet.
1: Ja, SD är det parti som tappar mest i riksdagsvalet. Partiet backar i 285 av Sveriges 290 kommuner. Och här i Dalarna likaså. I riksdagsvalet backar de med 3,5% i länet. Enligt det preliminära valresultatet backar gör de också i regionen.
0: Så ser det ut just nu. Imorgon vet vi mer när onsdagsrösterna har trillat in. Och vill man höra den där intervjun igen, Lisa, eller något annat, kan man lyssna efterhand.
1: Det kan man alltid göra.
0: På våra direktsändningar i appen Sveriges Radio.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det var det där om vad man kallar tiden mitt på dagen.
3: Hej Ann Andersson Ludvika. Jag minns att när man gick på skolan i alla fall så gick man på lunch när man skulle äta mat. Och sen så även när man har jobbat så har man ju sagt att jag går på lunch. Men jag har väl även använt ordet middag i och för sig, men alltid kvällsmat. Det var allt. Tack, hej.
0: Ja, jag hör aldrig någon här på jobbet säga nu ska jag gå och äta lite middag när man ska gå och äta sin lunch. Även om jag förstår att det är mitt på dagen som vissa av er hör av er och säger. Nu ska vi över till Ekot för en liten uppdatering.
4: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Det var Ekot det på en minut. Och utöver The Pitt så var bland annat Widow's Bay en av de stora vinnarna på Emmy-galan. Skräckkomedi som tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. I andra nyheter, vi var nyss inne på Sverigedemokraterna och det kommer nyheter om att i Örebro regionvalet där så bjuder nu Sverigedemokraterna in Örebropartiet till förhandlingar. Sverigedemokraterna skriver där att de är beredda att inleda förhandlingar med alla som vill bryta det socialdemokratiska styret som varat i över 100 år i regionen. Och då vill man förhandla med bland annat Örebropartiet då, som skapat en del uppmärksamhet den här valrörelsen och senaste mandatperioden. Och frontmannen Marcus Allard där. Men man kan också tänka sig att förhandla med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna för att bryta det socialdemokratiska styret alltså. Vi får se hur det går då i Örebro där det där handlade om.

0: när klockan är 7:30 och Liz Thunberg ger oss lokala nyheter om valdeltagandet först ut. Ja, valdeltagandet ser ut att minska kraftigt i både Vansbro och Älvdalen.
1: Att vi har tappat som sagt 10% i röstdeltagandet, det ser jag jätteallvarligt på. Jag tycker det är en jättetråkig trend att det har blivit så.
2: Säger det socialdemokratiska kommunalrådet Kristoffer Gyllenkall i Älvdalen. Ja, historiskt har valdeltagandet i både Vansbro och Älvdalen varit starkt och legat en bit över 80%. Men nu verkar det ha sjunkit med nästan 10 procentenheter enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten.
1: Det är utbyarna som har minskat. Det har minskat både i Åsen och Idre till exempel. Och jag tror att det är någonting man behöver jobba med framåt. Hur man når ut till alla byar, till alla andra som inte bor i centralorterna.
0: Och reporter var Ida Nilsson. Och hot mot valarbetare, otillåten propaganda och stöld av valsedlar, det är några av de händelser som hittills rapporterats in till Valmyndigheten från Dalarna i samband med valet.
3: Valmyndigheten har fått in 82 rapporter om valincidenter från Dalarna sedan brevröstningen från utlandet startade i slutet av juli. Det handlar bland annat om en händelse på valsöndagen där en väljare i Smedjebacken blev upprörd över en detalj och tyckte valmedarbetarna i röstningslokalen hanterade det fel. Situationen kunde lösas på plats utan att väktare eller polis kallades till platsen och väljaren röstade till sist trots allt. Men vanligaste incidenten är att valsedlarna på ett eller annat sätt i vallokalen varit påverkade, så som att de har varit vända åt fel håll. I Ludvika har valsedlar stulits och i Leksand har det saknats valsedlar. Det har hittills inte rapporterats om några timslånga köer runt om i länet till vallokalerna, utan normallånga köer. Polisen säger att valet gick lugnt till utan någon händelse som polisen varit inblandad i.
0: Och det rapporterade Lisa Linder Lindberg. Och Dalarna toppar listorna när det kommer till cancerscreening i landet. Region Dalarna erbjuder idag screening för bland annat livmoderhalscancer, bröstcancer samt tjock- och ändtarmscancer. Och det här är ett program som gör det möjligt att upptäcka cancer tidigt. Screeningen för tjock- och ändtarmscancer byggdes i regionen fullt ut förra året och omfattar nu alla kvinnor och män i åldern 60-75 år. Och deltagandet låg förra året på 70%, vilket är näst högst i landet efter Gotland. Och ny forskning visar att personer som deltar i screeningen kan ha hela 43% lägre risk att dö av sjukdomen enligt regiontalarna.
4: Liz Thunberg med lokala nyheter här i P4 Dalarna när klockan precis har passerat 7:30. Och om en liten stund så ska vi träffa Miljöpartiet apropå valet då man går fram och tar plats i både region och riksdag. Från Dalarnas håll då. Men Liz, vi pratar också om viktiga grejer idag, som hur man kallar, vad man kallar olika måltider under dagen.
0: Ja, det gör vi verkligen.
4: De viktiga frågorna.
0: Undersökande journalistik.
4: Ja, verkligen. Och Kjell hjälper oss med det.
5: Hej, jag heter Kjell och bor i Falun. Jag skulle vilja säga angående maten att det är frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsmat. Tack så mycket för mig. Tack för ett trevligt program. Hoppas maten smakar.
4: Tack Kjell för denna otroliga genomgång.
0: Ja, men jag vet ju att jag är en av de som inte tycker att det är middag vid lunchtid.
4: Mm, men det tyckte inte Kjell heller.
0: Det tyckte inte Kjell heller.
4: Nej.
0: Men också, det är lunch, eftermiddags, kaffe, middag.
4: Mm.
0: Så eftermiddagskaffet är före middagen.
4: Ja, men i det här fallet så menar ju Kjell att middag är det som du kallar för kvällsmat.
0: Mm.
4: Och sen menar han att kvällsmat är det som kanske andra kallar för någon sorts kvällsfika, skulle jag tro.
0: Mm. Ja, kanske.
4: Mm.
0: Mm.
4: Det är inte enkelt.
0: Det är för mycket ord.
4: Vi märker ju här att det finns vi kanske talar förbi varandra mycket i vårt samhälle idag.
0: Kanske det.
4: Det kanske beror på det här.
0: Det kanske beror på vad vi kallar lunch och middag och kvällsmat.
4: Det är så snurrigt det här. Men jag är helt med på Kjells uppradning här faktiskt. Frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, middag, kvällsmat. Där har du det. Jag håller med.
0: Ja, nej. Jag ger mig.
4: Du ger dig. Du vill ta bort middag, ersätta det med kvällsmat.
0: Nej, det vill jag inte. Det heter middag.
4: Ja, du vill, just det. Du vill ta bort kvällsmat. Och du som lyssnar, det är många av er som kallar lunch för middag för att förvirra det här ännu mer.
0: Ja.
4: Jag vet inte om vi kommer längre, men ni är jättevälkomna att höra av er.
0: Ha, säger en åsikt, men vi kanske får landa i att vi alla tycker olika.
4: Ja, 023-77-77-77. Det är i alla fall väldigt roligt att ha det här.
0: Ja,
4: lite verkligen. Konstiga samtalet med er som lyssnar.

0: Lalalalong. Nu en uppdatering från Radiosporten och Pontus Lind. Och svensk guldglädje.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
5: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.
0: Tack för det, Pontus. Över till trafikredaktionen nu, Victoria. Det rullar på rätt så bra den här morgonen på länets vägar. Ja, men hyfsat i alla fall skulle jag säga, men vi har fått en del indikationer på störningar. Vi ska börja på riksväg 66 mellan Sälen och Transtrand, och då är det vid Vasaloppstarten som två älgar syntes in vid vägen för en stund sen, och då var de precis vid körbanan, så om de är kvar där så kan det komma hastigt in på. Och när vi ändå är i närområdet ska jag nämna att det börjar byggas på lite köer i anslutning till ett vägarbete som är nytt för dagen, och det är på riksväg 66 vid Gruven utanför Sälen där. Växelvis trafik förbi ett vägarbetsområde. Och vad gäller tågtrafiken förekommer det följdförseningar mellan bland annat Hallsberg och Bålänge och mellan Laxå och Gävle via Ludvika. Och det beror på en tidigare incident i en plankorsning. Det här är åtgärdat, men det handlar om följdförseningar. Ni tipsar på 0 29 99 444.
7: Tack för det, Victoria. Matilda Bjärlöv, det är väldigt vilken diskussion det har blivit om det här med hur man säger middag eller lunch.
8: Det här är något som vi går igång på, både vi och folk som lyssnar och ringer in. Nu har jag stannat till i Sällnäs utanför Borlänge. Och här är ett par kvinnor som står och pratar på morgonkvisten. En i röd jacka. God morgon, vad heter du?
9: God morgon, Sanna heter jag.
8: Bor du här i Sällnäs?
9: Nej, jag bor i Itkeberget. Men det är ju närmast...
8: Ja. Just det, du är här och handlar lite på morgonen.
9: Absolut.
8: Förstår, i den lokala matbutiken.
9: Ja.
8: Du, vi snackar ju radio om vad man kallar den här måltiden mitt på dagen vid 12-snåret. Vad säger du?
9: Ja, jag säger nog att den är lunch.
8: Ja, jag med.
9: Ja.
8: Du är på min sida. Men det är många som ringer in och kallar det för middag.
9: Jaha,
8: tänker du om det?
9: Nej, jag tror nog att det är lunch. Middag är nog mer kvälls, känner jag.
8: Eller hur?
9: Ja,
8: det känner jag med.
9: Precis, precis.
8: Och de på den andra sidan då säger att nej, men middag är mitt på dagen, på kvällen är det ju kvällsmat. Har du liksom stött på folk som kallar det för middag mitt på dagen? Har det blivit något missförstånd?
9: Nej, det har jag nog inte gjort faktiskt.
8: Nej?
9: Nej, nej.
8: Okej, men då har vi en röst här från Sällnäs. Det heter lunch, Emma. Tack för att du var med.
9: Tack.
0: Det känns skönt att Sällnäs är på vår sida.
8: Sällnäs är på vår sida. Och vet du vad jag också tänker? Att det måste bli mycket missförstånd. Vill ni komma på middag på lördag? Vad betyder det då om man kallar det för olika?
0: Dyker man upp där vid 12-snåret?
8: Ja. Och träffa på någon i morgon då.
0: Exakt. 0 2 3 77 77 77. Fortsätt höra av er.

0: Petra Marklund. Med Mitt hjärta, en rebell. Kvart i åtta klockan. Nu ska vi tillbaka till valet och vi ska prata om att det var två partier som kämpade lite extra det här valet för att återta sina platser i Dalarnas regionfullmäktige. Liberalerna, de lyckades inte, men det gjorde Miljöpartiet. Maj Ardesjö, toppnamn för nämnda parti. God morgon och välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Jippi, får vi säga.
0: Jag tänkte fråga, hur har det här senaste dygnet varit för dig? Det låter som att det har varit glatt.
1: Ja, men absolut. Vi är ju superglada. Det kommer hejarop och grattis. Och, ja, men vi får tacka varann för vi har kämpat, alla medlemmar och supportrar som har kämpat så hårt för oss, som verkligen har tyckt att vi behövs i regionen. Så att, ja, ett stort tack till alla. Det måste jag börja med.
0: Och jag vet att du har fått en del grattis sms. Vill du avslöja något om vilka andra regionpolitiker som har grattat er?
1: Jag har fått grattis ifrån vänstern och ifrån centern och ifrån sossarna. Det är väl framförallt dem. Mm. Jag måste tänka, är det några fler? Men ja, det är säkert någon mer. Som jag
0: ja, men det snackas ändå runt bland er. Och vi ska prata mer om framtiden i regionpolitiken alldeles strax, politiken. Men först, om man tittar på Miljöpartiets resultat på lite olika nivåer, så är det ju på flera sätt ni ropar jippi, gissar jag. Ni vinner inte bara mandat på nytt i regionen då, utan går också framåt på många håll och kommer in i kommunfullmäktige i Avesta och Mora. Återtar också en plats på Dalabänken i riksdagen. Samtidigt gick ju MPs resultat på riksnivå lite tillbaks under valnatten där efter vallokalsundersökningen som var lite mer positiv. Och vilka som ska styra Sverige är fortsatt ovisst. Vilken känsla dominerar i dig efter valet?
1: Jag tänker nog så här, som någon klok människa skrev, att alltså, vi får vara glada nu. Om det nu blir en förändring på riksnivå, ja, då är det väl så. Men alltså, just nu så är det ju positivt och vi ser sidbyte i politiken. Vilket är helt nödvändigt, ser jag, naturligtvis. Eftersom vi behöver jobba stenhårt med klimat, miljö, med mänskliga rättigheter, demokratifrågor. Sånt som har backat under den här mandatperioden.
0: Vad tror du då är hemligheten bakom att det har gått bra för ert parti på alla de här fronterna?
1: Ja, jag tror att det hör ihop med att alltså, vi håller ju samma linje. Alltså, vi grundar oss ju i fakta och vetenskap. Och det tror jag att folk upptäcker. Jag menar, samtidigt som det faktiskt har varit enorma bränder i Europa till exempel. Jag menar, vattendrag i Skåne börjar torka ut. Vi har ju inte haft så jättemycket. Det är stora problem under den här sommaren i Dalarna, men samtidigt så vet vi ju att får vi problem med livsmedel, jag menar, då går livsmedelspriserna upp. Vi måste ju agera smartare helt enkelt och om vi agerar och vi jobbar hårt med klimatförändringarna och bekämpar dem, då kommer vi alla att vinna på det.
0: Om vi går tillbaka till regionen då. Innan ni åkte ut så var ni ju med och styrde under två mandatperioder rent av. Vilka möjligheter har ni att vara med och styra framåt, tror du?
1: Ja, vi har ju räknat på det där förstås. Och det finns ju några olika varianter. Så att vi får väl hoppas att vi kan ingå i ett styre helt enkelt. Att, ja, det blir ju sossarna som blir så kallade kungamakare då, i det här fallet, eftersom de är största parti. Och kan vi på något vis visa att vi behövs i en sån konstellation? Vilket jag tycker att vi behövs. Vi behövs ju naturligtvis, för vi har ju så många liknande frågor. Till exempel personalens arbetsmiljö, barn och ungdomars psykiska hälsa. Det är ju en jättestor fråga som vi behöver verkligen jobba hårt med. Och sen är det ju vår specialfråga att klimat- och miljöfrågorna har ju backat lite under den här perioden. Och det kan man ju förstå, eftersom borgerliga partier har ju inte, de har liksom inte riktigt med den frågan i sin agenda, även om de säger att de har det. Så är det ju inte där de lägger sin tyngdpunkt.
0: Men du sa där innan att det kommit lite grattis sms. Har också kommit någon inbjudan där från Socialdemokraterna till exempel?
1: Jag tror att tanken är nog att invänta den slutliga, det slutliga resultatet innan man sätter igång och förhandlar på allvar. Så att vi hoppas ju, naturligtvis.
0: Samtidigt så får ju nuvarande styre majoritet på nytt då, skulle de kunna få. Socialdemokraterna och Moderaterna verkar heller inte vara helt främmande för att samarbeta med varandra, eller de har i alla fall inte stängt dörren helt för det. Finns det någon risk som du ser att ni kommer in i regionfullmäktige men inte kommer kunna påverka styret alls?
1: Ja, den risken finns ju alltid. Men man har ju en påverkan som oppositionsparti också, naturligtvis. Det är ju alltid svårt som litet parti att märkas liksom, i det allmänna bruset. Men vi kommer ju naturligtvis att satsa först och främst på att vara med i ett styre. Och jag tänker att Socialdemokraterna, de borde ju rimligen se oss som en bättre samtalspart eller samarbetspart än ett borgerligt parti. Eftersom vi har ju många liknande frågor att vi vill... Vi vill verkligen att pengarna ska gå till patienterna eller till liksom Dalarnas nytta och inte kanske till privata uttag i välfärdsbolag.
0: Vi får se vad som händer framöver då. Fram tills vi får veta mer, Maja Adesjö från Miljöpartiet, så får väl du vara i det här lyckoruset då?
1: Ja, men tack.
0: Som det verkar som att du är.
1: Ja, det är härligt. Oj, oj, oj. Vi är jätteglada.
0: Tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

0: Ed Sheeran i camera. Och den här morgonen i P4 Dalarna råder en viss förvirring kring olika begrepp för olika måltider man äter under en dag. Är det man äter på kvällen middag eller kvällsmat, och det där man äter kring klockan 12 på dagen, är det lunch eller är det middag istället kanske? Vi har hört många olika åsikter kring det här.
1: Ja, men tjena, Fredan Söderlund. Det var ju lite intressant det här med middag och kvällsmat och lite sådär. Jag kör ju frukost, 11 kaffe, lunch, sen kaffe på lunchen, och sen kan vi ha 3 kaffe och sen är det liksom kvällsmat. Det, middag, det går man ut och äter. Det, då äter man fint. Man äter inte middag på en tisdag. Det är ju helt vansinnigt. Det hör ni ju själv. Har man inte råd med. Men däremot så hörde jag ju det här liksom. Ja, men nu kan du dricka eftermiddagskaffe före middagen. Ja, det var ju jävligt lustigt. Men då var det jag och tänka så här. Kan middagen vara något påhittat med engelskan så det är liksom midday? Och då är ju middagen lunch. Ja, jag känner att vi behöver forska i det här. Ni måste ju ringa till, vad fan heter han? Christian Luuks kompis. Han är expert på sånt här med nattduksbord och middag och lunch och skit. Ja, ni vet vem fan jag menar. Jag sitter med där på spår och raljerar. Han kan berätta hur fan det här är upplagt. Så det ska vara rätt och riktigt. Det vet ni väl. Ja, så är det. Det är tisdag!
0: Tack så mycket. Fredrik Lindström heter han som du syftar på där, för att börja i den ändan. Och jag håller med dig här om att middag, det låter liksom lite finare. Man går ju inte ut på restaurang och äter kvällsmat, utan då går man ju ut och äter middag. Och Liss, min kollega, var ju också inne på det där nyss, att det är lite märkligt att man dricker eftermiddagskaffe innan man äter middag. Ja, det här med språk, va? Det är inte alltid lätt. Huvudsaken är väl att vi förstår varandra på något sätt. Frågan är bara om vi gör det när man märker hur många olika åsikter finns om det här. Ja, gör som Freddan och ring 023 77 77 77.

0: Veronica Maggio. Satan i gatan, klockan är 8. Det blir ekot. Då ska låta så här.
1: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
2: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
3: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
2: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
4: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
5: Det är naturligtvis vanligt att det är också uttryck för att eftersom det inte sker för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
4: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambreus. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa från mänsklig kontroll.
6: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
7: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
6: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
8: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
6: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen, då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
0: Det var Ekot klockan 8. Henrik Sell gav oss en uppdatering. Skönt att känna sig lite på banan när det gäller nyhetsläget. Väderläget då? Ja, mycket moln idag och under dagen också tidvis regn eller regnskurar. 12 till 16 grader kommer det bli, fjällen något lägre och vinden omkring syd. Emma Hulander är det här. Det är P4 Dalarna du lyssnar på.

0: Shakira och Burna Boy i Die Die. Och nu vänder jag mig till Die Die. Lisseberg.
1: Jag var så oförberedd.
0: Till dig med andra ord. För du ska få ge oss lite koll på det lokala nyhetsläget om du har samlat dig. Vi börjar nämligen i Leksand där polisen utreder en misstänkt stöld.
2: Ja, det är personal på ett boende som strax innan midnatt i natt larmade polisen om det här misstänkta inbrottet. Det ska då ha varit i en källare där flera förråd stod öppna. Polisen, de var dit och har påbörjat en utredning om stöld, men det är oklart vad som ska ha försvunnit från de här förråden.
0: Och till valet så då för valdeltagandet, det ser ut att minska kraftigt i både Vansbro och Älvdalen.
2: Ja, historiskt i båda kommunerna så har valdeltagandet varit starkt och legat en bit över 80%. Men nu verkar det alltså ha sjunkit rejält, det här då enligt preliminära siffror från Valmyndigheten. Det socialdemokratiska kommunalrådet Kristoffer Gyllenkall i Älvdalen säger så här om det.
3: Att vi har tappat som sagt 10% i röstdeltagandet, det ser jag jätteallvarligt på. Jag tycker det är en jättetråkig trend att det har blivit så.
0: Och så till något annat, för allt färre ansöker om skuldsanering här i Dalarna.
2: Ja, i Dalarna minskade antalet som ansökte om det för januari till juni i år med 15% jämfört med samma period förra året. Och det här är den näst största minskningen i landet. Det är bara då Gävleborg där det har minskat mer, och det är knappt 16% har minskat där.
0: Tack för det, Liss Thunberg. Nu ska vi till någonting annat.
4: P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.
0: För idag blir det full aktivitet vid skidanläggningen i Romme. Och nej, även om tiden går fort så är det inte riktigt dags för den säsongen än med skidor. Men däremot syns idel blå ljus vid foten av Solklinten Express och Långa Knappen och allt vad liftarna heter. Eller hur, Matilda?
6: Ja, men så är det, Emma. Det är lite ovant att vara här när det liksom är helt grönt och inte en tillstymmelse till vitt. Det är febril aktivitet nu. Klockan 9 så startar den här blåljusmässan som pågår idag och imorgon. Jag är här nu nere på Stora torget nedanför backarna ihop med Kim Koivamäki, projektledare. God morgon.
7: God morgon, god morgon.
6: Din telefon ringer hela tiden. Det är febril aktivitet nu, mycket att styra, va?
7: Ja, men det blir ju så. Sista minuten och många utställare som kommer från närområdet och ställer ut nu på morgonen. Många kom ju igår, men de flesta kommer idag som ska vara ute.
6: Och du pekade här, visade mig, där borta är det ett par bilar som kommer att klippas upp. Det ska också vara någon drönare som tar sig upp här för att visa hur man kan släcka ovanför backarna.
7: Ja, vi har ju en drönare som drar slang upp till 100 meters höjd då och släcker. Så det är en ny teknik som de ska ha för att visa på plats då.
6: Vi går upp mot här så går vi bort från den här stora skärmen som visar just nu en stor bilbrand. Det är ju då alltså, ska vi säga, blåljusmässa i dagarna 2. Varför liksom är ni just här i skidbacken?
7: Ja, egentligen att vi är här är för att det är jättebra med både boende, mat, utställa platser. Området är jättestort. Vi kan utöka hur mycket vi vill egentligen. Ja. Så det känns så bra att vi är. Utställarna tycker det är jättebra. Besökarna är nöjda. Och jag ökar med dubbelt varje år nu med besökare, förhandsbokare.
6: Och du berättade för mig, det kommer alltså folk från inte bara Dalarna utan från hela landet. Och ni beskriver ju den här mässan som årets mötesplats för alla blåljusyrken. Varför är det liksom så viktigt att mötas på det här sättet?
7: Alltså, vi tycker det är intressant att både poliser, ambulans, försvarsmakten, även folk från industrier som jobbar med säkerhet, att man möts och träffas och får se alla nyheter inom området som har kommit. Och att man sitter tillsammans och äter lunch, och vi har ju utsälla middag samt besökare på middag ikväll.
6: Och det de liksom får lära sig här under dagen då, klippa upp bilar har vi redan nämnt. Vad kan man göra?
7: Ja, alltså det händer lite olika grejer överallt. Men de största fokusgrejerna är väl kanske PDV-föreläsning med Anders idag. Sen har vi ju Lukas Rescue Team, klipper och förevisar lite losstagning med fordon. Och sen drönaren är väl en stor huvudpunkt.
6: Och det kom drygt 200 personer här idag. Och det som Kim nu nämnde, PDV, det står alltså för pågående dödligt våld. Och vi ska snacka mer om varför man valt att fokusera på det alldeles strax.
0: Matilda Björlöver som är i Romme vid skidanläggningen där. Blåljusmässa idag alltså.

0: Eagles i Hotel California. Och vi ska tillbaka till Rom och dig Matilda Bjärlöv, för det förbereds för fullt för blåljusmässa där.
1: Ja, och nu står jag och kollar på någon väldigt spännande liten robot. Det ser ut som en minipansarvagn i rött och gult som en man kör med sina radiostyrd bilkontroll. Och det är någon sorts släckningsrobot som man kan koppla på en slang och liksom köra in om det kanske är en industribrand och det är för varmt för att räddningstjänsten själva ska gå in. Väldigt intressant robot. Räddningstjänsten i Dalarna verkar inte ha någon än. Jag är ju här med Kim Kuivamäki, projektledare här för mässan. Och i år så har ni ju extra fokus på det här med pågående dödligt våld. Varför då?
2: Ja, varför är väl egentligen ett ämne som är relevant och många övar inom det. Vi säger inom ambulans, räddningstjänst, polis. Jag har varit under några års tid att man övar mycket på det. Och då tänkte vi att vi fick tips om en jättebra föreläsare. Att vi frågade om man är intresserad att komma hit och föreläsa, och han var inte jätteintresserad. Så då tänkte vi att vi kör på det då. Och vi har ju andra företag också som har utrustning och grejer, kommunikationsgrejer och olika lösningar som är till för PDV.
1: Just det. Och du är ju själv brandman i grunden, men det var länge sedan du jobbade som det då i Finland. På den tiden, då var inte det här ens någonting man pratade om på dödligt våld.
2: Nej, och ingenting man har hört om tidigare. Nej, då, nej, det stämmer bra.
1: Det är ju komplext, men också mer och mer en realitet. Nu med senaste exemplet från Fagersta Brynäls skolan. Hur pass lätt eller svårt är det liksom att som blåljuspersonal förbereda sig för något sånt?
2: Ja, det är väl kanske svårt att säga. Det är ganska individuellt för allihopa hur enkelt det är. Men utredning och det som gäller.
1: Ja. Och Anders Hult då, som du nämnde, han är ju en av de mest erfarna inom PDV, har varit med och tagit fram Sveriges nationella taktik och runt och föreläser mycket både i Sverige och andra länder. Han kommer hålla en föreläsning idag inne på hotellet. Vad hoppas du att de som liksom kommer hit, runt 200 besökare idag, ska få med sig när de åker härifrån sen?
2: Ja, jag hoppas ju att de ska få med sig mycket att ta tillbaka till sina kollegor då och berätta. Alltså de har lärt sig någonting på utbildningen och ta in någonting och kanske kan ändra om sina egna utbildningar och göra grejer som de inte själva tänkt på. Att det helt enkelt ska bli en bra dag för dem. Att de känner att de har fått med sig någonting hem.
1: Det är ju tredje året som ni kör den här mässan i Dalarna. Vad får ni för omdömen från de som har varit med? Är det betydelsefullt?
2: Ja, alltså de flesta är ju jättenöjda. Och nu i fjol så var de ju faktiskt jättenöjda. Att det är bra med, vi har ju boende, vi har allt på samma plats. Och besökarna ökar ju med dubbla nästan varje år nu. Idag har vi ju en bra bit över 200 förhandsbokare. Sen vet man inte hur många andra som kommer.
1: Och jag förstod också, Emma, du som berättade att din dotter är väldigt intresserad av sånt som säger diru, diru, diru, att även vanligt folk är välkomna och komma hit och spana in alla brandbilar som nu fler och fler börjar ställa upp här inför den mässan som startar klockan 9 idag, pågår idag och

0: Sven-Ingvars, du och jag. Klockan, den har blivit 8:35. Vi ska över till Ekot som ska ge oss en kort uppdatering om nyhetsläget.
1: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
2: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.
0: Kommer också besked om utredningen när det gäller mordet på en ung kvinna i Rönninge på juldagsnatten. Det där kanske du minns. Åtalet har ju skjutits upp flera gånger, eller åklagaren har pratat om att han behöver mer tid att utreda det här. Och nu kommer besked om att utredningen ännu inte är färdig och att åtalet kommer att kunna väckas tidigast i mitten av november enligt åklagarmyndigheten. Och enligt senioråklagaren Marcus Hankio som leder förundersökningen så pågår sammanställningen av ett omfattande utredningsmaterial. Det återstår också bland annat slutredovisning av olika undersökningar och slutförhör med den misstänkte enligt det här pressmeddelandet som kom för bara en liten stund sedan.

0: här är Pink i Trustfall. 8:30 är klockan. Lokala nyheter får vi nu och då börjar vi i Leksand.
1: Ja, polisen utreder en misstänkt stöld i Leksand. Personal på ett boende larmade strax innan midnatt i natt polisen om det misstänkta inbrottet. Det ska då ha varit i källaren där flera förråd stod öppna. Polisen de var dit och har påbörjat en utredning om stöld, men det är oklart vad som ska ha försvunnit från förråden. Och valdeltagandet ser ut att minska kraftigt i både Vansbro och Älvdalen.
2: Att vi har tappat som sagt 10% i röstdeltagandet, det ser jag jätteallvarligt på. Jag tycker det är en jättetråkig trend att det har blivit så.
3: Säger det socialdemokratiska kommunalrådet Kristoffer Gyllenkall i Älvdalen. Ja, historiskt har valdeltagandet i både Vansbro och Älvdalen varit starkt och legat en bit över 80%. Men nu verkar det ha sjunkit med nästan 10 procentenheter enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten.
2: Det är utbyarna som har minskat. Det har minskat både i Åsen och i Idre till exempel. Och jag tror att det är någonting man behöver jobba med framåt. Hur man når ut till alla byar, till alla andra som inte bor i centralorterna.
1: Och reporter var Ida Nilsson. Och Dalarna toppar listan när det kommer till cancerscreening i landet. Region Dalarna erbjuder idag screening för bland annat livmoderhalscancer, bröstcancer samt tjock- och ändtarmscancer i ett program som gör det möjligt att upptäcka cancer tidigt. Screeningen för tjock- och ändtarmscancer byggdes i regionen fullt ut förra året och omfattar nu alla kvinnor och män i åldern 60-75 år. Och deltagandet låg förra året på 70%, vilket är näst högst i landet efter Gotland. Och ny forskning visar att personer som deltar i screeningen kan ha hela 43% lägre risk att dö av sjukdomen enligt regiondalarna.
0: Lokal nyhetssammanfattning där av Liz Thunberg. Emma Hulander heter jag som också finns med dig denna tisdagsmorgon och Matilda Bjärlöv på plats i Rome, Borlänge. I... Kan det vara så att du tagit dig upp i någon sorts skidbacke?
4: Alltså jag tänkte Emma att undra hur långt upp jag kommer under de lokala nyheterna. Under Liz 2 minuter eller vad det nu kan ha varit. Och jag har liksom tagit mig över backen, solstinget på god väg upp mot älgkyssen, springer över slaget högt gräs och lite kvistar som sticker upp och de här nakna snökanonerna som står som smala stolpar och skjuter upp på sidan om det som vanligtvis är en snöig backe, nu en gräsig. Och när jag vänder mig om så ser jag inte bara sittliftar utan också bort mot Kopslahyttan. Det är anfått är det för mig.
0: Ja, jag är så imponerad.
4: Här nere är det en massa olika brandbilar och polisbilar och ambulanser. För det är ju en sån här blåljusmässa senare idag, börjar klockan 9. Ovanför på himlen, men den är vit men ganska ljust. Ljust vit, man kan ana att det finns en sol där bakom, men mycket moln är det. Under dagen blir det tidvis regn eller regnskurar. Temperaturer mellan 12 och 16 grader och i fjällen lägre. Vind omkring syd och här i backen i alla fall så är det ganska blåsigt. Så vi får se om det här regnstänket som skulle börja dra in vid middagstid, lunchtid, kommer, är på gång.
0: Du, bra jobbat, bra små joggat upp för en slalombacke och bra pratat i den där anfördheten. Vill du att jag pratar lite nu så du får andas?
4: Ja, det får du gärna.
0: Jo, på tal om det där då med middag, det har ju blivit en diskussion om vad man kallar Matilda. Och jag tycker att det här är lite intressant. Det är ju de allra flesta, en rungande majoritet som hör av sig, säger ju ändå lunch till det som man äter klockan 12 på dagen. En del kallar det man äter på kvällen för middag. Där har vi liksom två läger. En del kallar också lunchen för middag. Men den här lyssnaren erbjuder ett helt nytt alternativ. Lyssna här.
5: Hej, på tal om att prata middag. Jag äter frukost klockan 8 och klockan 11 då blir det någon filer och någon liknande. på klockan 16. Då blir det som jag kallar middag, vanlig vardagsmat. Som jag kallar middagsmat. Och sen blir det väl någonting att man tar en macka senare på kvällen. Men middag, det behöver inte att man går ut på restaurang eller något sånt. Utan det, ja, varje dag äter jag middag klockan 16. Så är det. Tack för mig, hej.
0: Middag klockan 4 på eftermiddagen, kör hon.
4: Ja, det känns ju för mig lite som Mellis tid. Men jag kan också, jag vet ju att många så där på helgerna eller när man är ledig, man kanske inte orkar laga två målmat. Utan då blir det lite senare frukost och så blir det liksom lite tidigare middag, lite lunchmiddag. Vi slängde ju också upp en omröstning på Instagram, på våra Insta-stories. Vad säger ni? Vad kallar ni den här måltiden som är mitt på dagen? Och jag ska gå in och kolla nu. Det är ju... Ja, men 98%, Emma.
0: Oj, oj, oj.
4: Röstar på vad då, tror du? Lunch eller middag mitt på dagen?
0: Lunch, gissar jag.
4: Lunch. 2% säger det att det är middag. Så alla ni middags förespråkare, in och rösta så att det här blir en hyfsat rättvisande undersökning. Hon då

0: Kerstin Ljungström i Saltvatten. Nu Pontus Lindor Radio Sport, och då börjar han med dagens viktiga svenska EM-match.
1: Först ut volleyboll.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare. Lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
5: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nicke Bolmgren. Fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
6: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan, som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl.
7: Och Pontus Lind höll ihop trådarna i Radiosporten nu när klockan är 29. Victoria Rosenström, du håller koll på tåg och vägar.
8: Ja, och då är det fortsatta följdförseningar faktiskt i tågtrafiken efter någon form av incident som inträffade i en plankorsning utanför Kumla tidigt i morse vid 5-tiden ungefär. Och det här är då åtgärdat sedan en lång stund tillbaka, men det dröjer sig kvar följdförseningar bland annat mellan Laxå och Gävle som påverkar via Ludvika och Grängesberg då för Dalarnas del. Sen ska jag nämna vad gäller vägtrafiken att det finns fortsatta risker för köer i anslutning till vägarbetet på E16 mellan Falun och Hofors. Och då är det mellan Ängelsfors och Äsken som trafikljus styr trafiken förbi det här vägarbetsområdet. Så stor risk för väntetider där. Ni får också gärna komma med tips om trafikstörningar. Vårt nummer är alltid 020 99 99 444.
7: Och här näst på tur musikaliskt Cool and the Gang, som har mycket att fira tydligen vid 20:09 en tisdagsmorgon i september. Så kan det vara.

0: Det här är Cool and the Gang alltså. När klockan är 9:15 och Matilda Bjärlöv. Vi fortsätter diskussionen om det här med middag och lunch och vilket som är vilket och vad som går att kalla för middag egentligen. Vi har ju hört väldigt många kreativa användningsområden för middag.
1: Ja, och tänk att, som, att det finns så många olika åsikter. Mm. Det här är verkligen en outsinlig brunn att ösa ur.
0: Ja, verkligen. Jag har haft fullt upp här med att lyssna av insända telefon och sms-korg. Jag har bara spelat upp en liten bråkdel av allt som kommit in, för det ringer så väldigt mycket. Men här kommer ett samtal som kanske faktiskt kan hjälpa oss att bli lite klokare.
2: Ja, hej. Angående det här med middagen. Ja, kommer ju det från det gamla bondesamhället som var ordet middag en tidsangivelse, är så än idag, alltså mitt på dagen. Och då var det maten som var dagens största måltid mitt på dagen man åt, för att man skulle orka med det hårda jordbruksarbetet i bondesamhället. Men sen i samband med industrialiseringen, som ja, sent 1800-tal, förra sekelskiftet, så förlades då middagen till dagens slut, alltså arbetsdagens slut, som blev senare på dagen. Och, men ordet följde med och användes då middag för kvällsmaten. Men förr var det då kvällsvard som var den lättare måltiden i bondesamhället. Men i samband med industrialiseringen så förflyttades alltså den stora måltiden till kvällen och är så än idag. Och den kan ju variera från 4:00 och fram till 7-8, beroende på olika kulturer, kanske ännu senare också. Men det är alltså historien om middag, varför vi har ordet middag för kvällsmat nu. Men förr var alltså middag mitt på dagen, när man åt den största måltiden, runt 12-tiden. Så det stämmer ju, vad som än är så är det ju både rätt och fel, båda två. Ha det bra, tack. Hälsar Stefan i Nysnäs.
0: Här tycker jag är ett underbart samtal. Tack så mycket, Stefan och Matilda. Underbart också att landa i att alla har rätt.
1: Ja, men och jag tänker att ju fler liksom åsikter och som kommer in, desto mer känner jag bara, ska vi inte bara säga mat? Vill du komma på mat 6:00? Vill du komma på mat 12:00?
0: Vi tar
1: det
0: bort alla begrepp bara.
1: Det är ju riktigt snårigt.
0: Ja. Men jag tänker också att för någon timme sen då var jag i ett läge där jag var så här kan vi inte ha det. Vi kommer aldrig förstå varandra. Det blir allt för snurrigt det här. Men så inser jag nu, det går ju ganska bra.
1: Det börjar utkristallisera sig. Och också spännande det där att förr då hade man ju tid att samlas och äta dagens stora måltid vid lunch, medan det idag är på kvällen som vi samlas och har tid att liksom
0: äta,
1: sitta ner och äta lite längre stund. Ja, jag tänker i liksom flera medelhavsländer där man kanske går hem och har siesta, där kan man ju fortfarande ha de här 2 timmar långa luncherna.
0: Mm.
1: Så där blir det ju någonting. Det är så mycket. Det beror på vart man är. Det beror på när man äter. Det beror på var man kommer ifrån.
0: Och nu när du säger siesta, vad kallar man det här i Sverige? Tupplur, middagslur, ta en liten nap. Ja, vi kan inte öppna den dörren också, Matilda.
1: Den håller vi stängd idag.

0: Nice.
1: Ny musik från Sanna Nilsen, eller i alla fall från i år. What Love Is heter den.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
4: Hej!
0: Hej!
4: Hej, det är vi som är...
0: Dubbelgångare.
5: Dubbelgångare.
4: Mm. Och vi råkar vara...
0: Veckans dollartist.
4: Och vad ska vi då köra?
5: Världen dansar.
4: Oh, take it away.

0: veckans dollartist. Dubbelgångare i världen dansar. Och Matilda, du är kvar på blåljusmässan som har ett viktigt och allvarligt tema i år.
1: Ja, nämligen extra fokus på det som kallas för PDV, alltså pågående dödligt våld. Och därför har man bjudit in Sveriges, tror jag, kanske främsta expert på det här, Anders Hult, som är specialist inom det och inom polisiär taktik. Och han ska hålla, om en halvtimme ska han hålla en föreläsning om detta för hundratals besökare. Och jag tänkte jag ska smita in här i... Men här inne i föreläsningssalen står han och håller på med någon whiteboard och grejer. Vi ska prata med honom om bara en liten stund.
0: Det ser vi fram emot att höra mer om. Ni får snacka ihop lite om Matilda, så hörs vi om en stund.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. Lite ballad så här på tisdagsmorgonen. Sitter väl inte fel. Och klockan, den tickar på, närmar sig 9. Det betyder att vi ska få ekonyheter. Henrik Seller som håller i dem den här morgonen. Och som du kanske kan gissa så blir det fokus på valet. Så där ska det inte låta. Ekoplinget ska
1: det vara. Preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
2: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna. Att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver. Ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
3: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
2: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
3: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
1: Reporter Anders Hjelmin. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Månsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
4: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
5: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
1: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Och i en annan studio för P4 Dalarna finns jag som heter Emma Hulander, och jag har fullt upp med att läsa alla era sms och lyssna av insända telefonen när det handlar om det här med lunch och middag, hur man uttrycker sig kring de sakerna. Ingrid är en av dem som smsar och skriver att under min uppväxt i Borlänge sa mina föräldrar som är från Västerbotten lunch och middag. Men i skolan sa mina klasskamrater middag och kvällsmat. Och skolmaten hette frukost. Man hade frukostrast, hälsar Ingrid. En salig blandning av begrepp är det vi slänger oss med den här morgonen. Just nu skulle jag väl säga att det är frukosttid för vissa, förmiddags kaffetid kanske för andra. Själv har jag precis hällt upp morgonens första kopp kaffe och njuter av den. Tillsammans med dig som lyssnar och Whitney Houston, I Wanna Dance

0: Houston, I Wanna Dance With Somebody. Och då ska vi tillbaka till Blåljusmässan i Borlänge som pågår just nu och som har extra fokus i år på PDV, pågående dödligt våld. Och därför är Anders Hult inbjuden som föreläsare som är specialist inom PDV och polisiär taktik, Matilda.
1: Och han står med sin dator här inne i en föreläsningssal och förbereder för den här dragningen han ska ha. Du, det är många stolar som står uppradade framför dig här.
2: Ja, det är det verkligen. Det ser intressant ut.
1: Du, vad är det viktigaste du hoppas att folk tar med sig från din föreläsning här idag?
2: Egentligen att det inte finns något. Det finns ingen sak man kan göra direkt liksom, som kommer lösa alla problem, utan det finns ingen mirakelmetod, utan vi behöver jobba med oss själva och förstå hur vi själva reagerar och träna på att effektivisera det. Framförallt de då som har som arbetsuppgift att hantera den här typen av situationer, då det blir otroligt viktigt med individen, jaget.
1: Just det. Du har ju jobbat väldigt mycket med pågående dödligt våld, är specialist inom området och har till och med varit med och tagit fram Sveriges nationella taktik. Och du lär ju ut liksom taktik under stress, förståelse för hur vi reagerar i såna här högriskscenarier. Vad är liksom det vanligaste misstaget folk gör om man inte är förberedd på det?
2: Att man tror att det inte kan hända en själv, så att man har inte tagit förberedelseträningen på riktigt till den nivån som man kanske behöver ställa sig om. Livsessentiella frågorna. Vad är jag beredd att göra för att rädda mig själv, för att rädda någon annan? Under vilka omständigheter? Det är väl mest det, tänker jag.
1: Är det sådana frågor som besökarna idag kommer att få fundera kring?
2: Ja, men ja, det är min förhoppning att vi kan lägga fokus på människan i situationen. För det är där vi har framgångsfaktorerna.
1: Vad brukar vara liksom största aha-upplevelsen hos de som du möter när det kommer till pågående dödligt våld och hur man agerar i sådana situationer?
2: Ja, det är inte extremt. Det är ju inte extremt många som har varit tvungna att agera i den här situationen. Men det jag har tagit del av efter våra utbildningar är att utbildningen har legat rätt. Det vill säga att vi har jobbat scenariobaserat, vi har jobbat tillämpat. Så det här går inte att läsa sig till bara, utan det behöver upplevas. Jag behöver vara i situationen och träna och se hur reagerar jag? Vad tror jag att jag kan bidra med i situationen? Och vad krävs det av mig?
1: Så kanske en banal liknelse, men som jag tror att många har stött på, att man får träna kanske på HLR. Vad gör jag när det här sker? Mm. Att man måste sitta i händerna, det måste vara praktisk övning, är det så du menar?
2: Ja, och sen. Ja, men absolut. Och i det här i tiden av essens också otroligt viktigt, så att vi agerar. Och vi har sett flera exempel på det, framförallt i USA, där det har tagit väldigt lång tid. Det har vi inte haft i Sverige. Sverige har varit väldigt snabba vid de tillfällen som har varit här. Och just det att vara dådig, att ha en tilltro till sin egen förmåga i situationen. Och också förstå vad min roll är. Så att poliser är poliser, räddningstjänst är räddningstjänst och ambulans är ambulans. Och här är en väldigt tydlig rollfördelning. Framförallt initialt i händelsen. För då är det ju väldigt, väldigt farligt att gå in. Och det behöver polisen få hantera själv först.
1: Och det har ju känts väldigt långt bort och väldigt främmande för många. Det här var något man inte ens diskuterade för ett gäng år sedan. Nu med senast Brinellskolan i Fagersta så kryper det ju liksom allt närmare. Hur mycket kan man förbereda sig på en sån här extrem situation?
2: Man kan förbereda sig, om du tänker generellt, för människor i samhället eller alla människor. Jag menar, de blåljusorganisationer som jobbar med det här, de tränar jättemycket och tränar väldigt, väldigt bra också. Det ser vi ju bevis på hela tiden när de här tragiska situationerna uppstår, att Sverige står väl rustade. Vad vi kan göra i samhället är väl att faktiskt lyfta blicken lite grann. Det är inte jättestor sannolikhet att någonting kommer hända just dig, men det kan hända dig. Och det behöver inte vara en PDV, det kan vara ett våldsbrott eller psykisk ohälsa som ställer till det för situationen. Att vi förbereder oss på det. Vad är jag beredd att göra? För vem och när?
1: Man ska ha tänkt tankarna. Alldeles snart så kommer de här nu tomma stolarna fyllas. Du ska få förbereda dig med din föreläsning här. Anders Hult, specialist inom pågående dödligt våld och polisiär taktik. Tack för att du var med i P4 Dalarna.
2: Tack så mycket.

0: Valter Nilsson med Högsbo Riviera.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
2: Nu är det ingen angående lunch och middag. Jag har en liten historia. Jag kommer ifrån ett bruk i norra Uppland och där var det lite annorlunda. Det var en vanlig mataffär där man står i kö. Och då var det en, och alla mammor eller damer var hemmafruar förr i tiden. Vare sig man hade barn eller inte då på 40-50-talet. Och då så var det en av fruarna, ingenjörsfruarna, som kom och ville gå före i kön. Och då sa hon att jag har lunch, min man kommer hem till lunch, så hon behövde gå före. Och då blev en av tanterna arg och sa att min lunch kommer hem hanna. Hon visste inte vad lunch var för ord, för det var inget ord som man använde. Utan hon trodde hon kallade mannen för lunch. Alltså en klumpig gubbe. Så var det.
0: Tack för samtalet. Ja, ytterligare ett användningsområde för ett av dessa ord vi har med oss under morgonprogrammet idag. Jag ska börja kalla min man för lunch. 023 77 77 77.

0: Kylie Minogue i Light Up.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: Ja, gör gärna det. Det är ju ni som jobbar ute i kommuner eller regioner eller på olika bolag eller är med i någon förening där allt inte går rätt till. Det är ju ni som har koll på vad det är som borde komma fram i ljuset, och vi kan hjälpa till att göra det om vi får in dina tips via till exempel RadioLeaks. Vi också hör av dig med mer liksom lättsamma tips om trevliga saker också för den delen. Då kan du göra det på till exempel mejlen dalanytt@sverigesradio.se. Nu då över till Ekot för en liten uppdatering.
2: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt, och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.
0: Tackar för det. Och apropå valet och valresultatet, idag träffas också regionstyrelsen här i Dalarna. Ett planerat möte sedan innan då, men partierna möts ändå allihop för första gången sedan valdagen. Vilka samtal kommer att föras där kan man ju undra, utöver det som står på agendan alltså. Det blir intressant att följa de kommande dagarna, veckorna här, hur valresultatet hanteras i kommuner och regioner. Kanske kan kännas lite så här läskigt, men det kommer bli bra. Och här kommer ju Michael Jackson med Thriller.

0: Blir du lite rädd av Michael Jacksons vampyrpop?
1: Nej, rädd blir jag inte.
0: Nej, känns skönt. Ville bara fråga så att alla känner sig trygga här i P4 Dalarna. 9:30 klockan. Du ska få ge oss lokala nyheter först om skulder.
2: Antalet personer som ansöker om skuldsanering i Dalarna har minskat. Det visar ny statistik från Kronofogden. Skuldsanering kan den som har så stora skulder att de inte kan betala tillbaka det inom överskådlig tid ansöka om. Och det innebär att personen under en period om 5 år lever på existensminimum och inkomsten efter det går till skulden och efter 5 år är man skuldfri. I Dalarna har antalet ansökningar om skuldsanering för januari till juni i år minskat med 15% jämfört med samma period förra året. Och det är bara Gävleborg som har sett en större minskning då det där har minskat med 16%. Och Dalarna toppar listorna när det kommer till cancerscreening i landet. Region Dalarna erbjuder idag screening för bland annat livmoderhalscancer, bröstcancer samt tjock- och ändtarmscancer. Och det är ett program som gör det möjligt att upptäcka cancer tidigt. Screeningen för tjock- och ändtarmscancer byggdes i regionen fullt ut förra året och omfattar nu alla kvinnor och män i åldern 60-75 år. Och deltagandet förra året låg på 70%, vilket är näst högst i landet efter Gotland. Ny forskning visar att personer som deltar i screeningen kan ha hela 43% lägre risk att dö av sjukdomen enligt Region Dalarna. Och så en rättelse. I våra nyhetssändningar igår så har vi felaktigt att Mora-partiet går om Moderaterna i kommunvalet i Mora och då blir andra största parti. Det stämmer inte. Rätt är att Mora-partiet går om Centerpartiet.
0: Tack Liz Thunberg, och rätt ska vara rätt. Då rättar vi såklart. P4 Dalarna är det här, Emma i studion och Liz Thunberg. Du, det närmar sig liksom förmiddagskaffetid, om vi nu är inne på det här med olika måltider. Ser att du börjar tröttna på det här nu, Liz.
1: Nej,
0: jag skojar. Men det är kul att resonera kring det här. Men förmiddagskaffet, det är för mig den måltid, om vi nu kallar det för det, som är mest överflödig. Man har ju troligtvis nyss kanske ätit frukost eller druckit kaffe bara en liten stund sen.
1: Ja, alltså jag är ju en sån här som måste äta var tredje timme sen en operation jag har gjort. Så nej, inte överflödigt för mig.
0: Nej, okej. Okay. Jag känner att jag inte kan argumentera med operation. Jag lägger
1: nej,
0: platt.
1: Men för många andra är det säkert så. Men egentligen så ska man ju äta 6 gånger om dagen.
0: Ja, man ska kanske det, ja. Ja, jag tycker bara att den är så inklämd där mellan frukost och lunch. Men man behöver ju också, det kan också om inte annat vara tillfälle att få bara sätta sig ner och andas några sekunder.
1: Ja, och sen kan jag säga så här, när jag vaknar så här tidigt som jag har gjort för att vara med i morgonprogrammet, då åt ju jag min frukost vid 4.
0: Ja.
1: Så nu börjar det bli dags för det som, citat, förmiddagskaffet.
0: Då kan jag tycka att det är rimligt.
1: Mellan frukost och lunch. Så då tycker jag ändå att, jo.
0: Helt okej.
3: Hej, det var ifrån Sirenfnäs från Halleberget det här. Ni pratade om mat också. Jag brukar äta frukost på morgon och sen framåt 12:00 någonting brukar jag äta lite lunch. Och sen på kvällen brukar jag ta någon macka eller någonting då. Och det är det som jag gör under dagen då. Och det var från Halleberget i Sirenfnäs. En riktig Leksandssupporter, Carl-Johan Rapp.

0: Stiftelsen Vart jag än går. Mycket är det att samla ihop från valet. De onsdagsrösterna som de flesta partier väntar på. Ja, de kommer såklart redovisas först imorgon då. Förtidsröster till viss del och utlandsröster handlar ju det om. Och se vad de kan innebära. Men det är ju ändå så att vi har ett preliminärt valresultat. Och här i radion har vi ju pratat om resultaten i flera kommuner. Igår kunde du höra representanter från bland annat Falun och Leksand och Vansbro och flera andra. Om en liten stund ska vi fokusera på Borlänge, en historisk knallröd kommun där Socialdemokraterna har kamperat ihop med Moderaterna senaste mandatperioden. Och vi ska prata mer om Borlänge-politiken om en liten stund bara. Men nu morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind, och han ska då få snacka upp kvällens viktiga EM-match.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärnkänten Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovats.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra det så bra som möjligt. Och jag tycker ju verkligen inte kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det. Och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
4: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1, och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
5: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
4: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi.
0: Ja, kanske det. Tack för det, Pontus. Apropå sport, lite lokal sådan idag också. Brage tar emot Sandviken på hemmaplan i Superettan. Knivigt läge för Brage är det. Det är hemmamatch nu då. Det är också gratis match. När vi har pratat med representanter tidigare så har de ju sagt att de hoppas på stor uppslutning på läktarna för att heja fram det grönvita Borlängelaget.

0: Stella Lefty i Boston. Och i den historiskt knallröda kommunen Borlänge så verkar Socialdemokraterna och forna rivalerna Moderaterna i giftermål ha varit ett koncept som gått hem senaste mandatperioden. Men även oppositionspartierna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gått framåt i valet, Matilda.
1: Ja, det är ju en blandad kompott där styret, nuvarande styret, verkar få förnyat förtroende om de skulle vilja det eftersom både S och M ökar. Men samtidigt, som du säger, så ökar ju även då några oppositionspartier.
0: Och vi hade ju hoppats få prata med några representanter från styret, men både Socialdemokraterna och Moderaterna har tackat nej. De vill inte vara med i radio nu och prata politik. De vill vänta tills saker är mer klara. Så vi får höra från enbart oppositionen då, Matilda.
1: Ja, jag har slagit mig ner på en stenmur utanför stadshuset under en grå himmel tillsammans med Emily Larsson, första namn på Vänsterpartiets kommunlista. God morgon, Emily.
2: God morgon.
1: Du ser pigg ut. Hur är din status? Hur mycket sömn har det blivit de senaste nätterna?
2: Nej, men skenet bedrar nog lite om jag ser pigg ut. Jag är ganska mör. Det känns kul dock, men lite mör är jag.
1: Hur såg din gårdag ut, dagen efter valet?
2: Ja, det kanske är talande att det var lite som en dimma i huvudet. Jag vet inte riktigt. Det var mycket tankar som snurrade runt i huvudet om ja, men vad som händer nu då, när den här delen är slut med kampanjarbetet.
1: Många är ju i någon sorts chock. Vad hände här? Hur blev det så här? Men här i Borlänge då, kommunvalet, S och M går framåt, men det gör även ni och Miljöpartiet. Hur tolkar du det valresultatet?
2: Nej, men jag tror att våran framgång och Miljöpartiet beror nog på att det finns en önskan om att luta mer åt en vänster. Politik. Det syns ju både på riksnivå och lokalnivå. Att väljarna visar ju det.
1: Om man liksom tittar mer generellt då på Vänsterpartiet i landet så är ju ni då ja men på riksnivå det parti som ökar mest av alla. Varför då?
2: Ja, jag tror att det är samma sak där. Att det finns en önskan om en mer vänsterlutande politik och flera upplever nog att Socialdemokraterna bland annat kanske har lutat lite mer åt höger än vad man, om de traditionella gråsossarna gjorde. Så att jag tror att det är därför både på lokalnivå och på riksnivå. Man vill ha en mer socialistisk politik, tror jag.
1: Jag tänker att du och jag, Emily, ska prata mer om vad som händer nu framåt då, om bara en liten stund.

0: Och vi ska tillbaka till Borlänge där vi pratar om valresultatet och där vi hade hoppats att få diskutera och resonera med Socialdemokraterna och Moderaterna som har styrt kommunen senaste mandatperioden och även ser ut att kunna göra det framåt, men de vill inte vara med idag i radion. Men det är väl däremot oppositionspartiet Vänsterpartiet, Matilda.
1: Ja, Emily Larsson, Vänsterpartiet, är ju, som jag sitter här med utanför stadshuset i Borlänge. Socialdemokraterna och Moderaterna tycker att det är för tidigt att uttala sig om vad som händer framåt. Så vi får ge oss till tåls. Men nu börjar ju förhandlingarna här i kommunen. Imorgon onsdag ska de sista rösterna, sena förtidsröster och utlandsröster, vara räknade. Här i Borlänge, vad kommer ni från Vänsterpartiet jobba hårdast för nu när det kommer till att styret ska komma på plats?
2: Ja, det är lite svårt att svara på nu tycker jag. För att det beror ju en hel del på beslut mellan till exempel Socialdemokraterna och Moderaterna. Det som kommer att vara viktigast för oss är att få fram så mycket som möjligt av vår politik, oavsett i vilken konstellation det blir.
1: Kan du liksom ändå se någon konstellation som du tycker borde ta över styret där ni ingår, eller trivs ni bra i opposition?
2: Vi skulle ju hellre såklart vara med och ha en mer styrande roll. Och då tittar vi ju naturligtvis på de partier som är närmast oss. Men sen så är det speciellt i kommunpolitiken att det kan ju bli liksom lite annorlunda konstellationer jämfört med riksnivå. Så. Men vi vill ju liksom kavla upp ärmen och se till att vi får så mycket att säga till om för våra 5 mandat som möjligt.
1: Om du skulle slänga ut nu viktigaste frågan för er, vad önskar du att ni ska kunna få inflytande över?
2: Om jag ska säga en del så är det omsorgen. Att lyfta den både för de som jobbar inom den och de som är i behov av den. Lyfta arbetsvillkor och löner. Det är liksom, om jag ska ringa in en sak.
1: Kortare arbetstid för vårdanställda vet jag att du har varit ute och pratat om tidigare. Hur sannolikt tror du att det är då att rådande SOM-styre blir kvar här i Borlänge?
2: Jag tror att det är säkert ganska sannolikt. De har ju bra grund för att kunna göra ett sånt samarbete igen sett till deras antal mandat. Och det är väl säkert ganska gynnsamt att få igenom mycket av sin politik. Sen är det ju ett kompromissläge såklart, eftersom att de är ju ändå relativt olika i deras ideologiska grund. Jag tror inte att det är omöjligt att vi ser det igen.
1: Det här styret, Socialdemokrater och Moderater tillsammans, det finns ju i flera Dalakommuner, blev väldigt vanligt efter förra valet 2022. Ni från vänsterhåll då, är det här ett svek från röda Socialdemokraterna gentemot er, tycker du?
2: Jag tror att det är nog lite både och. Det är väl dels ett symptom på att politiken förändras. Att vi har liksom inte den här superstarka socialdemokratin som vi hade tidigare. Man har inte, om man vill vara kvar i en maktposition, så har man inte valet att styra enskilt. Så det är väl dels att det är en förändrad spelplan. Men det är klart att jag tror att många väljare upplever att Socialdemokraterna i och med det här samarbetet går för långt åt höger. Och det, jag tror att det är därför delvis som man röstar i större utsträckning på Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Som alltså, precis som Moderaterna och Socialdemokraterna har gått framåt i Borlänges kommunval, det här valet. Emily Larsson, första namn på Vänsterpartiet i Borlänge. Du är fritidspolitiker, du jobbar annars heltid på Arbetsförmedlingen. Vad händer idag? Har du en till återhämtningsdag?
2: Ja, vad händer idag? Idag ska jag måla mitt kök och försöka tänka på något annat än politik i några timmar. Och sen blir det att kavla upp ärmarna imorgon när vi har mer av ett resultat.
1: Måla köket, sånt där man inte hunnit med under valrörelsen. Blir det rött?
2: Det blir rosa. En kompromiss.
1: Tack för att du var med i P4 Dalarna.
2: Tack snälla.

0: Apate här i P4 Dalarna. Det kommer senaste nytt om rösträkningen, Liss.
1: Ja, för nu meddelar Valmyndigheten att rösträkningen väntas vara helt klar först under torsdagen. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger i ett pressmeddelande att vi förväntar oss ett större antal röster i år än vid tidigare val. Vi kan inte veta antal i förväg, men uppskattar det rör sig om närmare 300 000 röster i årets val. Det innebär att uppsamlingsräkningen sannolikt kommer att ta längre tid hos många kommuner och att vi har ett uppdaterat preliminärt valresultat för riksdagen först då under torsdagen.
0: Så att alla som sitter som på nålar, vilket jag tror att väldigt många gör i Sverige. Vi får vänta lite till då.
1: Ja, det verkar så. Onsdagsrösterna avgörs. Får vi veta först på torsdag.
0: Får döpa om dem till torsdagsröster då. Och så får vi alla bida vår tid. Öva på tålamod.
1: Ja, det får vi göra.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: and Life on Mars. Olle Nilsson har valt musiken den här morgonen. Emma Hulander heter jag som lämnar över till Ekot och sen kommer Esmeralda grupp.
1: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger VS vice partiordförande Ida Gabrielsson.
2: Jag tänker mest i den kompromissvilja ändå.
3: Ja, nej, men den att... finns absolut.
2: Och vad består den i då?
3: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är ju därför som...
2: Det är därför jag frågar.
3: Det är ju därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte min... Det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan... Så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där. Och då får vi ju diskutera det i rummet så att säga.
1: Så ves Ida Gabrielsson till Pet Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
4: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
5: Här har funnits många starka kommuner. Inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år. Tidvis med egen majoritet.
4: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år och man känner att man vill ha något annat.
5: Kristina Davidsson.
4: Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
1: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjuts med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Och då har klockan blivit 10:03 och det här är P4 Dalarna du lyssnar på. Esmeralda grupp heter jag som nu tar över i din radio och så kommer vara ditt sällskap de närmsta 3 timmarna. P4. Det kommer bli en del politik.

musik även här. Här under förmiddagen så tänkte jag faktiskt att vi skulle rikta in oss lite mot Mora. Precis pratat med Johan Litén som är KDs första namn i Mora. De gick ju starkt fram i Mora. Men trots det så verkar det här minoritetsstyret som har styrt de senaste 2 åren ungefär backa en aning. Så hur klurigt kommer de här förhandlingarna bli i Mora? Det ska vi prata mer om. Vi söker även Joakim Linder från Mora-partiet för att höra deras syn på det hela. Vi har även varit i kontakt med Anna Hed, kommunstyrelseordförande. Hon har blivit dunderförkyld och hostar i varenda mening, så att henne får vi prata med lite senare. Jag kan tänka mig att det är en och annan politiker som nu dagarna efter valet straffas med en förkylning efter ett hårt och intensivt arbete de senaste veckorna. Men en del Mora blir det. Det ska också bli lite Älvdalen, och så ska det bli annat också här i radion. Det lovar jag dig. Till exempel här närmast, för då ska vi träffa en ung och lovande dansare. Så att lite av vad förmiddagen bjuder på denna tisdag den 15 september.

0: Ego med Agnes.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi börja en, vad jag antar i alla fall, drömpraktik i Tyskland och vars karriär går som tåget. Det handlar om dansaren Max Pikakoski från Borlänge. Hej Max!
3: Hej!
0: Ja, men du har ju precis flyttat till Tyskland och påbörjat en ettårig praktik där. Berätta om den praktiken.
3: Ja, men exakt. Det är en praktik i ett danskompani här i Tyskland. Där jag är med

0: Ja, men då dansar i kompaniet. Och vi repar just nu, håller på att jobba med en föreställning som ska som sagt premiär i november. Och sen varje morgon har vi klass och ja.
1: Och jag sa inledningsvis här att jag lite grann nästan antog att det är en drömpraktik. Är det så?
0: Ja, men alltså, jag känner mig så glad över att jag liksom har fått liksom kommit till ett kompani och fått en praktikplats. Och ändå har liksom börjat nu på karriären yrkesmässigt. Så att ja, absolut. Så det känns verkligen så bra att vara här, vara ute i Europa. Så jag är så glad för det.
1: Men hur är det där då, att flytta ut till Europa, till Tyskland? Du är ju väldigt ung fortfarande. Hur har det varit att ta det klivet?
0: Ja, men alltså, det har absolut varit en blandning. Men sen känns det så rätt på samma gång. Så att jag känner ändå att jag är på en plats där jag ska vara. Men det har absolut varit en blandning. Man har så här flyttat ifrån många människor, många nära och kära. Och det är ju en bit bort, absolut. Men det känns ändå rätt. Så att jag, ja, det är absolut blandat. Men jag är också väldigt glad över att jag har gjort det här. För det är det här jag vill.
1: Men är
0: Liksom.
1: det lite hemlängtan också?
0: Nej, inte än. Den har nog inte slått in riktigt helt än faktiskt. För det är fortfarande så mycket som har hänt, så man processar fortfarande liksom, allt som pågår. För vi har precis startat tredje veckan här i Tyskland. Så att jag tror absolut att den kommer slå in snart. Säkert. Men hittills är det mycket fortfarande bara bearbetning av intryck och ja, allt som händer egentligen.
1: Innan du flyttade till Tyskland så avslutade du en 3-årig dansutbildning i Stockholm, men den gjorde du bara på 2 år. Och i somras så fick du ett stipendium på 40 000 kronor här på hemmaplan i Dalarna.
0: Ja.
1: Alltså, när förstod du att du ville satsa helhjärtat på dansen?
0: Oj, alltså jag tror att det har ofta varit ganska självklart. Alltså jag ville ju bli läkare väldigt lång tid. Och fick så många reaktioner på vad så, va, ska du bli läkare liksom? Men ja, dansen har ändå alltid varit där. Och sen bara var det, det har bara varit så självklart. Så det har aldrig varit en riktig tanke om att så här, gud, nu kör jag verkligen på det här. Utan det är någonting jag bara behövt ha gjort. Jag måste liksom få dansa. Så att det har varit så självklart om att det är klart jag ska göra det här. Det är klart jag tar de här stegen. Jag måste få dansa liksom. Så att jag vet aldrig, det har nog inte varit någon exakt punkt där jag visste att gud, det här ska jag göra. Utan det har varit självklart att det är det här hållet jag ska åt liksom.
1: Men hur lät reaktionerna på när du liksom berättade att du ville satsa på dansen jämfört med att bli läkare? Reagerade folk väldigt olika på de där två olika spåren?
0: Ja, alltså när jag ville bli läkare först så var det väldigt så. Ska du verkligen bli läkare? Du dansar ju liksom. Det är klart han ska dansa. Så folk tyckte ju att det är dans jag skulle gå.
1: Men vad spännande, för annars känns det som att det är snarare vanligare att folk är lite skeptiska till den här typen av konstnärlighet och att man ska satsa på något som är lite mer osäkert. Men du fick alltså mer positiv respons på dansen än på läkarbiten?
0: Ja, folk tyckte absolut att det var det. Att det var dansen jag skulle gå liksom. Men det var ju också det som gav mig så mycket liv och så mycket glädje liksom. Och jag tror att när man ser någon som får så mycket av någonting så är det liksom, det är klart man måste göra det här. Varför välja någonting annat när man får så mycket av något? Och jag hade nog tänkt samma sak om jag själv såg någon annan i den situationen liksom. Så mycket support, absolut, för att jag har valt dans liksom.
1: Spännande. Det är alltså dansaren Max Pikakoski från Borlänge som vi har med oss denna förmiddag. Vi pratar vidare om en liten stund.

0: Piano Man med Billy Joel. Gäst idag är 21-åriga dansaren Max Pikakowski från Borlänge som alldeles nyligen både fått stipendium här på hemmaplan och påbörjat en praktik i Tyskland för att satsa helhjärtat på just dansen. Du Max, du gick ju dansinriktning på gymnasiet i Falun. Hur mycket betydde den linjen och att kunna gå en sån dansinriktning på gymnasiet för din fortsatta satsning därefter?
1: Så mycket. Så det är liksom, alltså jag har till och med svårt att beskriva med ord. Den tiden på gymnasiet och de otroliga lärarna jag hade gav mig alltså så enormt mycket stöd och liksom de jag är så glad över den tiden verkligen. Den gav mig så mycket så det den la en grund absolut för det för framtiden. Och så mycket kunskap jag fick med mig därifrån och inspiration gav också en sån stor grund för vart jag är idag och mitt liksom driv och min glöd och passion för det här. Så de tre åren var så betydelsefulla.
0: Generellt då, hur ser du på dansmöjligheterna i Borlänge och Dalarna och Falun? Har du fått de förutsättningarna du velat ha för att nu kunna fortsätta med dansen professionellt?

0: och fått kontakter via där. Så det har absolut funnits mycket möjligheter för att kunna dansa.
1: Men dans måste ju ändå vara en oerhört tuff bransch. Få fasta jobb, mycket frilans. Hur ser du på det kopplat till framtiden?
0: Nyfiket och spännande tror jag att jag skulle säga. Absolut att det finns en osäkerhet och man alltid undrar om liksom, vad är nästa jobb? Vad gör jag om ett år? Men jag tycker att det är väldigt nyfiket att äntligen liksom få komma in i det här och verkligen få uppleva det här yrkeslivet. Så just nu är jag väldigt nyfiken på det och det ska bli otroligt spännande och kul
1: Är det nu det börjar,
0: att få
1: känner du?
0: uppleva det så.
1: Rent liksom jobbmässigt?
0: Jag tror att det, liksom, det blir en sån tydlig, vad ska man säga, en tydlig vändning typ. Man har gjort sin utbildning och sen börjar man med praktik och då blir det mer på riktigt för att du kan jobba med det liksom. Så ja, alltså lite grann, men absolut att det också har börjat tidigare eftersom att utbildningar och sånt har lagt grunden och det har också byggt kontaktnät. Och det är ju också en start, så att det har absolut redan börjat, men det blir väl kanske mer konkret på ett sätt nu, tror
1: Vad drömmer och hoppas du på då framöver?
0: jag. Alltså min absolut största dröm är bara att jag egentligen ska kunna leva på dansen liksom resten av livet. Men sen finns det en koreograf som heter Sharon Ingall också, som är att min absolut största dröm är att få dansa för henne.
1: Så du har liksom en dröm
0: Så
1: i
0: det,
1: drömmen.
0: ja, exakt. Men så länge jag får dansa, att jag kan dansa, att kroppen kan tillåta mig att dansa för resten av livet och att jag kan leva på det, det är liksom, det är min främsta dröm.
1: Då håller vi tummarna, Max, och tvivlar inte ett dugg på att det ska lyckas för dig. Max Pikkakoski, alltså från Borlänge, som precis dragit igång en praktik i Tyskland och påbörjat den här resan mot att kunna leva på dansen för resten av livet. Stort tack för att du var med.
0: Tack själv.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Det verkar som att rösträkningen kommer dra ut på tiden. Och det här beror på att det är oväntat, ska jag kanske inte säga ovanligt, ska jag säga, många röster som behöver räknas imorgon. De så kallade onsdagsrösterna. De här onsdagsrösterna, det är ju sena förtidsröster. Alltså förtidsröster som avlades i helgen, som man inte hann skicka till valdistrikten på valdagskvällen. Och så är det också sena utlandsröster som inte hann komma fram. Och det verkar som att det är väldigt många av den typen av röster, närmare 300 000 röster i årets val som kommer räknas imorgon. Det där är mer än vad det varit tidigare. Jag tror att 2022 handlade det om 200 000 ungefär, om jag inte minns fel. Och det gör att Valmyndigheten nu tror att den här räkningen förmodligen kommer dra ut på tiden ända till torsdag. Så först på torsdag kommer vi förmodligen ha ett färdigt valresultat. Sen ska ju alla röster dubbelräknas, räknas igen, kontrollräknas. Det som pågår ute i länsstyrelserna just nu. Men det är ju kanske lite mer att det kommer röra sig liksom om väldigt, väldigt få som ändras. Den stora liksom bunten som vi alla väntar på nu, det är ju de här onsdagsrösterna. De här 300 000 rösterna som vi inte alls har räknat ännu. Så torsdag får ni rikta in er på för att verkligen ha ett färdigt resultat. Just nu är det ju många som återupprepar det här. Ja, ja, men vi vet ännu inte det färdiga valresultatet. Vi vill inte säga någonting än förrän allt är sluträknat. Vilket jag kan förstå, men det är också som väljare lite frustrerande att sitta och vänta på. Och nu kommer vi behöva vänta hela vägen till torsdag mest troligtvis. Ja, så ni hör, det drar ut på tiden det här räknandet efter valet som vi fortfarande pratar väldigt mycket om. Och det är väl som sig bör 2 dagar efter valdagen.

0: Céline Dion med One Heart. Det har varit knäpptyst från Magdalena Andersson sen valnattskvällen, höll jag på att säga. Men nu fångade Expressen henne utanför riksdagen. Då lät det så här.
1: Samtalen. Om varit många röster kvar att räkna, hur känns det?
2: Jag är sugen på jobb.
0: Ja, det var lite svagt, alltså jag vet inte ens om ni hörde vad hon sa. Men hon sa kort och gott, jag är sugen på att jobba. Det vart inte så mycket mer än så från Magdalena Andersson. Men genom partisekreterare och annat så har väl Socialdemokraterna förmedlat att man är sugen på förhandlingar. Nu tycker man att man ska ta tag i arbetet med att hitta en ny regering. Samtidigt som de också upprepar det som alla säger, att vi inväntar det slutgiltiga valresultatet. Och som jag var inne på så kan det dröja hela vägen till torsdag. Nåväl, några ord har vi fått från Magdalena Andersson i alla fall så här 2 dagar efter valdagen. Vi får väl se om det kommer mer därifrån. Nu närmast här i P4 Dalarna ska vi få lokala nyheter med Elvir Gashimilder.
3: Nu gör Region Dalarna en Lex Maria-anmälan efter att en person i 70-årsåldern smittats med legionella under vård på en vårdavdelning och sen fått en allvarlig infektion av det. Personen fick omfattande komplikationer och behövde långvarig intensivvård, men personen överlevde. Det hela den utredning som gjorts efter händelsen visar att personen med hög sannolikhet smittades av legionella i en dusch på den här vårdavdelningen. Det här innebär en risk för patientsäkerheten, därför gör vi en anmälan enligt Lex Maria, säger Marcel Sadegi, chefläkare i Region Dalarna. Antalet personer som ansöker om skuldsanering i Dalarna har minskat, det visar ny statistik från Kronofogden. Skuldsanering kan den som har så stora skulder att de inte kan betala tillbaka det inom en överskådlig tid ansöka om, och innebär att personen under en period om 5 år lever på existensminimum och inkomsten efter det går till skulden. Efter 5 år är man då skuldfri. I Dalarna har antalet ansökningar om skuldsanering för januari till juni i år minskat med 15% jämfört med samma period förra året. Och det är bara Gävleborg som sett en större minskning då, och där minskade de med 16%. Och så har vi en rättelse. I våra nyhetssändningar igår så sa vi felaktigt att Mora-partiet går om med Moderaterna i kommunvalet i Mora och blir andra största parti. Det stämmer inte. Rätt är att Mora-partiet går om Centerpartiet och blir andra största parti.
0: Jajamän, och så som det ser ut nu i rösträkningen så tror jag minst sagt att Centerpartiet, som brukar vara största partiet i Mora, eller har varit det historiskt, ser ut att ligga på 4:e plats. Så en rejäl tillbaka nedgång för Centerpartiet i Mora, och vi ska ju prata mer om just Mora senare här under förmiddagen. Då ska vi prata bland annat med Kristdemokraterna i Mora som gick framåt allra mest i den kommunen, och så ska vi även prata med Mora-partiet som då gick framåt. Centerpartiet ska vi också prata med så småningom, men Anna Hede är ganska sjuk och krasslig så här dagarna efter valet, så det får bli lite senare.
3: Ja, det blir väl lite som när man har mycket att göra själv i livet, att man kommer och så kommer den här liksom förlösande att nu är jag klar med det här, och så vilar kroppen av lite, så pang säger det, så kommer någonting.
0: Det är alltid samma visa. Men du, Elvir, vädret, vad känner vi för det idag?
3: Om jag tittar ut bakom mig så känner jag lite så här att nej, jag vill inte titta ut bakåt genom det fönstret. Jag hoppas att det kommer lite roligare saker i prognosen än det där gråa som jag har bakom mig.
0: Ja, det är väldigt grått här bakom oss. Jag kan säga till dig att det kommer inte så mycket mer än grått. Kanske att du också får lite regn och regnskurar, om det känns bättre.
3: För svamp kanske det känns lite bättre om det börjar växa lite svamp i skogen här då.
0: Ja, men jag är ju nästan av den åsikten att jag faktiskt hellre har regnigt väder än bara molnigt väder.
3: Ja,
0: jag tycker liksom det, regnet ger mig ändå någonting. Då känner jag att det är lite mysigt. Och, ja, men i vissa stunder, beroende på hur det har sett ut tidigare, så är det ju bra för marken och liksom för naturen. Moln tycker jag bara är tråkigt.
3: Ja, men det blir så grått med moln. Det blir grått när det regnar också. Jo. Men det händer någonting. Ja, det är liksom, det är inte bara den här stiltjen av det är grått.
0: Nej,
3: det händer faktiskt
0: precis.
3: Något.
0: Men det är väl, jag kan uppskattar det här också. Äkta höstväder. Det kommer vara mycket moln och alltså en del regn eller regnskurar både idag och under kvällen. Och sen blir det temperaturer på mellan 12 och 16 grader. Men imorgon så väntar det mest uppehåll. Så att, då kanske vi får något annat väder.
3: Vi får hålla tummarna.
0: Det får vi göra.

0: dansa med dig. Elvir, det är väldigt mycket val just nu.
1: Ja, gud ja. Det är siffror och det är bokstäver och det är val. Och så vet man att det inte riktigt färdigräknat än ändå. Så ja, det är mycket val.
0: Och därför kommer det fortsätta vara mycket val i medier. Ja, men såklart fram tills valresultatet är klart. Men även såklart därefter också. För då ska det bildas styren och regeringar och hej och hå runt om i landet och länet. Roligt för de som är politikintresserade. Mm. Lite segt för de som inte är lika politikintresserade. Det är ju viktigt. Ja. Men ibland kan man också känna att kan vi snälla höra om någonting annat än val, tänker jag mig.
1: Ja, det finns nog de som sitter och tänker det.
0: Ja, och därför tänkte jag att du som lyssnar skulle kunna få hjälpa till med det. Och då skulle jag vilja bara kort och gott ha in din vardagsrapport. Mm. Och jag tänker att den får vara alltså precis så tråkig och liksom vardaglig en vardagsrapport kan vara den 15 september när det är gråa moln utanför och man går till jobb eller skola eller har liksom hamnat i någon typ av lugnt där hemma oavsett om man är pensionär eller sjukskriven eller föräldraled eller vad det skulle kunna vara. Får jag lämna en liten vardagsrapport från mig själv, Elvir?
1: Ja, men det tycker jag. Jag är nyfiken på hur din vardagsrapport ser ut.
0: Ja, men det låter som så. Igår, det var jobb på dagen. Så kom jag hem. Cyklade faktiskt inte igår. Jag gick för ovanlighetens skull. Vattnade lite blommor där hemma. Satt och gjorde ingenting vid köksbordet ett tag. Pratade lite med min man som kom hem. Sen tog jag med en liten cykeltur tillsammans med min man som sprang istället. Vi har lite olika fart när vi springer så att ska jag hinna med honom då får jag ta cykeln istället. Och sen så lagade jag lite mat. Vi kollade lite också på, vi behöver beställa hem lite grejer till badrummet. Lite toa, pappershållare och lite sånt där. Sånt gjorde vi. Och sen gick jag och la mig. Lite sådär, tänker jag, en riktigt tråkig vardagsrapport låter. Och de där tråkiga vardagsrapporterna skulle jag vilja ha in från dig som lyssnar. Ni kan till och med tänka att ni ska liksom bräcka varandra i tråkighet. Kan du bräcka mig i tråkighet från min vardagsrapport från igår? För den var väldigt tråkig, om jag själv ska recensera den.
1: Ja, vi får väl se. Jag är också lite udda av mig, så vi får väl se om jag lyckas bräcka dig i tråkighet här. Nej, men jag slutade ju lite senare på kvällen. Jag gick ju hem vid 18 någon gång, liksom, eller efter det tror jag till och med. Och tog mig hem, tänkte men jag ska göra mig i ordning lite. Så, men nu ska jag laga lite mat. Mm. Och jag är ju tidsoptimist av Guds nåde. Mm-hmm. Tänkte att, klockan var 7 när jag började med middagen. Jag tänkte, men det här går nog fort. Nej, det gick inte fort. Det tog tid. Vi hade väldigt mycket kyckling att steka upp. Jaha. Gjorde någon kycklinggryta. Och helt plötsligt var klockan 9:30 när jag satt mig för att äta. Jag tänkte,
0: vad var det som tog 2,5 timme med matlagningen?
1: Jag vet inte. Jag har ingen aning.
0: Det är ju väldigt fascinerande.
1: Ja, det är precis lika. Jag är ingen liksom. Jag tycker inte det är så kul att laga mat. Jag tycker inte jag är så bra på det.
0: Kan det vara så att du gjorde annat samtidigt som du lagade mat? Att det var därför det tog så lång tid? För att du tyckte det var så tråkigt?
1: Ja, alltså jag stod ju liksom och först hackade lite grönsaker och sen hackade upp kycklingen. Nej,
0: du bara hackade väldigt, väldigt långsamt.
1: Det gör jag nog. Det kanske är där problemet låg.
0: Jag tycker ändå att din vardagsrapport var ganska spännande i och med att det tog så otroligt lång tid för dig att laga mat.
1: Ja,
0: så i min mening så bräckte jag dig i tråkighet.
1: Ja, men okej, det gjorde du. Jag erkänner mig besegrad direkt. Jag lägger mig platt.
0: Tack. Du som lyssnar, skicka in din vardagsrapport. Den får vara spännande också. Du får jättegärna berätta om något roligt du har varit med om också som är spännande. Alltså så. Men du behöver inte liksom avskräckas om du har en tråkig vardagsrapport. För jag tänker att det är lite grann så vår vardag ser ut så här i september. Ja. 023 77 77 77 är telefonnumret. Du får som sagt jättegärna höra av dig.

0: Don't Stop the Music med Robin.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Hon har blivit så internationell för mig så att jag till och med säger Robin. Istället för Robin, hon är ju faktiskt svensk. Nåväl, den som fnissade till lite, det var Anna Liljeblad.
2: Jag står här och fnissar.
0: Ja, det hade varit trevligt. Tänk om man hade någon som konstant fnissade åt det man sa. Vad skönt det hade varit. Men du Anna, jag och Elvi pratade precis om att vi vill ha lite inflöde av sånt som inte handlar om valet. För att det är så mycket som handlar om valet. Men...
2: Det kommer jag.
0: Så kommer du. Nej, men det är ju också så viktigt med valet naturligtvis. Och vi gör ju vårt bästa här på radion att liksom hålla dig som lyssnar och kanske då som också vill ta del av valnyheter att kunna göra det på ett bra sätt.
2: Ja, precis. Och en stor del av det är ju faktiskt i vår app. Det finns ju jättemycket att ta del av. Jag tycker att det är väldigt spännande att gå in och kolla hur mina grannar röstade till exempel. Mm. Har du gjort det?
0: Har inte gjort det, men jag blev så faktiskt inte. Men jag blev så glad när jag i morse hörde att området där jag bor var, som det verkar som nu, det område som hade högst valdeltagande.
2: Jaha, det hela landet?
0: Glad. Nej, länet var det väl kanske. Men det gjorde mig glad.
2: Ja.
0: För att det är ju ändå någonstans det allra viktigaste, att man röstar.
2: Precis, men man kan ju kolla där. Man kan dels följa rösträkningen som pågår ju.
0: Det gör ju det.
2: Och sen kan man ju se både regionen och kommunen och sitt eget valdistrikt hur folk röstade. Så det tycker jag man kan göra. Sen kan man ju också kolla på våra lokala nyheter som vi har lagt ut. Bland annat Centerpartiets comeback i Vansbro.
0: Just det.
2: Rättvik som går mot ett maktskifte där efter flera år med borgerligt styre. Svante-effekten. Vilken kommun tror du vi är i då?
0: Ja, men då måste vi ju vara i Falun. För att jag är ganska säker på att du syftar på Svante Parsö Tegnér.
2: Ja, precis. Det gick ju jättebra för Liberalerna i Falun. Mm. Kanske mycket tack vare Svante.
0: Mm, han höll väl med om den?
2: Han höll med. Han var han försökte vara lite blygsam, men det lät som han ändå höll med.
0: Ja.
2: Nej, men sen har vi också regionen där ju S och M har öppnat för att samarbeta.
0: Ja, det där kommer ju bli så oerhört spännande. Precis. Det är så mycket som är spännande.
2: Det är ju
0: nu.
2: Det, och allt det här kan man ju följa i vår app och på vår hemsida.
0: Då får man liksom de absolut viktigaste och mest spännande nyheterna från kring valet härifrån länet. Så att man behöver liksom inte fundera så mycket då. Går
2: Nej,
0: man in där,
2: det.
0: Då vet
2: då
0: man att
2: allt.
0: Man får det man behöver bry sig om.
2: Ja.
0: Det är strålande. Och som sagt, vi tipsar om den där man kan se hur sitt valdistrikt har röstat, hur sina grannar har röstat. Det är väldigt kul att klicka sig runt.
2: Det är ju det.
0: Och nörda ner sig i statistik och annat.

0: What kind of day has it been med The Genuine Fakes och sångaren och gitarristen här, Johan Bergqvist, kommer ursprungligen från Grycksbo utanför Falun. Nu ska vi få kulturnytt och då handlar det om nattens Emmy-galan.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my god.
3: I kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att 2 Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.
0: Tackar, tackar! Camilla Valdan från Kulturnytt P4 Dalarna. Är det du lyssnar denna förmiddag?

Be Her med Ella Langley. Och jag påminner om att jag vill ha in din vardagsrapport. Vad gör du denna tisdag? Det får vara precis hur tråkigt eller hur spännande som helst. Men det är härligt att bara få en inblick i er vardag. Framförallt i dessa tider när så mycket kretsar kring valet och vem tar vem och förhandlingar hit och dit. Då kan man behöva ibland också känna att man befinner sig i den här vanliga september-tisdagen också. Så lämna gärna den på 023 77 77 77.

0: Rosanna, klassikerlåten från Toto. Nu har klockan blivit 11. Det betyder att Johan Westerberg ska få ta över med Eko-nyheter.
1: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon, utan det dröjer tills på torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten. Det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd. Där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush Saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo, det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Och det här är P4 Dalarna med mig, Esmeralda Egerup. Idag kommer det bli mycket moln och under dagen tidvis regn och regnskurar. Temperaturer på mellan 12 och 16 grader och molnen fortsätter att dominera under kvällen. P4. En riktig höstig väderprognos och något annat som är höst för många, ja men det är ju äpplen.
5: Hejsan, det är Annika i Norrbo, nära Grangärde, och jag gör årets första äppelkaka. Jättefina äpplen. Några var fallfrukt som var orörda och några satt i trädet och var stora och fina. Vi har det jättemysigt här i Norrbo. Ha det bra, hej!
0: Ja, det låter verkligen som ni har en riktig pang tisdag så här mitt i vardagen. Jag efterlyser ju din vardagsrapport, oavsett om den är mysig och härlig som vi har det här eller om det är en riktigt tråkig vardagsrapport. Så gör som Annika och ring in 023 77 77 77. Vad härligt förresten med fina äpplen. Jag tycker inte att jag har fått så fina äpplen i år. De är ruttna och har massa hål i sig, de flesta av dem. Men jag kanske plockar dem på fel sätt eller väntar för länge eller vad du nu kan tänka svara. Ring in med din vardagsrapport 023 77 77 77.

0: Homewrecker heter denna låt med Somber, och vi ska få koll på det lokala nyhetsläget nu med Elvir. Och då kan du bland annat rapportera om en Lex Maria-anmälan.
1: Ja, men precis, som Region Dalarna gör då, efter att en person i 70-årsåldern smittats med legionella under vård på en vårdavdelning då, och sen fått en allvarlig infektion av det här. Och personen fick då omfattande komplikationer och behövde långvarig intensivvård, men den här personen överlevde ändå det här då. Och den utredning som har gjorts efter händelsen visar att personen med högst sannolikhet då smittades av legionella i en dusch på den här vårdavdelningen.
0: Mm. Vi kan ju faktiskt inte heller undvika att prata om valet. Nej. Så här 2 dagar efter valdagen. Och då handlar det om rösträkningen.
1: Det gör det, för det är kanske först på torsdag som rösträkningen väntas vara helt klar. Det meddelar nu Valmyndigheten, och anledningen är ju för att kommunernas valnämnder nu börjar räkna de förtidsröster och de utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna för räkning under valkvällen då. Och det börjar de räkna på imorgon då, och Valmyndigheten tror det rör sig om ungefär 300 000 röster. Och sen när då valnämnderna är liksom färdiga med sin rösträkning, ja, men då ska ju liksom länsstyrelsen ta över och räkna de här rösterna en gång till för den slutgiltiga räkningen då.
0: Just det. Så att den preliminära rösträkningen kan tänkas vara klar på torsdag, och sen kommer den slutgiltiga räkningen. Mm. Då har vi lite koll på tidslinjen helt enkelt, ja, för rösträknandet.

0: Dancing Queen med ABBA, och denna förmiddag så kommer vi rikta ljuset lite extra mot Mora, och nu tänkte jag att vi skulle prata om ett parti som gick ganska rejält framåt i Mora och även på många andra håll i länet, och då handlar det om Kristdemokraterna. Med mig nu har jag Johan Litén som är första namn på KDs lista i kommunen. Hej Johan!
1: Ja men hejsan, hej hej!
0: Du tyckte det var en bra idé att åka utomlands under dessa valtider, så du är med oss från Turkiet. Hur skönt är det att slippa valhetsen på hemmaplan?
1: Nej, men det känns väl jättehärligt. Man missade valvakan på kvällen. Vi åkte nämligen ut på kvällen den 13 september med anledning av min 45-årsdag. Så att vi valde att fira med familjen här nere då.
0: Ursäkta Johan, vet du, nu verkar det vara så att det är lite skakigt här med någon typ av, om det är någon sladd som glappar lite grann. För du försvinner lite och så hörs du bara i ena hörluren och sådär. Jag funderar på om vi ska försöka rodda med det där så att det låter bättre. Så jag gör så att jag drar igång en låt och så testar vi igen om en liten stund bara.
1: Det gör vi.

0: Kristdemokraternas första namn i Mora, Johan Litén, som alltså är med oss från Turkiet och har det härligt i, vad jag förmodar är, sol och värme. Stämmer det, Johan?
1: Ja, men det stämmer. Det var härligt att förlänga sommaren lite grann, så att vi passade på.
0: Mm, men om vi nu ska fokusera på valet och Kristdemokraternas valresultat. Ni ökar alltså med 3,3 procentenheter i kommunvalet i Mora och är det parti som ökar allra mest där. Hur förklarar du den här uppgången? Då ska vi se om vi har med oss Johan nu eller om det fortsätter att strula. Hallå, hallå? Nej, det verkar strula här med våran uppkoppling till Johan. Jag testar igen på något sätt. Nej, det verkar vara lite bökigt här just nu. Jag vet inte om det är Turkiet som strular eller om det är någonting härifrån. Vi får väl helt enkelt försöka igen lite senare.

0: En liten bit från Casey Musgraves Wonder Woman fick du höra, men nu ska vi återigen testa med Johan Litén från Kristdemokraterna i Mora. Verkar vara uppkopplingen där borta i Turkiet som kanske är lite skakig. Men nu finns du med oss igen, Johan. Hej!
1: Hej, ja men ursäkta, jag vet inte vad som händer här, men nu verkar jag ha full mottagning i alla fall.
0: Vi testar igen. Jo, men vi var inne på er uppgång i Mora. Hur förklarar du den?
1: Nej, men det är alltså jätteroligt. Vi känner oss otroligt hedrade här i Kristdemokraterna i Mora för det stöd som befolkningen har visat oss. Och extra roligt måste jag säga är den lista vi har lyckats att få samman med en hel del nya intressanta namn. Och det här har ju lett till att 2002, så 24 år sedan, hade vi ett sådant här valresultat i Mora kommun för Kristdemokraternas del. Så att jätteroligt.
0: Men kan det vara det som har lockat folk, att de tycker att det finns bra kandidater? Eller varför tror du folk har röstat på er i Mora?
1: Ja, men absolut så tror jag det. Vi har drivit frågor som ligger Moraborna varmt om hjärtat. Vi har försökt vara det här partiet under innevarande mandatperiod också, som är det brobyggande partiet. Dels har vi haft rollen som kommunfullmäktiges ordförande och har fått leda mötena på ett väldigt förtjänstfullt sätt via Lennart Sakredius, som har sett till att vi har haft ett väldigt fint debattklimat. Jag tror det har varit en bidragande orsak, och jag tror det har lockat lyssnare till våra fullmäktige dessutom.
0: Om vi ska gå in lite på vad som väntar härnäst då. Ni var ju med i styret tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet. Under andra halvan av mandatperioden så styrde ni i minoritet. Och trots att ni i KD och Moderaterna ökade så tappade Centerpartiet ganska så rejält, vilket har gjort att ni tillsammans då tappade i det här valet. Hur ser du på det, på er som styrande koalition? Är det liksom ett underkännande av ert styre?
1: Nej, men vi har ju tillsammans, det är alltid ett givande och tagande när man sitter i ett styre tillsammans. Vi har försökt att fokusera på våran politik via Kristdemokraterna, och det vi har gått till val på, det

0: Det har verkligen givit resultat. Vi är otroligt, otroligt tacksamma för detta. Och det pekar ju som sagt på bästa resultatet sedan 0-2 då. Det är vi jätteglada över.
1: Men framöver nu då, vilka partier önskar ni samarbeta med i kommande mandatperiod?
0: Nej, men vårat huvudspår är ju ett samarbete fortsatt med Moraalliansen, och sen nu är inte rösträkningen helt färdig ännu, utan vi inväntar ju de sista rösterna, och det dröjer väl kanske till imorgon eller på torsdag innan allt är sammanställt, och sen ska det räknas personkryss därefter, så att det finns ett par dagar kvar, och det kommer säkerligen att pågå förhandlingar in under nästa vecka innan vi kan se åt riktigt vad det bär hän för den kommande mandatperioden.
1: Men Moraalliansen, säger du, är det då aktuellt för er att ta in Morapartiet igen i en styrande koalition?
0: Just nu måste vi föra samtal brett, och vi utesluter egentligen ingenting innan samtliga röster är räknade, för att finna en så bra väg fram som möjligt för Mora kommun och Mora kommuns alla samtliga invånare. Det är det som ligger oss viktigast framledes, att fortsätta att jobba i den riktningen.
1: Vi ska väl säga det till de som inte har stenkoll på styret i Mora, att CKD och M styrde tillsammans med Morapartiet i början av mandatperioden, men sen lämnade Morapartiet. Mora tidningsledarsida har skrivit att det kommer bli knepiga förhandlingar. Hur svårt kommer det bli, tror du?
0: Nej, men jag tycker just med den styrkan som jag tycker har varit ett signum för Kristdemokraterna, att vi har varit det brobyggande partiet i Mora kommun. Det tror jag kommer leda fram till att vi kommer hitta bra lösningar även framledes. Det är våran förhoppning, och göra det absolut bästa för Mora kommuns framtid även framgent, så att säga.
1: Så talar väl en sann politiker. Johan Litén, första namn på KDs lista i Mora kommun, där man alltså gått framåt mycket, men där det kanske väntar lite knepiga förhandlingar nu när styret så småningom ska bildas. Stort tack för att du var med, och ha det så skönt i Turkiet nu.
0: Ja, men tack så jättemycket för att jag kunde få vara med, och en fortsatt fin dag till er alla.

0: Some Nights med Fun. Klockan har blivit 11:30 och vi ska få lokala nyheter med Elvir Gashi Milder.
1: Antalet personer som ansöker om skuldsanering i Dalarna har minskat, det visar en ny statistik från Kronofogden. Skuldsanering kan den som har så stora skulder att de inte kan betala tillbaka det inom en överskådlig tid ansöka om, och innebär att personen under en period om 5 år lever på existensminimum och inkomsten efter det går till skulden. Och efter 5 år är man då skuldfri. I Dalarna har antalet ansökningar om skuldsanering för januari till juni i år minskat med 15% jämfört med samma period förra året. Och det är bara Gävleborg som sett en större minskning, då det är där minskat med 16%. Och så har vi en rättelse, för i våra nyhetssändningar igår så sa vi felaktigt att Mora-partiet går om Moderaterna i kommunvalet i Mora och blir andra största parti. Det stämmer inte. Rätt är att Mora-partiet går om Centerpartiet och blir andra största parti.
0: Och Mora-partiet kommer vi få höra från om bara en liten stund faktiskt. Jag ska ringa upp Joakim Linder för att låta honom reflektera över valresultatet och framförallt blicka framåt. För många förutspår att det kommer bli knepigt i Mora när man nu ska försöka bilda ett styre så småningom. Men jag tänker att vi ska ta en paus från valet, för att Elvir, vi har ju pratat om att vi vill ha in vardagsrapporter.
2: Ja.
0: Alltså något som vi kanske inte har med valet att göra, utan hur den här gråa septembertisdagen ser ut hos dig som lyssnar. Och då har den här rapporten kommit in på vår insändartelefon.
3: Hej, jag heter Håkan, bor uppe i Vansbro och idag håller jag på och gör en fläskgrytefilé, eller fläskgryta med fläskokletter med ben. Och det är en helt underbar doft här i köket. Har det fortsatt så bra. Hej då!
0: Jag sa precis till dig när du kom in här att jag börjar bli hungrig. Och det blir ju inte bättre av att jag får höra sånt här.
2: Nej, man blir ju inte mindre hungrig. Nej. Men man känner nästan så här doften av mat lagas nu liksom så här som kommer. Och blir jag också hungrig.
0: Ja, så jättehärligt att få höra från dig, Håkan. Men också lite plågsamt när man sitter här och har det lite skralt i magen, höll jag på att säga.
2: Men det blir lite tomt så här, så här dags på dagen.
0: Men jag så här års, men på snart. Jag har en banan som ligger och väntar på mig här som jag tänkte ta i lunchekot. Det är väl så långt jag kommer under den här sändningen. Men jättehärligt att få höra lite vardagsrapporter. Vi hörde tidigare från en annan person som håller på att baka en äppelkaka. Det gjorde heller inte saken bättre. Ni verkar vara ett gäng som spenderar de här liksom höstdagarna åt att laga mat och baka, och det är väl alldeles underbart att göra det så här i hösttider.
2: Ja, det finns ju så mycket gott man kan äta, som man kan liksom baka och laga så här i hösttider, typ liksom svampsaker eller saker med blåbär eller så liksom pajer. Dräggla nu, känner jag.
0: Ja, om du vill fortsätta att göra mig och Elvir avundsjuka på er matlagning och bakning, så kan du få rapportera om det, men du får också skicka in en helt annan vardagsrapport. Det är bara att höra av dig. 023 77 77 77.

0: So Easy med Olivia Dean. Regeringsbildningen ser ut att bli rejält krånglig på riksnivå, men det där ser ut att liksom sippra ner i ett gäng kommuner också, bland annat i en av Dalarnas största kommuner, nämligen Mora. Det är ju lite grann där vi befinner oss denna förmiddag. Det tidigare så starka Centerpartiet har mer eller mindre halverat sitt stöd på 10 år och ser ut att tappa ytterligare 3 mandat nu i det senaste valet. Istället så är andra partier som går framåt, bland annat det lokala Mora-partiet, och därifrån har jag med mig Joakim Linder nu. Hej Joakim!
1: Ja, men hejsan!
0: Du är ju toppnamn för Mora-partiet, och om det här resultatet nu står sig så kommer ni gå framåt med drygt 2% och bli andra största parti. Hur känns det så här 2 dagar efter valet?
1: Ja, men det är ju jättekul, och redan på valnatten där såg vi ju att det såg ut att bli så att vi har varit jätteglada i ett par dygn här nu.
0: Jag förstår det, men hur tolkar du det här resultatet? Vad är det liksom för signaler som Moraborna skickar er politiker?
1: Ja, men vad det gäller Morapartiet, och vi har ju känt att vi har haft liksom folkets stöd i ryggen i flera viktiga stora frågor under mandatperioden här, så att det här vart ju liksom också ett kvitto då att vi går ganska starkt framåt, att det liksom stöttar oss i den uppfattningen att vi har nog gjort rätt och tagit rätt beslut och drivit rätt frågor här.
0: Och det här valresultatet försätter ju Mora-politiken i en ganska så intressant situation. Jag tänkte att jag kan sammanfatta lite. Mora-partiet lämnade ju styret i mitten av förra mandatperioden, i början av 2024. Och då lämnades ju Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna i minoritet att styra kommunen. Och det här skedde ju efter slitningar i kanske framförallt Stranden, skolan, frågan. Och om resultatet då står sig så kommer ju den här styrande minoriteten blir ännu mindre. Samtidigt är det inte självklart vilken annan koalition som kanske skulle kunna samarbeta istället. Hur svårt bedömer du att de här förhandlingarna kommer bli som väntar nu?
1: Ja, men det är alltid svårt. Till att börja med måste vi vänta in onsdagens, alltså morgondagens rösträkning, så att vi har ett någorlunda säkert, ja, främst om mandatfördelning och spela med då vi ska lägga det här pusslet. Så att, men vi har naturligtvis, telefonen har ringt som bara 17 hos mig, kan jag väl säga.
0: Ja, hur mycket har det snackats redan, smsats, ringts, hållits på?
1: Ja, en hel del kan jag ju säga. Och det började redan igår morse direkt efter valnatten där, så var det full fart på telefon. Och det är ju många som, och även vi är intresserade av att sondera läget, liksom, vad finns det för möjligheter? Men finns det också några så här röda linjer man brukar prata om då? Och det verkar inte finnas så många röda linjer för vår del i alla fall, kan jag väl säga. Så att vi sitter ju här med flera tänkbara upplägg som är tänkbara. Sen gäller det ju att diskutera lite närmare då och se var kan vi eventuellt i Morapartiet få bäst utdelning någonstans där vi får störst möjlighet att genomföra vår politik helt enkelt.
0: Ja, men vad hoppas du mest på? Vad är liksom drömscenariot för Morapartiet?
1: Ja, vad hoppas jag mest på? Det finns ju väldigt realistiska möjligheter att Morapartiet får kommunalrådsposten i kommunen, och den är ju viktig. Där kan man ju liksom sätta tonen på många sätt då. Och den är ju inom räckhåll. Men det finns ju också andra lösningar där vi skulle kanske få en, man säger, lite andra kommunalrådsposten, om man säger så.
0: Ja, men när du säger kommunalrådsposten, menar du då KSO-posten, alltså kommunstyrelsens ordförande?
1: Ja, precis. En sån lösning finns. Det finns ju också en annan lösning där vi inte är det största partiet i en samverkan. Nu, lika bra jag säger då att om vi skulle styra tillsammans med Socialdemokraterna, då är ju inte vi det största partiet, utan då övergår ju kommunalrådsposten till... Det brukar alltid vara det största partiet i ett styre som har den. Så är det ju alltid då. Så att vi skulle kunna styra med Socialdemokraterna, där finns inga röda linjer från något håll vad jag vet. Men vi skulle också kunna titta tillbaka lite på hur vi styrde Mora förr då. Där var ju vi med i den här så kallade Mora-alliansen tillsammans med Centern, Moderaterna och KD då. Nu är ju Centern lite på stark nedgång här, så att det kanske skulle få bli någon annan konstellation där. Men där finns ju också en möjlighet att hitta ett styre, och då skulle ju Morapartiet bli det största partiet om man kör det spåret.
0: Jag pratade med Johan Litén här, Kristdemokraten, för en liten stund sedan, som också har gått starkt framåt i Mora. Och han var ju sugen på Mora-alliansen igen, lät det som, men sa ju såklart att det är mycket, mycket förhandlingar och mycket kvar att vänta.
1: Absolut.
0: Du är ju inne på Centerpartiet här som backar mycket. De har ju haft den här KSO-posten, alltså haft kommunstyrelsens ordförande i många år. Finns det något scenario, ser du, där Centerpartiet fortfarande sitter kvar på den posten?
1: Det finns inget sånt scenario i min bild av det här. Det är omöjligt.
0: De är liksom, har blivit för små för det, som det ser ut nu.
1: Ja, det tycker jag. Och sen tycker jag man måste ha lite respekt för det som väljarna säger här i kommunen. De har ju alltså gjort Centerpartiet en tredjedel mindre. Alltså de har tappat en tredjedel av sitt väljarstöd. Och det är ju en trend som på något vis ska få genomslag i hur man ska styra kommunen framöver. Man vill ha mindre centerpolitik i Mora. Det är ju alldeles uppenbart.
0: Det låter som att det finns mycket intressanta samtal att fortsätta ta här framöver. Vad händer nu de närmsta dagarna och kanske veckorna för dig?
1: Ja, jag har faktiskt redan bokat in möten med olika partiföreträdare, och vi ska också ha ett möte i mitt eget parti på torsdag där vi liksom drar upp lite riktlinjer för vilka vägar ser vi och har vi något huvudspår också här. Så att, men det är fortfarande, helt ärligt, allt är öppet. Alla lösningar är möjliga.
0: Men vilka partier är det som står först ut på den här möteslistan?
1: Ja, men det är både Socialdemokrater, men även flera partier i den gamla Mora-alliansen då, som vi ska träffa och prata ihop oss med här lite och se, pejla läget helt enkelt. Och sen är det väl faktiskt så att bollen ligger väl lite hos Mora-partiet den här gången. Om vi väljer det ena eller det andra så är det liksom, ja, vi är lite på förhand.
0: Du tycker att ni har ett förhandlingsläge, låter det som?
1: Ja, det tycker jag. Absolut har vi det.
0: Säger föga förvånande Joakim Linder, som är toppnamn för Mora-partiet. Hade du något slutord att säga där?
1: Ja, nej, jag skulle bara säga att det, precis som alltid i politiken, så kan det ju komma olika överraskningar. Ibland är de positiva och ibland är det lite mer i form av en kalldusch. Så att man ska inte ta ut något i förskott här, utan vad som helst kan hända.
0: Så är det minst sagt. Joakim Linder alltså kommer ha några intensiva dagar och veckor framför sig. Mora-partiet representerar du. Stort tack för att du var med här i P4 Dalarna.
1: Ja, men stort tack själv. Hej, hej.
0: Och Centerpartiet hoppas vi också på att prata med här framöver. Anna Hed ska få tillfriskna lite granna bara. Guided by a beating heart.

0: Wake Me Up med Avicii. Jag efterfrågar ju din vardagsrapport denna tisdags förmiddag. Och då sa jag också att den får vara precis så tråkig som den vardagen kan vara en tisdag i september. Och det tyckte nästa inringare att den personens vardag var tråkig alltså.
1: Ja, eftersöka tråkighetsrapporter, en tråkighetsdag. Då lämnar jag just nu rapport ifrån Lindesnäs. Här faller det lite regn, det dundrade stuprännan. Jag sitter och väntar på att få posten. Det är ju varannan dags tilldelning nu. Och det innebär för min del idag, tisdag, då kommer posten och då får jag alltså en bunt tidningar som gäller hela helgen och förhoppningsvis även måndag, tisdag. Och då får jag angripa vad de skriver angående valet. Så om det är tråkigt, det vet jag inte, men det, sånt är livet. Man får ta det så. Att det är lite grått och regnigt, det får man väl ta också. Men det här, det tar sin tid när man ska beta igenom det här nu med tanke på valet och det här. Vad som har skrivits och vad som är. Ja, det är mycket. Så det tar nog min tråkiga dag. Att gå igenom allt det här och summera. Tack!
0: Ja, du är inne på det själv. Det kanske inte är så tråkigt. Jag tycker det låter ganska trevligt att läsa i kapp allt som har med valet att göra. Men det beror ju på hur kul man tycker att det är det här med valet. Oavsett vad du tycker kring valet så kan det vara härligt att inte bara bli överröst av valgrejer. Det blir ju mycket val så här i dessa tider naturligtvis. Men det är härligt att höra från er vardag också. Så fortsätt att skicka in din vardagsrapport. Vad gör du idag denna tisdag? Denna gråa tisdag. Kanske till och med regniga tisdag. 023 77 77 77.

0: The tide is high med Blondie. Jag får ett sms av Helena. Jag sorterar årets frön, rensar och paketerar i påsar till nästa års blomsäsong. Snart klar. Just nu 360 påsar klara. Väntar på lite till frön som ska mogna. Du, det låter som att du har att göra, men det verkar som att du snart är klar. Men herregud, 360 påsar. Fascinerande att man kan ha så mycket frön ens en gång. Men det låter väl som en perfekt septembersyssla. Exakt sånt där tråkgöra som jag tänker också kan vara ganska behagligt och meditativt som en september kan bjuda på. Skicka gärna in din vardagsrapport. Vad gör du idag? Det kan vara spännande, det kan vara tråkigt. Det spelar ingen roll. Man kan smsa eller ringa till 023 77 77 77.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Robin Bengtsson med More. Nu väntar lunchekot för klockan har blivit 12.
1: Valresultatet dröjer ytterligare enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg, vår EU-korrespondent Andreas Liheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är ju egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige kan man säga att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på, EUs ordförande Antonio Costa. Han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare utom Sverige. Han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
1: Samtidigt, det finns ju fullt av tjänstemän där nere och även ledamöter i parlamentet. Kan inte regeringen eller då Sverige göra sin röst hörd ändå?
4: Ja, inte riktigt på samma sätt och med samma tyngd. Det är klart att Sverige kan absolut göra sin röst hörd i andra sammanhang. Om man hade till exempel förra veckan i Bryssel diskussion om långtidsbudgeten bland EU-ländernas ambassadörer, den svenska ambassadören var med. Men jag menar, Costa gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, ja då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerar Danmarks statsminister Mette Frederiksen på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
5: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster, som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad, men en av raketerna passerade, enligt danska försvaret, tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
6: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
5: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger-Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Robinellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
7: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
8: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare tre personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrat så händelseförloppet dokumenterat. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnas ut tidigare.
9: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
8: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
1: Reporter Karin Koljak-Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal, men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
10: Ja, men vi har haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
11: Varför gör ni det här?
10: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal, få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
11: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
12: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
1: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
0: Och då har klockan blivit 10 minuter över 12. Kanske sitter du och äter din matlåda till lunch nu. Eller så väntar du med det ytterligare någon timme till. Kanske är det så att det ännu inte har börjat regna där du bor, så att du passar på att ta en liten lunchpromenad innan regnet faller. Det kanske inte ens kommer regna just där du bor, men det väntar en del regn eller regnskurar under dagen, och annars så kommer det vara mycket moln och det där kommer följa med under kvällen. Temperaturer idag blir mellan 12 och 16 grader.

0: Jones.
1: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
2: Ja, hej på er hela bunten. Hela länet, hej på er. Varför ska allting vara tråkigt? Varför ska man fokusera på det? Ja, jag är väl inte nöjd med att valet blev som det blev och förmodligen kommer att hålla sig då. Men det är väl bara att tugga i sig. Resten är väl roligt. Man är på jobbet, det kommer pengar en gång i månaden, man lever, man äter och man har kompisar att umgås med. Nej, sluta gnälla nu. Det är ju skitkul alltihopa det mesta. Att det regner lite grann nu, det är bara bra för, det är bara bra för grundvattnet.
1: Ja, du har ju rätt förstås. Det gäller att se på livet från den positiva sidan. Men jag kände att jag inte ville exkludera er som kände att er vardag var tråkig. Jag vill ju ha in vardagsrapporter här under förmiddagen. Och då kände jag att en tisdag i september, det kan vara så att en och annan känner att jaha, men vad är mitt liv då? Min vardag. Är den så rolig att lyssna på? Det var liksom er jag ville att ni skulle känna att ni får rapportera in om precis vad som helst. Men har man möjlighet att se att allt är härligt och roligt så är väl det toppen. Och som det verkar som hittills så tycker jag att de flesta av er har skickat in riktigt härliga rapporter som har varit väldigt roliga. Så att vi fokuserar på det härliga denna förmiddag. Men du är välkommen att lämna in vilken vardagsrapport du vill. 023 77 77 77.

0: Vi pratade med det socialdemokratiska kommunalrådet Kristoffer Gyllenkall om valdeltagandet.
1: Ja, jag såg ju det att det har minskat med nästan 10% sedan förra valet, så att det är ju en markant minskning verkligen. Exakt vad det beror på är lite svårt att säga i dagsläget, men det kan vara som så att man känner att det inte har funnits några valfrågor som kanske har engagerat den och att det har påverkat hur mycket man har varit bemägen att gå och rösta.
2: Oavsett parti så får man ju säga att det här kan ses som ett misslyckande från er sida.
1: Jag tycker det är jätteviktigt ur demokratins synvinkel att man går och röstar och nyttjar sin röst. För det är den möjlighet man har att påverka var fjärde år. Vad man ska göra i kommunen, vem som ska styra, åt vilket håll man vill. Så att vi har tappat som sagt 10% i röstdeltagandet, det ser jag jätteallvarligt på. Jag tycker det är en jättetråkig trend att det har blivit så.
2: Men går det att utveckla någonting mer varför du tror att det är så? Kan det vara liksom att älvdalingarna känner att de är för långt ifrån politiken eller liknande?
1: Tittar man på kyrkbyn för Älvdalen så har det ju faktiskt ökat i det distriktet. Det vi ser när jag tittar på det, det är ju att det är utbyarna som har minskat. Det har minskat både i Åsen och Idre till exempel. Och jag tror att det är någonting man behöver jobba med framåt. Hur man når ut till alla byar, till alla andra som inte bor i centralorterna.
2: I andra kommuner här i Dalarna så har det snackats om distanserna till röstlokalerna. Kan det ha påverkat här i Älvdalen?
1: Vi har ändå röstlokaler ute, vi har de här ambulerande röstmottagarna, vi har budröstning. Det har funnits många möjligheter att rösta för alla personer som vill rösta. Så att jag tror inte att den delen ska vara en faktor i det hela. Utan vi har inte färre röstlokaler det här valet än föregående val.
2: Är det ett missnöje med lokalpolitiken eller ett tecken på minskat politiskt intresse, tror du?
1: Det är väldigt svårt att säga, men vi ser ju att det minskar både valdeltagandet i kommunval, riksdag och region. Så att, antagligen så är det väl båda delarna som är en kombination med det. Att det är färre som är intresserade av politiken och kanske att man känner att man är längre ifrån det också på något sätt som gör att man har valt att inte gå och rösta på valdagen eller rösta i förhandsvalet.
2: Och ni som har suttit nu, du som kommunalråd, är det något ni hade kunnat göra bättre?
1: Jag vet inte det, utan vi har ju gått ut med information om vallokaler. Vi har haft förhandsröstning öppet i alla delar av kommunen. Det har funnits möjlighet som sagt att har man inte kunnat ta sig själv till vallokalen så har det kunnat komma en ambulerande röstmottagare till en oavsett vart i kommunen man bor. Jag tycker att vi har gjort allting vi kan för att uppmuntra folk att rösta, men på något sätt så har det inte gått fram.
0: Säger alltså socialdemokratiska kommunalrådet Kristoffer Gyllenkall, och reporter här var Ida Nilsson.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, det var mors lilla Olle i skogen här. Och då tror ju ni att jag plockar blåbär. Och det är ju en god gissning, men faktiskt plockar jag lingon. Och det roliga med den här rapporten är att det finns så mycket lingon, stora och fina. Och det tråkiga var ju att det började regna, så man fick helt enkelt sluta plocka. Men då kanske man får ägna sig åt att fiska, för fiskarna lär ju inte må sämre av lite regn. Hej!
0: Nej, att stå i regnet och fiska, det låter härligt tycker jag. Blev också upplyft av det du berättade om lingonen. Jag har tänkt att det kanske är för sent att plocka lingon nu. Men det verkar ju inte som. Då kan man göra ett försök i helgen kanske. Fortsätt skicka in din vardagsrapport. Det vill vi jättegärna ha. 023 77 77 77.

0: En gammal vän med kid. Vi ska få lokala nyheter.
1: Just nu så pågår en rekrytering av deltidsbrandmän i Orsa som har ett behov av omkring 10 stycken deltidsbrandmän. Under den senaste månaden har räddningstjänsten kört en kampanj ihop med Orsa kommun och näringslivet, vilket har resulterat i 17 ansökningar. Det ser bra ut så här långt, säger Henrik Hellande, förbundsdirektör vid räddningstjänsten i norra Dalarna. Det är först på torsdag som rösträkningen väntas vara helt klar, det meddelar nu Valmyndigheten. Anledningen är för att kommunernas valnämnder börjar räkna de förtidsröster och de utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna för räkning under valkvällen imorgon. Och Valmyndigheten tror det rör sig om ungefär 300 000 röster. När valnämnderna sen är färdiga med rösträkningen så överlämnas de här rösterna till länsstyrelsen för slutgiltig räkning.
0: Och det helt klara slutgiltiga resultatet, det tror jag dröjer ganska länge. Inom 2 veckor tror jag man har sagt att det ska vara klart. Men ja, det preliminära brukar ju alltid stå sig i mångt och mycket.
1: Ja, för det mesta. Det kanske blir, som man säger, lite mandatpingis.
0: Ja, precis. Men även mandaten brukar väl ändå vara hyfsat klara. Det är liksom kontrollräkningen där som ska till hos länsstyrelsen. Vi ska ut i trafiken nu och se hur läget är där tillsammans med Maria Andersson.
2: Läget verkar vara stabilt och bra, så vitt jag vet. Inga större akuta störningar alltså. Men det pågår ju vägarbeten på en hel del ställen i länet. Och bland annat E16 Falun-Hofors mellan Engelsfors och Edsken. Och där är det risk för köer då och förlängd restid. Ett köfält avstängt är trafikljus efter ett schaktarbete som pågår där. Så en del störningar på E16. Ni får räkna med lite köer ni som kör där mellan Engelsfors och Edsken alltså. Men i övrigt ett gott läge och inga större störningar i tågtrafik. Tipsa oss, det gör ni som alltid på 020 999 444.

0: Cher med The Shoop Shoop Song It's In Is His Kiss. Du, Elvir, vi pratade precis om den slutgiltiga rösträkningen, den där kontrollräkningen, som ju är superduperviktig, men som ju kanske inte brukar liksom ändra valresultatet så mycket. För valresultatet brukar stå sig ganska bra från den preliminära räkningen till den slutgiltiga räkningen.
1: Ja.
0: Men det finns en person som förmodligen kommer hålla stenkoll på även den slutgiltiga rösträkningen.
1: Oh.
0: Då pratar jag om miljöpartisten Josefina Svensson i Lilla Edet. För hon har en riktig nagelbitare framför sig. Som det ser ut nu så har hon en endaste röst på sin sida för att överhuvudtaget ta sig in i kommunfullmäktige i Lilla Edet. Alltså vi pratar inte 1%, vi pratar inte 0,1%-enheter, vi pratar en röst.
1: Jösses! Jag känner att då man svettas räcker nog inte till. Jag tror att man sitter och verkligen liksom käkar upp naglarna vid det här laget. Det är
0: verkligen!
1: Herregud!
0: Ja, hon har då fått, eller ja, Miljöpartiet har då fått 158 röster i Lilla Edet. Och det motsvarar för tillfället 2,004% av rösterna. Och spärren till kommunfullmäktige är ju, som vi vet, 2%. Och först och främst så väntar hon ju på liksom de preliminära siffrorna. Det är ju ett distrikt som återstår att räkna, så att där kan ju saken ändra sig först och främst. Men fortsätter det vara så här tajt, ja, men då lär ju hon även sitta och bita på naglarna under tiden som den slutgiltiga räkningen pågår.
1: Alltså jag tänker mig den stressen man har liksom, inte bara över ett preliminärt valresultat utan det liksom sen fastställda också, sitta och liksom bara tänk om någonting ändrar sig, herregud, kommer jag inte in, vad händer? Jag är inte avundsjuk på henne om jag säger så.
0: Nej, verkligen inte. Och hon säger också, det är TT som rapporterar det här, hon medger också att det vore lite surt att falla på målsnöret. Så här säger hon, det skulle vara otroligt tråkigt, men i sådana fall är det ju bara att resa sig upp och köra på.
1: Ja,
0: det är väl ändå en positiv inställning till det hela. Och det är faktiskt en hel del andra kommuner där det är liksom väldigt tajt ifall vissa partier ska klara spärren. I 20 andra kommuner så är det just nu färre än 10 röster som avgör om de här partierna då klarar spärren eller inte. Så det är riktiga nagelbitar på sina håll i landet.
1: Det är det. Jag tyckte det var lite tajt i Avesta, för att där verkar det som att det liksom, det står och vinglar på 20-25 röster om Centerpartiet kommer tappa ett mandat eller inte.
0: Just det.
1: Och det är liksom, nu är det också bara preliminära siffror. Sen ska de ju också räkna det här uppsamlingsdistriktet som de påbörjar med imorgon. Men det är ju ändå så här, jag tyckte att det var lite av en nagelbit.
0: Och då är det bara ett mandat. Alltså det är klart att varje mandat är viktigt. Men ändå, här handlar det om att komma in överhuvudtaget.
1: Ja, att det liksom skiljer någon enstaka röst. Sådär. Jag blir nästan svettig på hennes väg.
0: Ja, jag tycker att det är nagelbitare på riksnivå. Då snackar vi, vad är det, 32 000 röster.
1: Ja,
0: herregud.
1: Det är lite
0: ingenting jämfört med vad som pågår i

0: Marcelin med The Magnolia, som ju bland annat består av Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Nu ska vi till skidanläggningen Romme utanför Borlänge, för där är det idag full aktivitet trots att det ännu är några månader kvar till skidsäsong. Idag har nämligen blåljuspersonal intagit Romme för att ha övning, och idag är det extra fokus på PDV, alltså det som man brukar kalla för pågående dödligt våld. Och vår reporter Matilda Bjärlöf träffade Anders Hult tidigare idag, som är just specialist inom PDV och polisiär taktik.
1: Och han står med sin dator här inne i en föreläsningssal och förbereder för den här dragningen han ska ha. Du, det är många stolar som står uppradade framför dig här.
2: Ja, det är det verkligen. Det ser intressant ut.
1: Du, vad är det viktigaste du hoppas att folk tar med sig från din föreläsning här idag?
2: Egentligen att det inte finns något. Det finns ingen sak man kan göra direkt liksom som kommer lösa alla problem, utan det finns ingen mirakelmetod, utan vi behöver jobba med oss själva och förstå hur vi själva reagerar och träna på att effektivisera det. Framförallt de då som har som arbetsuppgift att hantera den här typen av situationer, då det blir otroligt viktigt med individen, jaget.
1: Just det. Du har ju jobbat väldigt mycket med pågående dödligt våld, är specialist inom området och har till och med varit med och tagit fram Sveriges nationella taktik. Och du lär ju ut liksom taktik under stress, förståelse för hur vi reagerar i såna här högriskscenarier. Vad är liksom det vanligaste misstaget folk gör om man inte är förberedd på det?
2: Att man tror att det inte kan hända en själv, så att man har inte tagit förberedelseträningen på riktigt till den nivån som man kanske behöver. Ställa sig de livsessentiella frågorna. Vad är jag beredd att göra för att rädda mig själv, för att rädda någon annan? Under vilka omständigheter? Det är väl mest det, tänker jag.
1: Är det sådana frågor som besökarna idag kommer att få fundera kring?
2: Ja, men ja, det är min förhoppning att vi kan lägga fokus på människan i situationen. För det är där vi har framgångsfaktorerna.
1: Vad brukar vara liksom största aha-upplevelsen hos de som du möter när det kommer till pågående dödligt våld och hur man agerar i sådana situationer?
2: Ja, det är inte extremt. Det är ju inte extremt många som har varit tvungna att agera i den här situationen. Men det jag har tagit del av efter våra utbildningar är att utbildningen har legat rätt, det vill säga att vi har jobbat scenariobaserat, vi har jobbat tillämpat, så det här går inte att läsa sig till bara, utan det behöver upplevas. Jag behöver vara i situationen och träna och se hur reagerar jag, vad tror jag att jag kan bidra med i situationen och vad krävs det av mig.
1: Så kanske en banal liknelse, men som jag tror att många har stött på, att man får träna kanske på HLR. Vad gör jag när det här sker? Mm. Att man måste sitta i händerna, det måste vara praktisk övning, är det så du menar?
2: Ja, och sen, ja men absolut. Och i det här tiden av essens också, otroligt viktigt så att vi agerar. Och vi har sett flera exempel på det, framförallt i USA, där det har tagit väldigt lång tid. Det har vi inte haft i Sverige. Sverige har varit väldigt snabba vid de tillfällen som har varit här. Och just det att vara dådig, att ha en tilltro till sin egen förmåga i situationen. Och också förstå vad min roll är. Så att poliser är poliser, räddningstjänst är räddningstjänst och ambulans är ambulans. Och här är en väldigt tydlig rollfördelning. Framförallt initialt i händelsen. För då är det ju väldigt, väldigt farligt att gå in. Och det behöver polisen få hantera själv först.
1: Och det har ju känts väldigt långt bort och väldigt främmande för många. Det här var något man inte ens diskuterade för ett gäng år sedan. Nu med senast Brinellskolan i Fagersta så kryper det ju liksom allt närmare. Hur mycket kan man förbereda sig på en sån här extrem situation?
2: Man kan förbereda sig, om du tänker generellt, för människor i samhället eller alla människor. Jag menar, de blåljusorganisationer som jobbar med det här, de tränar jättemycket. Och tränar väldigt, väldigt bra också. Det ser vi ju bevis på hela tiden när de här tragiska situationerna uppstår. Att Sverige står väl rustade. Vad vi kan göra i samhället är väl att faktiskt lyfta blicken lite grann. Det är inte jättestor sannolikhet att någonting kommer hända just dig, men det kan hända dig. Och det behöver inte vara en PDV. Det kan vara ett våldsbrott eller psykisk ohälsa som ställer till det för situationen. Att vi förbereder oss på det. Vad är jag beredd att göra? För vem och när?
1: Man ska ha tänkt tankarna. Alldeles snart så kommer de här nu tomma stolarna fyllas. Du ska få förbereda dig med din föreläsning här. Anders Hult, specialist inom pågående dödligt våld och polisiär taktik. Tack för att du var med i P4 Dalarna.
2: Mm, tack så mycket.
0: Matilda Bjärlöf på plats i Rome.

0: Annie Lennox med Walking on Broken Glass.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
5: Ja, vardagsbestyr. Många skulle nog säga vardagslyx, men för mig är det vardag. Efter ett 12 timmars arbetspass på måndagen så tog jag med hundarna och åkte upp i skogen. 5 mil upp i skogen. Och avslutade kvällen med levande ljus och en sprakande brasa i vedspisen och lyssnade på Karlavagnen. Glömde väl titta på vädret. Så det var inget bra jaktväder idag. Men har varit ute i skogen på förmiddagen här på min lediga dag. På väg hem, lite blöt. Men påfylld med energi.
0: Ja, du har helt rätt. Det där låter verkligen som vardagslyx. Njut, även mitt budskap till dig. Så fint att ni har hört av er med era små vardagsrapporter denna förmiddag. Det har varit väldigt trevligt att få hänga med er i vardagen. Alldeles strax är det dags för finska nyheter och sen lämnar jag Esmeralda radion. Men P4-damarna är tillbaka i eftermiddag igen.

0: Borlängebandet Ocracy med Say It Again. P4 Extra tar vid alldeles strax, men innan dess ska vi få finska nyheter. Och då handlar det bland annat om att ett regeringsskifte kan vara positivt för de nationella minoriteterna. Varför? Ja, det får du höra nu.
1: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige. Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
2: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än den tidigare.
1: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
2: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
1: Säger statsvetare Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Hufvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot för det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
3: Ni måste skärpa till er, Radio Dalarna.
4: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
3: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
5: Jag brukar höra på radion för jag har bara det med i rummet.
6: Jag är på jakt efter det mesta innan spinning då.
7: Heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
4: Tack för att vi får göra radio med dig.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sydney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
9: Dags för Ekonyheter. 2/3 av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka 1/3 av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
10: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
11: SJ visar en 2% i ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
9: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
12: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
13: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengakris.
14: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
13: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
15: Jag visste inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
12: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
16: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
12: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
9: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sydney Sweeney gör. Och det gör hon mest naken. Och den här typen av reklam har vi inte sett på länge. Och som sagt, nu höjs röster om att hon sexualiserar idrotten. Det är turnéstart i Bollnäs när det gäller mannen från Arbro. Inget tar Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Honom träffar du efter 13:30. Victor Lexell och Molly Sandén nu.

0: För första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som de som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som, kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
0: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
1: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får ta någon typ av ansvar för det. Och då är frågan, men vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
0: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
1: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån här kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
0: Men om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig, eller kan de studsa tillbaka och bli näst största parti?
1: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats. Skatter och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli den näst största, eller som de helst vill såklart, det största partiet.
0: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappelle Roan, good luck babe.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren, hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Think you know sports? Prove it. No big is. Just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Mm. Tänker du på sport? Bevisa det, säger de bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndau Norby om i sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej, hej.
0: Hej.
2: Nej, men det var ju att, okej, nu är hon på det igen. Alltså, Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sport- och betting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktig legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just
2: så, därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon såna här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så.
0: Mm.
2: Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar ju inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar.
0: Nej.
2: Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju

0: senaste, men den som hon gjorde för American Eagle var ju så, this is the hottest ad out there. Och det är ju väldigt viktigt för honom liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högen, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
1: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
0: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public service-bolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen när vi, liksom, när vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp. Mm. Så filmar ni inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klipp till. Sydney Sweeney gränslar basketkorg. Mm. Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
1: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande, eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
0: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sydney Sweeney är väldigt kontroversiell, för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och hon, jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vdn för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er. Och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt. Jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror hon bara skrattar hela vägen till banken.
1: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med på P4 Extra idag. Stort tack!
0: Tack själv!
1: Ha det fint, hej då!
0: Hej hej!
1: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

Ja, det är en monsterhit hon har fått till, Ida Lova. Och apropå monsterhit, Soul Asylum kommer här med Runaway Train.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu. Klockan slår 1:30. Och här är nyheterna från P4 Dalarna. Efter valframgångarna i Dalarna så siktar Miljöpartiet på inflytande på ett eller annat sätt.
1: Vi är ju superglada. Du kommer heja rop och grattis.
2: Enligt det preliminära valresultatet kommer Miljöpartiet inte bara tillbaka in i regionpolitiken i Dalarna, utan tar sig också in i kommunfullmäktige i Avesta och Mora och återtar en plats på Dalabänken i riksdagen. Något som miljöpartisten Maj Ardesjö i Falun tror beror på att partiet har stått fast vid sina frågor.
1: Vi håller ju samma linje. Vi grundar oss ju i fakta och vetenskap. Och det tror jag att folk upptäcker.
2: I Region Dalarna hoppas hon få samarbeta med Socialdemokraterna i ett styre.
1: Socialdemokraterna, de borde ju rimligen se oss som en bättre samtalspart eller samarbetspart än ett borgerligt parti. Eftersom vi har ju många liknande frågor.
2: Samtidigt har både Moderaterna och Socialdemokraterna öppnat för blocköverskridande samarbete i regionen, vilket skulle kunna innebära att Miljöpartiet inte får vara med.
1: Den risken finns ju alltid, men man har ju en påverkan som oppositionsparti också.
0: Och reporter här var Jenny-Li Körnsberg. Och nu gör Region Dalarna en Lex Maria-anmälan efter att en person i 70-årsåldern smittats med legionella på en vårdavdelning och sen fått en allvarlig infektion av det. Personen fick omfattande komplikationer och behövde långvarig intensivvård, men överlevde. Den utredning som gjorts efter händelsen visar att personen med hög sannolikhet smittades av legionella i en dusch på vårdavdelningen. Och därför gör man alltså en anmälan enligt Lex Maria, säger Marcel Sadeghi, chefläkare på Region Dalarna. Och det var nyheterna från P4 Dalarna med Karin Wallén.
3: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
4: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
5: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
6: Ja, du får göra det. Det är bara slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
3: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, visst är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare. Välkommen hit.
8: Tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då. Det går några år mellan gångerna.
8: Ja, det har väl gått 2 år nu. Va?
0: Ja, det måste det ha gjort. Men man får ju längta desto mer.
8: Ja.
0: Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen. Och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Ni startar ni i Bollnäs?
8: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
0: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
8: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård.
0: Mm.
8: Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
0: Ja.
8: Bra för barnen, så där var häftigt. Och korvkiosk och allting, glass och fönster. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbaden Spa och Hotell.
0: Där är finns så många spa och hotell.
8: Ja, men inte som i Orbaden.
0: Det får stå för dig här på Sveriges Radio.
8: Ja, men det har funnits sedan 1900. Vi firade 100-årsjubileum i år.
0: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
8: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa borta, så det var ju de som var kontakterna i Arbro. Men mitt hjärta är ju kvar där lite.
0: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
8: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande det lever i mig.
0: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
8: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
0: Men jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
8: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju Hälsingeskogarna också. Det luktar inte som Hälsingeskogarna, men det ser ut som Hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
0: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om.
8: Ja.
0: Nu, vi ska lyssna på Take That.
8: Okej.
0: Okay. Det gör du inte jätteofta, va?
8: Nej, är det vår musik?
0: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja, det...
0: Jag var i alla fall ett barn,
1: ja,
0: det kan jag säga.
1: Ja, det här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till den. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle? Kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då, Sveriges Radiodrama tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna.
1: Jag skulle älska att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting.
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern.
0: Mm.
1: Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteater är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Och så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteater själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv.
0: Och då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut. Så, där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker ju på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort, du vill bara se dokumentärer.
1: Jaha, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv, jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv, du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll, fan vad häftig jag ser.
0: Man ser, bra jag såg ut.
1: Fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel, det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt, man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. Det är, för man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa, vilka fula öron jag har, vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är ju inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej, men det är... Man ser
0: men fel. Är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna, olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta av våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... Hur du förändras. Du ser någonting positivt. De andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna. Utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort. Och jag ser ut som teskeagummans näsa. Men man ser inte det. du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 12- och 1300-talet, ja, tror att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret på just den punkten spåret, då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv. Alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa tycker jag. På våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, att solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Det är de du tackar när du ber?
1: Det tackar. Absolut. Och så solen träffar mig i ansiktet, och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt.
2: Nej. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, nej förlåt, varje morgon ber varje till morgon. Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga?
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätter, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska
0: jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckas jag klättra upp i en bokhylla. Och det var tur att den inte föll, för då hade jag inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel. Och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i min bokhylla. Den tog jag under armen. Sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat. Eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens
0: tecken. Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna det?
1: Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi. Och man kan kalla det så att man... Jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland. In i mitt bröst. Mm. Då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka. Ibland får man stänga luckorna. Mm. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för dig, eller hur? Men man hittar ju inte skådespelaren Peter Stormare på några stora mingel och hänga med filmpremiärer och sådär. Det gillar inte du?
1: Nej, jag vet inte om det hänger ihop också med min barndom. Men jag, när jag var också liten, så vi grävde gångar i jorden på en åker och jag fastnade, vet du. Jag kan gå in i någon slags hypnos i mitt medvetande och gå tillbaka till den dagen. Jag fastnade och kom inte ut. Jag var 4 meter in i en gång som ledde till en liten grotta och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var jag 5-6 år, började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick komma ut och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
0: Alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
1: Och det är när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att man kan, jag har en sjukdom så jag kan inte gå på
0: den. Är allergisk mot folk?
1: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
0: Hur var det?
1: Hemskt.
0: Det var hemskt.
1: Det var hemskt. Jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer, jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
0: Jag skrattar, alltså, det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut, så jag skrattar. Men, ja. Men det känns som att du har hittat din egen väg, onekligen.
1: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att vara, tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
0: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
1: Bollnäs, naturligtvis. Hemma vid, vet du.
0: Just det.
1: Är det inte bandy så är det konsert.
0: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du ju också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar det bra.
1: Ja, men då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
0: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
1: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-, 80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänkte det att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
0: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
1: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor. Långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
0: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sen dess. Superhärligt.
1: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, jag har aldrig varit med om, den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
0: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
1: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
0: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
1: Nej, det går bra ändå.
0: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
1: Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja, jag sitter ute och får igen och snackar. Vet du.
0: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram.
0: Ja, puss och kram. Ja. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Och min favoritlåt.
0: Jo, den också.

0: Westerberg är redo att ge dig ekonyheterna. Klockan slår 2 i nästa timme här i P4 Extra så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Det här säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort. Så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade Tidepartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det dock som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är från den danska affärstidningen Børsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Vid det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International Idé. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder går bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja. Där demokratin verkligen får, så att säga, stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagång, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet. Och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen. Den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik. Både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, om en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla när det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter. Det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor. De vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
0: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finnas, finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
1: Ja, men det är en bra fråga. Och det är, vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna. Och det är ju, vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva. Men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext. Där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Det har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall. Men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
0: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
1: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Nice to meet you. Lonely.

0: dance, we could dance all night.
1: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
2: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
1: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
2: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
1: Okej.
2: Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
1: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
2: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna full eller vad heter det, helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
1: Mm.
2: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
1: Mm-hmm.
2: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas. Man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
1: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna och, men hur granskas alltså, en kropp liksom?
2: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
1: Just det.
2: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och ta ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter.
1: Mm.
2: Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening, men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
1: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
2: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro.

0: genomförs. Märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
1: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro. Och vi inom vården måste ta hand om den, och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården, och det måste vi också komma ihåg.
0: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den, så att säga, vanliga vården, eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
1: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag tittat på, definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så kan det ske på andra sätt. Men för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
0: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
1: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
0: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
1: Tusen tack.
0: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: av en grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Får det här från P4 Dalarna. Just nu pågår en rekrytering av deltidsbrandmän i Orsa som har ett behov av omkring 10 deltidsbrandmän. Under den senaste månaden har räddningstjänsten kört en kampanj ihop med Orsa kommun och näringslivet, vilket har resulterat i 17 ansökningar. Det ser bra ut så här långt, säger Henrik Hellande, förbundsdirektör vid räddningstjänsten i norra Dalarna. Vi byter ämne och går över på politik nu, för efter valframgångarna i Dalarna så siktar Miljöpartiet på inflytande på ett eller annat sätt.
2: Vi är ju superglada. Du kommer heja, rop och grattis.
3: Enligt det preliminära valresultatet kommer Miljöpartiet inte bara tillbaka in i regionpolitiken i Dalarna, utan tar sig också in i kommunfullmäktige i Avesta och Mora och återtar en plats på Dalabänken i riksdagen. Något som miljöpartisten Maj Ardesjö i Falun tror beror på att partiet har stått fast vid sina frågor.
2: Vi håller ju samma linje. Vi grundar oss ju i fakta och vetenskap. Och det tror jag att folk upptäcker.
3: I Region Dalarna hoppas hon få samarbeta med Socialdemokraterna i ett styre.
2: Socialdemokraterna, de borde ju rimligen se oss som en bättre samtalspart eller samarbetspart än ett borgerligt parti, eftersom vi har ju många liknande frågor.
3: Samtidigt har både Moderaterna och Socialdemokraterna öppnat för blocköverskridande samarbete i regionen, vilket skulle kunna innebära att Miljöpartiet inte får vara med.
2: Den risken finns ju alltid, men man har ju en påverkan som oppositionsparti också.
1: Och reporter här Jenny Körnsberg. Det är först på torsdag som rösträkningen väntas vara helt klar, det meddelar nu Valmyndigheten. Anledningen är för att kommunernas valnämnder imorgon börjar räkna de förtidsröster och de utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna för räkning under valkvällen. Och Valmyndigheten tror att det rör sig om runt 300 000 röster. När valnämnderna sen är färdiga med rösträkningen så överlämnas rösterna till länsstyrelsen för slutgiltig räkning. Så på torsdag väntas det preliminära valresultatet vara klart. Vädret idag, mycket moln under dagen, tidvis regn eller regnskurar. Temperaturen 12-16 grader, i fjällen lägre. Även kvällen bjuder på mycket moln och en del skurar. Jag heter Elvir Gashi Milder.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara.

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Det är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur och det beror inte på att det är kul att vara med andra utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart och det är därför vi tittar på den från olika vinklar. Då.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem och de spelar fotboll tillsammans och kallar sig för gatans lag. Och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont. Men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom, bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Men alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med, när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Ja, man svetsas samman av det. Vi är ett lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, det här kommer att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom. Mm.
0: Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är det nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar det om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare. Mm. Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
0: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatriken Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: Extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du är... Man tillhör väl inte bara en grupp, för det är det vi pratar om, hur den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att då finns ett nytt vi. Alltså vi som håller på samma lag. Och jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är vi har röstat nu, men det är resten kvar, så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja. Och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrats nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken, hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut,
0: ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smartare än oss själva som vi frigör oss från det? Eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan.
0: Okay. Ja.
1: Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare. Mm.
1: Och, men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma språk.
0: Alltså, vi är inte kloka, vi
1: det
0: människor.
1: Det är helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga. Att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv. Flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem? Eller är man för lika? Eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så. I alla
0: att det är
1: fall.
0: Fel på mig.
1: Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen. Det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga. Ja. De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: vad är det här för instrument här på slutet?
1: Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
2: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
1: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missar det så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
2: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
3: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden. Men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
4: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
3: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess så tänker jag Bob Mackies tidiga karriär så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe. Happy birthday to you. En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tajt att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Musikalen Wicked som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen Den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
5: Ja, då är du välkommen in i en eftermiddag med P4 Dalarna. Här ska vi gå till botten med uttryck som på fisens mosse och det sen igår omtalade ordet bröstboskap. Du har mig, Stina Ivansson, som sällskap. Alva Snis är också med. Anna Hanspers lika så. Och Elvir Gersimilder, han håller järnkoll på lokala nyhetsläget. Du som lyssnar, du är alltid i centrum. Och nu blir det Ekonyheter med Johan Westerberg.
6: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
7: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
8: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EU:s miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
7: Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december, och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
8: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EU:s klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
6: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrland skurar 19 grader i söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Visst var det väl det den här eftermiddagen i P4 Dalarna, och dalavädret då, mycket moln och regn, eller regnskurar är det som den här onsdags eftermiddagen och kvällen bjuder på. Men här i radion finns ju värmen vi har i gemenskapen, så jag hoppas att du vill hänga på i den, vara en del av det. Och det är så bra, för att är du ute och rör dig på vägarna, ja, då blir du ständigt uppdaterad av Maria Andersson och hennes kollegor. Hej på dig, Maria!
9: Hej, hej!
5: Och hur är läget i onsdagstrafiken?
9: Gott skulle jag säga. Det verkar vara ett bra trafikläge. Jag känner inte till några större akuta störningar. Inga större störningar i tågtrafiken heller. Men det finns ju vägarbeten som kan störa på sina ställen. Jag tänkte nämna E16 då, Falun-Hofors, mellan Engelsfors och Edskan. Det kan vara köer där och risk för förlängd restid. Det är ett trafikljus man använder vid schaktarbete som pågår. Ett körfält är avstängt. Så en del störningar då på E16 mellan Falun och Hofors. Men på det stora hela ett gott läge alltså. Tipsa oss, det gör ni som alltid på 020 999 444.
5: Och ska man vara riktigt petig, Maria, då är det ju faktiskt tisdag idag, jag sa onsdag.
9: Det stämmer, jag håller med dig. Jag tänkte inte ens på att du sa onsdag.
5: Nej, det kan gå bara farten. Du, vi hörs åter.
9: Det gör vi.
5: Hej, hej.
9: Hej.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. 3:08. Är klockan i P4 Dalarna och in i studion har Elvir traskat för att vi ska få koll på lokala nyhetsläget. Vi ska prata om något som kan väcka en del obehag, vill jag varna för. Och då är det fästingburna sjukdomar du har med dig, Elvir. Du kommer med fästingburna sjukdomar.
1: Jag som drar dem in i studion här. Nej, men som tur är inte, trots jakten på blåbär förra veckan där. Nej, men det handlar ju specifikt mer då om TBE, för antalet fall av den här fästingburna sjukdomen då. Den har ökat kraftigt i Sverige i år. Totalt har man sett en ökning av antalet fall med 31% jämfört med samma period förra året. Det här visar då statistik från Folkhälsomyndigheten, som sedan då försäkringsbolaget Dina Försäkringar har sammanställt. Vad kan man säga om det här? Jo, men Dalarna går faktiskt mot strömmen och har totalt sett färre fall mellan januari och augusti i år jämfört med samma period förra året då. Och Dalarna har ju historiskt då liksom haft ganska få fall av personer som har smittats av TBE, och i år är det bara 2 fall som rapporterats här jämfört med 3 fall förra året. Så det är en nedgång med 33%, stod det i statistiken. Ser ju massivt ut, det är alltså en person det handlar om.
0: Det om fästingburna sjukdomar. Jag utlovade ju mys till dig som lyssnar för en liten stund sen, och Elvir kom som på beställning.
1: Som på beställning, och utlovade något mindre mysigt.
0: Sån är du.
1: Jajamän, måste vara tvärt emot.
0: Ja, Alva Snis, du är också med i den här eftermiddagsstudion.
2: Ja, nu blir det mys.
0: Nu blir det faktiskt mys.
2: Faktiskt, demokratiskt mys får man säga, för att det pratas ju mycket rösträkning i dessa dagar. Onsdagsröster som kan bli torsdagsröster och så vidare. Det där är ju den preliminära rösträkningen. Lite komplicerat detta. Men samtidigt som den pågår, så pågår ju och har framförallt nu påbörjats också den slutgiltiga rösträkningen. Alltså det som är det definitiva, när man kontrollräknar allting en gång till. Och det görs ju hos länsstyrelserna runt om i landet.
0: Får jag bara slika in med något av det mest spännande formuleringen man hör i dessa dagar är ju det preliminära resultatet från den slutgiltiga röstningen. Nej, jag vet inte. Jag kan inte ens få orden att ramla ut. Det är så konstigt allt.
2: Man ser liksom ekvationerna snurra runt huvudet på en på något vis, som i en serietidning.
0: Exakt.
2: Nej, men i alla fall, den slutgiltiga rösträkningen pågår ju då just nu här i Dalarna på Länsstyrelsen i Falun. Dit har alla de här påsarna kommit från Dalarnas alla hörn. Och Anna Hanspers, vår reporter, har varit på plats där under den tidiga eftermiddagen och stött på ett lite speciellt don. Vi kan lyssna här hur det lät tidigare då.
3: Ska jag hellre bryta en sån här ut ur en instängd folla där vi journalister får stå. Alltså nu rör vi oss här bland de som håller på att räkna röster och kontrollerar rösterna som kommer och att man har räknat rätt. Och här ska vi gå och titta på någonting.
4: Får vi släppa fram pressen för att ta bilden här. Tack så mycket.
3: Då ska vi se. Här är den. Det ser faktiskt ut som en hörsa.
5: Exakt.
3: Det finns en anledning. En höhörsa fast med genomskinliga plastpåsar med massor med röstsedlar.
5: Ja, det här är alla utom de här som kommer imorgon. Mm.
3: Och det är ganska många som ska komma imorgon.
5: Ja, det är ju 15 säckar till. En från varje kommun.
3: Mm. Hur många är det varje säck då, vet du det?
5: Nej, men det är ju olika. Det beror ju på hur många människor som bor i valdistriktet. För varje säck, varje 3 säck är ett valdistrikt. Så det är 3 valkassar på varje krok. Och det är därför att det är riksdagsvalet, kommunvalet och regionvalet.
3: Just det. Ni har en del kvar att göra.
5: Vi har en del kvar att göra, absolut.
3: Och det kommer ännu mer.
5: Jajamensan.
3: Vi pratar mer om det sen.
5: Ja.
2: Det ska vi göra tillsammans då med fruval, får man säga, på Länsstyrelsen, Hellebryn Jensen, och även en rösträknare som har rösträkningen lite i släkten, kan jag braska om.
0: Jaha, gud så spännande. Ja, men om en halvtimme ungefär då så ska vi höra mer om det frenetiska rösträknandet. Är det en sån här rösträkningsmaskin som har det i släkten?
2: En rösträkningsmaskin.
0: Ja, finns det inte såna?
2: Jo, det finns det också. Det kommer vi nog också höra om.

0: Dream. Du hör den i P4 Dalarna, 19 minuter över 3 eftermiddag är det. Och vi kan konstatera att P4 Dalarna fyller internet, höll jag på att säga, sen igår. Eller som min kollega Emma Hylander konstaterade i morse, det har blivit ett himla liv. Det folk skriver om är den här intervjun hos oss då Sverigedemokraternas Kent Ekeroth svarade på frågan: vad kunde Sverigedemokraterna ha gjort för att få ett bättre valresultat?
1: Det är svårt att se om det är så tidigt nu, så det vet jag inte riktigt. Men de demografiska förändringarna är ju väldigt avgörande, väldigt påverkande. När de röstar 80-90% på vänstern, så blir det ju, det blir svårt när man tar in röstboskap från utlandet.
2: Ja, och ordet röstboskap använder då Ekeroth här för att beskriva den grupp som han menar har avgjort valet till vänstersidans fördel. Och det är invandrarna pekar ut, som man då tycker aldrig skulle ha fått komma hit. Han pratar också om folk som fått sitt medborgarskap med frukostflingorna till exempel.
0: Ja, då tycker folk till om det här, delar klipp från intervjun, hej vilt, ledarskribenter kommenterar och så vidare. Och det här ordet nu då tänker vi lägga under lupp.
2: Seth Isaksson, statsvetare vid Stockholms universitet, har vi med oss. Hej!
3: Hej, hej!
2: Ja, men stor fråga, men vad är det här för ord?
3: Ja, det är ju ett begrepp som egentligen har funnits ganska länge inom den typen av ganska ytterkantshögerpartier. Men så sent som i Sverige kan man i alla fall säga 1988, då pratade Ian Wachtmeister om att man skulle importera, eller att Socialdemokraterna importerade. Alltså det har funnits länge.
0: Nu har vi problem med ljudet, sett. Det hackar väldigt mycket. Jag vet inte, vi kan prova igen. Du sa, vi hörde att sent som 88 tror jag du sa, i en vaktmeister, ny demokrati.

0: har också varit så att i Sverige hade vi ju en ganska lång tid en begränsning på ett inkomstbegränsning på att man var tvungen att tjäna över en viss nivå för att få rösta. Så att, och i alla de reformerna och när man har även avskaffat dem och infört dem så har man just pratat om det här. Kan man låta alla röster räknas? Kan politiker verkligen ge alla röster? Jag skulle säga att det här är liknande former av teoribildning egentligen, bara det, att det riktas nu väldigt mycket åt invandrare.
1: Ja, fortsatt lite problem med uppkopplingen, men det är ändå som att det verkar ta sig, tycker jag, just nu. Vi fortsätter att hoppas på det bästa. Men många har ju reagerat på något vis i hur han använder det här ordet och hur man pratar om människor. Man lyfter anspelningen på djur på något vis. Alltså, hur medvetet är det där att just beskriva människor på det här sättet?
0: Ja, det är ju ett avhumaniserande sätt att se på en väljargrupp som de är ju medborgare som alla andra, även om de har en invandrarbakgrund. Och man kan ju tänka sig att i en demokrati så är det viktigt att alla deltar. Och vi vet redan att valdeltagandet bland både invandrare då, som har rösträtt i nationella val, som är medborgare, är betydligt lägre än de som är födda i Sverige. Och om vi kollar på kommunala val där invandrare också har rösträtt, i alla fall beroende på hur länge de har stannat i landet då, så är ju också valdeltagandet mycket lågt. Så att det är ju en grupp som röstar betydligt lägre utsträckning än folk som är födda i Sverige.
2: Men om vi bortser från själva det här ordet då och fokuserar på det, på innebörden i det Ekeroth säger, så verkar ju röda partier faktiskt ha gått bra i områden där många med utländsk bakgrund bor. Kan man då säga att han faktiskt har en poäng?
0: Nej, det skulle jag inte heller säga att han har. För någonstans handlar det ju också om kampanjarbete av partierna. Det har ju också rapporterats om att de andra partierna har kampanjat betydligt mindre i de här områdena. Så där finns det ett ansvar från andra partier. Det handlar ju också om socioekonomi. Om det är att väljare som har en socioekonomisk profil som kanske röstar på ett visst sätt, så är det ju inom alla socioekonomiska klasser. Folk som är väldigt väl högutbildning är mer åt höger till exempel. Vi kan ju se till exempel i Tanderys röst i Moderaterna med landet. Säga att det är invandrarbakgrund. Om man kollar.
2: Ja. Ja, jag bara hör att det fladdrar lite ljudet, uppmärksamma lyssnarna. Jag avkodade att det ändå sa att, bara för att sammanfatta kanske för lyssnarnas skull, att att man kan se det här på olika sätt, olika socioekonomisk bakgrund spelar roll för vad man röstar på, och att man till exempel i andra områden kanske har sett att Danderyd till exempel mer röstar blått, och så kanske det, ja, och där någonstans var du.
0: Ja, precis. Men om man kollar då i de enda undersökningar som har gjorts hur då invandrare röstar när de får rösträtt i då kommunala val, har man kollat i Spanien, och där såg man att det inte gynnade något speciellt parti. Så att det är inte säkert att invandrare nödvändigtvis röstar vänster. Det är ju nu har det blivit så i vissa invandrartäta förorter, men det handlar ju om massa olika faktorer. Så nej, jag skulle inte säga att det finns så mycket i det som Kent Ekeroth säger faktiskt.
1: Sammanfattningsvis då, sett i Saxon, statsvetare vid Stockholms universitet, alltså vad gör det här lite kort nu med samtalet på något vis? Är det antidemokratiskt att använda ett sånt här uttryck, om man ska använda så stort ord?
0: Jag skulle säga att det finns absolut tendenser som tyder på att det är antidemokratiskt. En demokrati fungerar för att väljare deltar i politiken, och det gäller alla väljare som är medborgare i landet. Om man då vill avskaffa rösträtten till stora delar av de som har medborgarskap, ja, då är det antidemokratiskt.
2: Seth Isaksson, statsvetare, Stockholms universitet. Tack ska du ha för att du var
0: Tack själv.
2: Med och redde ut det här ordet åt oss.
0: Tack.

0: Gresula, half of me i P4 Dalarna medans Elvir Gashimilder håller på att ramla baklänges med mikrofonen i sin hand.
1: Så låg i mikrofonen i ansiktet på mig själv.
0: Ja, det, visst. Ja. Misshandlar dig själv. Självskadebeteende för en nyhetsuppläsare när han bara ska göra sig redo att leverera. För det är det som ska hända nu. Nyheter ifrån vårt län, Dalarna, Elvir är redo nu. Han slog sig inte så farligt heller, så att det är lugnt.
1: Jag överlevde.
0: Du överlevde, och nu börjar vi med fästingburna sjukdomar.
1: Ja, för antalet fall av den fästingburna sjukdomen TBE har ökat kraftigt i Sverige i år. Totalt har man sett en ökning av antalet fall med 31% jämfört med samma period förra året då, det visar statistik från Folkhälsomyndigheten som försäkringsbolaget Dina Försäkringar har sammanställt. Men Dalarna går emot strömmen här och har totalt sett färre fall mellan januari och augusti i år jämfört med samma period förra året. Dalarna har ju historiskt sett få fall av personer som smittats av TBE, och i år har bara 2 fall rapporterats här jämfört med 3 förra året. Byter ämne nu, för just nu pågår en rekrytering av deltidsbrandmän i Orsa som har ett behov av omkring 10 deltidsbrandmän. Under de senaste 2 månaderna har räddningstjänsten kört en kampanj ihop med Orsa kommun och näringslivet, vilket har resulterat i 17 ansökningar. Det ser bra ut så här långt, säger Henrik Kalande, förbundsdirektör vid räddningstjänsten Norra Dalarna.
0: Jo du, Elvir!
1: Ja, chockar mig själv med mixlag i ansiktet innan. Och...
0: ja, mixlag, det är också ett slags slag.
1: Ja, det är ett slag.
0: Du är ju något av en revykung. Har du varit i när...
1: Tack! Nu kände jag ju liksom malligheten var...
0: Jag tänkte att du skulle kunna hålla dig lite coolare när jag sa det där ordet.
1: Nej.
0: Jag såg på hela dig hur nöjd du var. Nej, men du, för dig som lyssnar då, Elvir gillar verkligen revyer och är engagerad även i revy. Har du råkat göra någon sån där mickfadäs på scenen? Att du, jag bara tänker när du håller på så där.
1: Ja, det har väl säkert hänt någon gång. Alltså, vi har ju haft sådana myggor som det heter. Det är de här små, små mickarna som man har liksom, som sitter längs med typ kindbenet. Så där. Det brukar gå bra, men jag har ju de senaste åren råkat på att vara utklädd till lite olika märkliga saker när jag har stått på scen då hemma i Göteborg, och nu senast när jag stod på scen så var jag utklädd till en uppblåsbar gris.
0: En uppblåsbar gris? vad hade den för roll i sketchen?
1: Grisen Bengt. Vi brukar alltid ha en lite märklig sketch med. Och då liksom när alla pratar på rim. Mm-hmm. Och då handlar det om liksom prinsessan på skärten, tror jag att det här numret hette.
0: Alltså nu är det så mycket revystämning.
1: Och det var liksom den här prinsessan, hon skulle hitta någon man att gifta sig med. Och det kom först in en stelopererad pirat. Otroligt stelopererad. Såg väldigt fyrkantig ut i den uppblåsbara dräkten. Det kom in någon dräng som redan var gift, så han fick inte gifta sig med henne. Och då kunde de ju ta grisen Bengt, och det var då jag.
0: Ah.
1: Och först tänkte de att de skulle ha något inspelat grisljud, eller att jag skulle komma in och säga nöff nöff. Och jag sa nej nej, jag kan göra ett eget grisljud.
0: Och så, där sprack mikrofonerna.
1: Nästan, men också liksom... ja, alltså jag tror att jag puffat till den här micken också några gånger, eftersom att det här stor upplåsbara grej som även var över huvudet på mig.
0: Ja, jag förstår. Mm. Lite mickproblem var det.
1: Lite små mickproblem, men så kan det bli.
0: Vet du, får jag ändå känna tacksamhet för att du inte kom in i studion som en upplåsbar gris.
1: Vet du vad, jag är fortfarande kvar här några månader till, va? Så det, allt kan hända.

0: sjunger om sitt älskade Stockholm som ibland kan vara lite kallt. Och kall kan också sen sommaren, hösten vara. Therese Fogman på SMHI, hej på dig du.
1: Hallå, hallå.
0: Inte är det väl något sånt här tropiskt väder direkt idag?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. Men å andra sidan så 14 grader och regn är väl ändå bättre än 4 och regn.
0: Mm, kan man tycka. Det beror på vad man föredrar.
1: Ja,
0: men det är liksom moln som dominerar här, va, som ni brukar säga.
1: Ja, men det är ju det. Det ser ut att vara mulet väder i hela länet nu. Och det regnar på sina ställen också. Och det kommer väl bli mer av den blöta varan här under kvällen och natten. Så att... ska man ge sig ut så preparera för att det blir blött.
0: Jag tyckte även jag såg i prognosen inför morgondagen att det dessutom kan friska på lite grann, blåsa.
1: Ja, precis. Det blåser inte jättemycket idag, men det är väl ändå sådär så att det rör sig lite. Och när det här regnet då drar bort imorgon, det kommer visserligen att följas av enstaka regnskurar imorgon också. Men under eftermiddagen så friskar vinden i. Så att friska vindbyar från sydväst får vi nog räkna med stora delar av länet imorgon.
0: Är det liksom moln och regnskurar som gäller i några dagar framöver eller vänder det någon gång?
1: Ja, men det ser ut som att det här lågtrycket ändå ger med sig och lämnar plats för en liten högtrycksrygg som passerar lite snabbt där under torsdagen. Och då kan ju solen titta fram istället. Mm. Så soligt, lite mindre blåsigt och sådär 15-16 grader på eftermiddagen.
0: Mm. Kanske torkar upp lite. Då ska du ha tack, Therese, för att vi tittade i framtidskikaren, eller vad man nu kallar det för. Nu är det dags för Radiosporten.
2: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
3: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
2: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
6: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
7: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
8: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
9: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
8: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om ett år. Vidare till en storm i sociala medier.
10: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
8: Reporter Isabel Gradin. Och nu gäller det.
11: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa 4 Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
12: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
8: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i speedway.
13: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i speedway. Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. Medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
8: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.
0: Så där ja, då har vi fått radiosport också. Det var ju toppen. Vi är på banan inom många områden och vi ska få en god bit av Victor Norén.

0: Viktor Norén, solens alla änglar. Valet, apropå det, så jämnt och på vippen allting är. Det snackas ju om de här onsdagsrösterna som kanske inte färdigräknade förrän på torsdag och eventuellt avgör allting.
1: Mm, precis, ja. Det känns som att det är bara något väldigt kul med att onsdagsrösterna kan komma på torsdag. Jag har inget mer smart att säga om det än att det är lite kul.
0: Jag får också en impuls nu att säga lite som Babben brukar säga. Allt kan hända och allt kan vända, för nu är det efter val. Blev det lite mer finlandssvenska eller något sånt på slutet?
1: Jag tyckte det var toppen. Ja. Fick sån stämning i mig.
0: Underbart. Jag läste om miljöpartisten Josefina Svensson i Lilla Edet. Just nu då så har hon en enda rösts marginal för att hon och partiet ska ta sig in i kommunfullmäktige där. Vilket ju är fascinerande.
1: Otroligt fascinerande.
0: 2% är spärren på in i kommunfullmäktige. Och för tillfället så har Miljöpartiet 2,004%. 158 röster har de fått. Men det kan ju komma något i de där onsdags-torsdags-rösterna som gör att det där vänds på ända.
1: Det måste vara så fruktansvärt konstigt att följa.
0: Vad snöppligt det skulle vara. Det är extremt tajt. Vi väntar på onsdagsrösterna med spänning, säger hon. Och hon medger att det skulle vara surt att falla på målsnöret. Det är TT som har pratat med henne. I 20 andra kommuner så avgör just nu färre än 10 röster om partierna klarar spärren eller inte. Och då kommer jag att tänka på ett av mina favorituttryck.
1: Nej.
0: Jo då. Ja. På fisens möse.
1: Såklart.
0: Ja, det har du hört mig säga förut.
1: Det har jag gjort, ja. Mm.
0: Jag tror att jag gillar det så mycket för att det känns så ologiskt. Det är jättekonstigt. Jag tycker också att det gör sig. Alltså, jag kommer från Malung, trodde länge att det var något vi bara sa där, vilket jag har trott om jättemånga olika saker. Men då är det ju mer på fisens möse. Sen hörde jag att folk i Äppelbo sa det också. Då tror jag att de säger typ på fisens möse. Och sen så har jag hört att svenskar i gemen säger det på fisens mosse.
1: Just det, då säger man det lite mer så att man förstår, höll jag på att säga.
0: Ja, det beror på, för förstår man det eller gör man det inte? Vad är det för jädra uttryck?
1: Jag vet inte, men jag måste ändå säga att jag tycker att det är ett sånt uttryck som även om man inte fattar vad det är man hör på ett sätt, så förstår man ändå vad det handlar om.
0: Men,
1: alltså.
0: Ja, men etymologin.
1: Ja, du tänkte att det var intressant. Ifrån? Ja, verkligen.
0: Ja,
1: det undrar jag.
0: Du tänkte, ja, det var intressant.
1: Du tänker så.
0: Jo, men för att det blir ju ändå att man tänker, vadå fis och mossa eller mosse?
1: Ja. Jo, det kan man absolut fundera över.
0: Kände till och med en i Malung som kallades för fisen. Var
1: det på hans mosse?
0: Och varför är det så?
1: Varför liksom, är någon där på hänger?
0: Ja, verkligen. När man frågar internet,
1: ja,
0: då finns det en massa svammel att ta del av.
1: Bra beskrivning av internet. Fortsätt.
0: Exakta ursprunget till på fisens mosse, inte helt klarlagt i de officiella ordböckerna. Och det är då vanligt med färgstarka folkliga uttryck, säger internets AI. Men, och det faktiskt, på riktigt, svenskt dialektalt uttryck som främst har sina rötter i Dalarna och Värmland, säger internet dock.
1: Kul.
0: Men sen är det en massa olika så här. Mossen som symbol, alltså en mosse eller ett träsk förknippats historiskt med fattigdom, elände eller att man befinner sig ute på vischan. Att man ligger risigt till på vis.
1: Att man är någon slags ingenmansland där man inte riktigt vet vad man ska, om man ska röra sig. Om
0: kanske
1: det blir in i KF eller inte.
0: Nej, ja, precis. Och fisen då, ordet fis eller fis användes inte för bara om gaser utan också om något nedsättande för något obetydligt, svagt eller fattigt.
1: Ja, man var ju något jävla skitträsk.
0: Ja, men på något vis. Men varför är man då liksom på varför är det så på håret? Så liksom, ja, jag vet inte.
1: Ja, för då, jag tänker mig att man sjunker neråt.
0: Jo, visst.
1: Man vippar ju inte så mycket.
0: Men fisen, var kommer den ifrån?
1: Det är mycket. Det är mycket jag inte riktigt förstår.
0: Ja. Klart är att det har blivit en målande folklig metafor för att balansera på gränsen till total katastrof, säger internet också. Och nu ska jag tala om en sak för dig, alla smis, och för dig som lyssnar.
1: Uh-huh.
0: Jag har rotat lite, hittat
1: ännu mer
0: bättre förklaring.
1: Ner i mossen.
0: Ja, den här känner jag klockren alltså. Så har du någon gång funderat på vad uttrycket betyder, ska du spetsa öronen om
1: alla
0: svar. Lite, en liten stund.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Och det är ju det handlar om för mig, att prata om uttryck av olika slag. Jag älskar ju det. Och så har jag ju ringat in ett favorituttryck, för fisens mosse.
1: Just det, Girls Just Wanna Have Dialektala Uttryck.
0: Yes, så är det. Och då är det ju ett så himla aktuellt uttryck, PGA, det som händer med rösträkningen i riksdagsvalet, i kommuner, i regioner. Alltså det är det här, det vippar på några röster på många ställen och alla väntar på att de sista ska komma in. Det är ett jädra snack om det.
1: Är det något uttryck som är väldigt aktuellt, så är det ju det. Mm. Alltså onsdagsröster slänger i väggen.
0: Jag menar det.
1: Ja.
0: Jag menar det. Och nu, mina damer och herrar, så ska vi få reda på var det där uttrycket kommer ifrån.
1: Är det sant?
0: En stjärna, alltså en lyssnare, hörde av sig till Språket i P1. Nu är det här några år sedan, men det...
1: Den som äras bör ska äras, som man säger.
0: Och det är Inge Gärd. Lyssna här.
1: Ja.
2: Min mormor berättade att när man skulle gå på en mosse, så om mossen andades så att det luktade unket, så kunde man ramla ner i mossen och bli sittande där eller drunkna i mossen. Så därutav kommer nog att man hamnar i fisens mosse. Och hon brukar säga till oss när vi var barn att det gick en liten göse på en möss och han hörde den fis och då ramlade han ner och sen fanns han ingen mer. För hon var så rädd när vi skulle gå ut och plocka hjortron att vi skulle hamna i mössen och komma på sån här gungflyg. Och därutav tror jag att det här uttrycket har kommit, att på gamla tider så var det människor som helt enkelt fastnade i mössor.
1: Ja, otroligt är det ju naturligtvis. Det blir ju också ändå lite... Det blir speciellt när man hör den här otroligt dramatiska historien av små gossar som ramlar ner och drunknar i...
0: Det var så man höll ordning på ungar förr i tiden. Man skrämde ju dem halvt ihjäl.
1: Ja, och det är ett sätt som jag tror funkar.
0: Ja, absolut. Men jag borde börja med det lite mer.
1: Men är det så här man skrämmer miljöpartister, undrar jag nu? att man på något vis... Alltså, i motsvarande fisens mosse liksom, nu för tiden, att då kan du missa mandat i Lilla Edet.
0: När man befinner sig på fisens mosse, där ska man inte vara.
1: Nej, precis.
0: Men så om en mosse luktar fis, det är det. Då är det ruttet och nedbrutet.
1: Just
0: och då är det risk att du ramlar ner i den.
1: Ja. Jag är gladare än vad jag var för en liten stund sedan. Över att veta detta.
0: Det tycker jag är jättebra. Och jag blir så glad nu när alla som ska plocka till exempel hjortron nästa år tar med sig den här lilla minnesramsan.
1: Ta med näsan också.

0: Fast Lane. Visst har han väl valt en snabb fil på något vis. Det brukar man göra när man har sånt där riverösten. Nu är det Ekonyheter och klockan är 4.
1: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
2: 7 svenskar står åtalade, var 4 för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
1: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo, där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde, där uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll, enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti, enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Om jag skulle säga ett par ord om vädret då kanske. Under kvällen så kommer det bli mycket molnighet och regn eller regnskurar. Lite så som det har sett ut under dagen också i Dalarnas län. Och imorgon lite samma och 10-15 grader. Då blåser det också. Det friskar på till sådana vindbyar. Och 10-15 grader, det kanske jag till och med sa. Nu har jag tappat orienteringen. Så då byter jag ämne, då pratar vi trafik istället, Maria, och där är det lugnt.
3: Ja, det kan man säga. Det är ett stabilt läge. Jag har i alla fall inte kännedom om några större störningar, varken på länets vägar eller i tågtrafiken. Så att jag tycker det ser ut att vara ett bra läge. Vägarbeten kan säkert störa på sina ställen, men inga större akuta störningar. Vill ni tipsa, då gör ni det på 020 999 444.

0: Somber heter artisten, låten heter Homewrecker och du lyssnar på P4 Dalarna. Och det gör du när jag precis läser ett meddelande om en utveckling inom På spåret inspelningarna. Eller åtminstone innan. Oj, oj, oj, vad du drog efter andan.
1: Ja, men jag älskar På spåret.
0: Ja, men de tillkännagavs ju alla som ska tävla i På spåret.
1: Ja.
0: Och ett tävlingspar var Asia Dahir och Kalle Berg. Men nu hoppar komikern och programledaren Asia av före inspelningsstart. En kommunikationsmiss, säger Andreas Uppman Nilsson, producent för på spåret. Hon medverkar även i TV4s Bäst i test. Och då sänds de här två kanalernas underhållningsprogram samtidigt.
1: Det går ju inte.
0: Nej, då blir det konstigt. Då tappar man mellan och så, ja. Och så ser man samma deltagare. Och så förstörs väl kanske illusionen av att det är live det man tittar på också, men det är ju ingenting som är det.
1: Ja, det är väl lite så. Det är väl lite så, ja.
0: Men det är öppet att det inte är det. Ja, men de vill inte ha henne i båda i vilket fall som helst. Då ersätts hon istället av kartläsaren Tina Turner.
1: Jaha, gick inte den där sångerskan bort för ett tag som det här är någon helt annan person.
0: Men hon är väl från Värmland, om jag inte missminner mig, och stavar ju Turner med T-H-Ö-R-N-E-R.
1: Ja, det gjorde ju inte sångerskan.
0: Nej, jag trodde du skulle säga det gjorde ju inte saken sämre, för jag tycker att det är underbart.
1: Jag har inga problem med det här, det här ska bli väldigt spännande.
0: Ja, kul. Hörde du, då pratar vi om något lite tråkigare, fästingsjukdomar.
1: Ja, mer specifikt TV, den är ju inte speciellt rolig och antalet fall av den här fästingburna sjukdomen, den har ju ökat kraftigt i Sverige i år. Totalt har man sett en ökning av antalet fall med 31% jämfört med samma period förra året då, januari till augusti blir det då. Och det visar en statistik från Folkhälsomyndigheten som ett försäkringsbolag då har sammanställt. Men Dalarna går ju mot strömmen och har totalt sett färre fall mellan januari och augusti i år jämfört med samma period förra året då. Och hittills i år då så har man sett att här i Dalarna har det varit två fall som har rapporterats jämfört med tre fall förra året då. Så det är inte så mycket överlag, men det är ändå två fall.
0: Mm. Vi ska prata om sport också, och då är det timbersport.
1: Det ska vi göra, för Emil Hansson från Mora, han tog nu i helgen ett silver i just timbersport i den polska staden, och nu får vi se och säga förlåt för uttalet här till
0: början. Heja Elvir!
1: Barskovic. Ja.
0: Säg några olika varianter så är du på den säkra sidan.
1: Då är någon av dem blir rätt. Någon som verkligen vet får gärna höra av sig. Men silvret tar Hansson då bara veckor efter att han försvarade sitt guld i de nordiska mästerskapen. Och ja, vet du vad timbersport är?
0: Ja, det har jag tittat på live också.
1: Har du tittat på det? Mm-mm. Herregud, jag var tvungen att söka upp där för att jag har inte tittat på det live.
0: Nej, men vi har ju också en stjärngosse, höll jag på att säga. Ferry Svan har ju liksom gett timbersporten ett ansikte, Gundes son.
1: Det har han gjort, ja. Ja. Ja, men jag tänker att för de som är som mig och kanske har haft lite dålig koll på det här, nu har jag lite bättre koll.
0: Du är från Göteborg, så du är ursäktad.
1: Ja, tack. Vi har mer hav och mindre träd. Vi har träd också, men ja. Men timbersport kan man ju förenklat säga är en mer extrem och konditionssport då, som går ut på att man kapar eller hugger av stora träblock på så kort tid som möjligt med antingen yxa, motorsåg eller en riktigt lång handsåg, en 2 meter lång handsåg.
0: Man kan konstatera när man tittar på det att man behöver vara lite rejäl i musklerna, så att säga.
1: Så det här är inte en sport för mig då, säger du då?
0: Icke för mig heller.
1: Det är det och jag, Stina. Det är det och jag.

0: Jill Johnson, Rose Garden. Samtidigt som det talas mycket om de här onsdagsrösterna som ska göra det preliminära valresultatet komplett, så har ju också den slutgiltiga rösträkningen börjat. Och i Dalarna så pågår den just nu i länsstyrelsens lokaler i Falun, dit rösterna har körts i säckar från hela länets vallokaler. Ungefär 600 000 röster från ungefär 200 000 röstberättigande i de tre valen handlar om. Och Anna Hansberg, vår reporter, hon var där och spanade in räkningen tidigare under eftermiddagen idag.
1: Och så håller vi ner volymen lite grann och inte stör.
2: Får väl se.
3: Får vi gå in här där det händer? Här räknas det röster för fullt. Det sitter fem personer runt varje bord. Fyra som räknar och en som är liksom lite, kallar för arbetsledare. Kellebrin Jensen, valansvarig då på Länsstyrelsen i Dalarna. Hur länge ska ni fortsätta räkna här?
4: Ja, tills vi är klara naturligtvis. Men vi beräknar ju att vara klara med riksdagsrösterna på fredag och kommun- och regionrösterna nästa fredag.
3: Det är ett idogt arbete då bland alla dessa räknemänniskor.
4: Men det är det ju. Vi jobbar ju 8-17 och behövs det så kommer vi att jobba över tid. Mm.
3: Men hur är det då? Om det är väldigt många som har förtidsröstat och utlandsröster som kommer in sent. Är det så många så att det också kan påverka resultat? Eller det man ser preliminärt i alla fall?
4: Jo, men det är det ju. Och särskilt när det preliminära resultatet är så tajt som det är i år. Så det är klart att de sena rösterna från onsdagen kan påverka. Det tror jag.
3: Och hur är det ute i distrikten? Är det vissa distrikt som har fler som ska in? Jag hörde någonting om Malung, tror jag att det var många röster där.
4: Ja, alltså det har ju varit lite olika. Vissa kommuner får väldigt många sena förtidsröster. Och de kommer ju att få det jobbigt att räkna, hinna med och räkna under onsdagen. Men de har ju nu, tack och lov, sedan några år tillbaka rätt att också räkna på torsdagen. Men de måste komma in med riksdagsrösterna till oss under onsdagen. Så vi kommer under alla omständigheter, även om det blir mycket ute i kommunerna, att kunna räkna klart riksdagen till på fredag. Mm.
3: Och det är den här berömda onsdagsräkningen som har nämnts så många gånger. Så den ska göras och då får kommuner och regionsedlarna vänta helt enkelt.
4: Ja, precis. Så är det.
3: Så är det. Är det någonting som sticker ut i det här valet, tycker du?
4: Nej, faktiskt inte. Jag tycker att det går som det är tänkt.
3: Blir det fel ibland?
4: Alltså, det beror ju på, hur ska man tolka, blir det fel? Det är klart att det kommer valsedlar som har felaktigt sorterats in i vallokal, men det rättar ju vi till. Sen kommer naturligtvis de här övriga ogiltiga som vallokalen inte har en möjlighet att giltigt förklara, men vi har mandat att göra det. Så om man kallar det för fel, ja, men det blir inte fel hos oss i slutändan.
3: Det kontrolleras och räknas ju många gånger.
4: Ja, exakt.
3: Och sen är ni också, du beskriver så, att ni är välvilligt inställda för att tolka en valsedel så att det ska bli räknad som en röst också.
4: Ja, vi försöker verkligen i positiv mening försöka förstå vad väljaren har velat och tolkar därefter.
3: Och när tror du att man från Länsstyrelsen, eller vem det nu är, kan säga Dalarna, Sverige, vi har ett resultat?
4: Ja, när det gäller riksdagsvalet så är det ju Valmyndigheten i Stockholm som säger det. Och jag hoppas ju att det kommer på fredag eftermiddag. Men risken är ju jättestor att alla inte är klara. Och då kommer det ju att komma ett resultat under helgen, tänker jag.
3: Mm. Och vad gäller resultat för Dalarna då?
4: Vilket resultat det blir?
3: Nej, när?
4: Ja, men vi kommer att vara klara på fredag.
3: Ni är klara med Dalarna på fredag?
4: Ja, men Valmyndigheten kommer ju då inte att kunna fastställa riksdagsresultatet förrän alla länsstyrelser är klara.
3: Det är spännande.
4: Ja, det är det.
3: Tack så mycket.
4: Tack.
0: Anna som träffar Hellebryn Jensen från Länsstyrelsen där tidigare under eftermiddagen. Och vi ska höra mer från rösträkningen om en liten stund.

Peter Lemark, jag försöker lära mig att älska dig. Och jag ser att det finns erfaringar, höll jag på att säga, om att Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och i Århus. Och den som erfar det här är danska affärstidningen Basen. Nej, så där kan man ju inte säga när man försöker prata danska. Jag kan inte. Nej, det går inte. Börsen, men danskt. I vilket fall som helst. Uppgifterna kommer från, citat, flera centrala regeringskällor. Och så även en promemoria från regeringen. Det här innebär då att tillresta gäster skulle få betala 20 kronor i skatt per övernattning i Köpenhamn. Vilket ju är en svensk favorit att åka till. Och i Århus då. Och sen ska det också vara någon skatt på kryssningsfartyg. Det har tydligen diskuterats politiskt i Danmark i flera år. Någon sån här skatt. Men det har hittills inte blivit

0: räknas i den här slutgiltiga rösträkningen som pågår just nu då på Länsstyrelsen i Falun. Plastpåsar med röstkuvert plockas från någon typ av häscha som vi hörde om tidigare här under eftermiddagen. Och så hamnar de hos en rösträknare. Och Anna Hansberg, vår reporter, hon störde en av de här rösträknarna en sväng under eftermiddagen.
1: Ska vi se då. Men nu har du ju ingenting att räkna.
2: Nej, nu har vi precis räknat klart en påse. Så att om vi hämtar en ny påse.
1: Det gör man på den här hässan där borta.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Vad heter du då?
2: Nathalie.
1: Nathalie. Mm. Och varför är du med här?
2: Nej, men min mormor har alltid jobbat med, på valdagen och med rösträkning. Och nu när hon inte riktigt orkade längre på grund av ålder så tog jag över.
1: Okej. Vad är det, vad ger det dig? Du får ju betalt, men förutom det då?
2: Nej, men det är första året jag gör det. Och jag tycker faktiskt att det var väldigt kul. Förvånansvärt roligt.
1: Det är liksom ett sår, låter bläddrande och det här nu runt om på de här borden i 50 personer och så sådana här kontrollgrupper där borta. Alltså jag skulle vara jätterädd att jag räknar fel.
2: Jo men det, alltså man är ju noggrann. Alltså det gäller ju att vara väldigt noggrann. Men det är roligt. Vi har en väldigt bra arbetsgrupp här så att ja, vi har haft väldigt roligt de här dagarna.
1: Vad är det som är så roligt med att sitta och räkna dag ut och dag in?
2: Jo, men det är själva stämningen. Man har träffat roliga människor. Man har lärt sig väldigt mycket nytt de här två dagarna.
1: Vad har du lärt dig?
2: Och räkna röster.
1: Nej, men jag tänkte kanske lärt dig något om röstsystemet också, hur det funkar.
2: Hur röstsystemet fungerar och partierna och politiker som sitter i dem. För, i och med att vi kollar listorna hela tiden. Så det har varit väldigt roligt.
1: Då väntar ni på den här plastpåsen då, som ska komma med nya röster från något av alla distrikten?
2: Ja, precis. Så vi har en gruppledare som är och lämnar in den vi precis har räknat klart. Och så får hon ut en ny påse med ett nytt distrikt.
1: Har ni fått någon bakläxa? För det kontrollräknas ju som en sån här sedelräknare.
2: Nej, det har vi inte. Inte i den här gruppen än så länge.
1: Tack så mycket, Nathalie.
2: Tack så mycket.
0: Anna Hansberg som har spanat in rösträkningen och hur den pågår på Länsstyrelsen i Falun. Den slutgiltiga handlar om. Sen har vi också den där preliminära som ska göras klar genom onsdagsrösterna så att det preliminära valresultatet blir komplett. Sen kontrollröstning igen sen.

0: Avril Lavigne var det där med Complicated som du hörde här i P4 Dalarna.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Ett tips som du kan kommunicera, höll jag på att säga. Det heter det ju inte, konsumera. Vad gäller TV. Du kan få konsumera lokala nyheter nu här i radio med Elver också.
6: Ja, då ska vi börja med att prata om politik, för Morapartiet, de tror sig ha chans på topposter i kommunpolitiken efter sina valframgångar.
7: Det finns ju väldigt realistiska möjligheter att Morapartiet får kommunalrådsposten i kommunen, och den är ju viktig och den är ju inom räckhåll.
8: Joakim Linder är första namn för Morapartiet som enligt det preliminära valresultatet ökar med drygt 2 procentenheter och blir andra största parti i Mora. Även Kristdemokraterna tog ett stort kliv framåt. Samtidigt tappade Centerpartiet ganska mycket medan Moderaterna ökade. Alla de fyra partierna styrde tillsammans i en allians i början av den gångna mandatperioden innan Morapartiet lämnade. Men om valresultatet står sig förändras spelplanen markant. Joakim Linder säger att hans parti i stort sett kan tänka sig alla samarbetslösningar.
7: Bollen ligger väl lite hos Morapartiet den här gången.
6: Och reporter är Anna Liljeblad. Vi fortsätter i valspåret nu. För runt 300 000 röster räknar valmyndigheten med att kommunerna behöver räkna under onsdagen. Och i Dalarna så sticker Falun ut med flest röster kvar att räkna imorgon, strax under 1000 stycken. Kommunen fick in en ovanligt stor leverans med röster idag, 620 röster. Och om orsaken då beror på en försening hos Postnord eller inte kan kommunen inte svara på i nuläget. Men projektledaren för valet, Ellen Grävnings, säger att, de kommer hinna räkna alla röster under morgondagen. Och i länsstyrelsens lokaler i Falun så råder det febril verksamhet när rösterna från valet fortfarande räknas. Och där beräknar Hellebryn Jensen, valansvarig på länsstyrelsen i Dalarna, att man är klar med riksdagsrösterna nu på fredag och kommun- och regionrösterna nästa fredag. Och med det så lämnar vi valet och pratar om lite sport, och då timbersport. För Emil Hansson från Mora har tagit ett silver i just timbersport i den polska staden Braskowice. Silvret tar Hansson bara veckor efter att han försvarat sitt guld i de nordiska mästerskapen. Och timbersport, det kan man lite förenklat säga, är en extrem och konditionssport som går ut på att kapa eller hugga av stora träblock på så kort tid som möjligt med yxa, motorsåg eller en 2 meter lång handsåg.
0: Jag vill prata om en sport som inte alls går till på det viset. Man sätter på sig skor som är specialdesignade för att kunna knäppas fast vid ett par skidor.
6: Ja.
0: Och sen ska de inte sitta fast i hälen.
6: Nej.
0: Och så har man stavar och så kan man ägna sig åt längdskidåkning.
6: Ja, jag trodde du skulle säga att man skulle kasta sig ut liksom för en backe och hoppas att man överlevde hela vägen ner. Men...
0: jag byggde upp det lite för dramatiskt. Det var längdskidåkning det handlade om. Men det är intressant därför att som vi ju alla vet så ska ju skid-VM avgöras i Falun efter nyår. Och då kom det en nyhet ifrån FIS härom veckan om att de vill börja arrangera skid-VM varje år istället för som det är nu. Och då är det ju vartannat år. Och Ebba Andersson, längdstjärna, hon känner oro för det här, säger hon till TT. Jag är rädd att det kommer att tappa den där extra gnistan det ändå har. Ska jag vara ärlig så var det ändå med lite besvikelse som jag tog del av nyheten för, ja, av den anledningen då, helt enkelt. Och så utvecklar hon att det liksom har funnits något positivt, att det har varit mästerskapsfritt vart fjärde år. För annars har det ju varit, då är det skid-VM vartannat och sen är det OS vart fjärde och sen har det varit en total paus vart fjärde år. Då säger hon, då har det blivit mycket större fokus på den totala världskuppen och man har kunnat prioritera lite annat jämfört med under en mästerskapssäsong. Och man har mellanår ger det också möjlighet att prova lite nya saker i sin satsning. FIS tänker sig ju att det här med VM varje år ska träda i kraft från och med 2032. Men har också öppnat för möjligheten att genomföra ändringen redan från 2028, alltså året efter skid-VM i Falun.
6: Ja, det blir en del skidåkande för dem i sådana fall om det är så.
0: Ja, exakt. Mycket skidor blir det.
6: Ja, jag tänker att de sina skidor är nog glada.

0: take it to the flow now.
1: Oh. Beyonce, Texas Hold'em. Om knappt en timme, då är det Christer och kvällspasset som gäller här i P4. Och nu ska du få veta vad Christer vill prata om.
2: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller. Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria, men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17.35 här i P4, men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20, apropå spännande upplevelser i naturen.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och 16:45 är klockan, då ska vi få en rejäl dos nyheter ifrån Ekot.
1: Här är Ekot 16:45. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
2: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
1: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lundner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
3: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
4: Men varför väntar du inte till onsdagsröstarna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
3: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att, citat, vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier, slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandatsövertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
3: Nej, verkligen inte, utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än tidigpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
4: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
3: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det, vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta någon överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
0: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
5: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokrater. socialdemokratiska ministrar.
3: Jimmie Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
5: som leds i nästa av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
0: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
6: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
7: Vänner! Vänner! Vänner!
8: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
8: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
2: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna. Det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
8: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
2: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
1: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
9: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
10: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst löper flera skattesänkningar ut. Redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
9: Det tycker jag man bör räkna med som det ser ut just nu. Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
10: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
9: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
1: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
11: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Kosiniak-Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
12: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
11: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: Nigel Farages parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
14: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
13: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använder för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
1: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen den hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning det var Masse Benesch och i studion satt jag, Christian Lundberg.
15: Radiosporten med volleyboll.
16: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovac.
17: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss vara ett 4-poängs underläge. Nu har man 2 poängs underläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
16: Hoppet lever, säger Almir Jutovac, radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna 3 set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där. Nu är vi där i ett sånt här skönt.
18: Annars läge. Lyssnar du på P4 Dalarnas eftermiddagsprogram och klockan är 5:01 den här eftermiddagen. Tisdag är det. Och mitt i september är vi, du och jag och alla andra under Dalarnas tak, höll jag på att säga. Men vi har väl inte riktigt det. Under Dalarnas skyar, kanske jag kan säga. Apropå skyar, mycket moln och regn eller regnskurar gäller under kvällen och även imorgon. Det blir 10-15 grader imorgon onsdag, och dessutom kommer det då, förutom det där regnet, blåsa på med en sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love här i P4 Dalarna. Och det är en eftermiddag när vi har ägnat en del tid åt rösträkning redan. Och Elvir, när vi nu ska få koll på lokala nyhetsläget, då handlar det om just den.
1: Det gör det. Jag tänkte tekniken skulle vara med mig här, det var den inte, så jag gör så istället. Men det ska vi prata om en del, för Valmyndigheten tänker sig att runt 300 röster kommer man behöva, ja, det räknar de med att man liksom kommuner kommer behöva räkna imorgon då. Och det liksom handlar ju om förtidsröster och annat. Och i Dalarna så sticker Falun ut med flest röster kvar att räkna. Och då är det strax under 1000 stycken. För kommunen fick in en ovanligt stor leverans med röster idag, 620 stycken. Och om orsaken beror på försening hos Postnord eller inte, det kan kommunen inte svara på i nuläget. Men projektledaren för valet, Ellen Gräving, säger att de kommer hinna räkna alla röster under morgondagen. Och i länsrörelsens lokaler i Falun råder det febril verksamhet när rösterna från valet fortfarande räknas. Och där beräknar Helen Bryn Jensen, valansvarig på Länsstyrelsen i Dalarna, att man är klar med riksdagsrösterna på fredag och kommun- och regionrösterna nästa fredag. Och först efter det så har man då liksom ett mer slutgiltigt valresultat.
0: Just det. Och när det gäller de här problemen då med leveranser som från Postnord, så drabbar de räkningen i flera kommuner, rapporterar DN. Till exempel i Borås kommer de få hantera runt 5000 då, jämfört med 1384 i förra valet. Ja, det är liksom leveransproblem som gör att det är mer att hantera helt enkelt än vad de hade räknat med. Det, apropå rösterna i Dalarna också, som kan behöva räknas i ganska stort antal. Vi tar en kik på sporten.
1: Det gör vi, för Emil Hansson från Mora. Han har tagit ett silver i timbersport. Det gjorde han i söndags då i den polska staden, ja, här kommer det igen då, Barskowice tror jag, ja. Vi kör dubbelt.
0: Alltid med en helgardering.
1: Ja, men det ska man göra ibland. Helgardera sig, för då är det någonstans är det rätt.
0: Ja, kan inte du som vet om Elver ut och cyklar nu bara ringa in och säga så här ska det uttalas?
1: Ja, men någon som kan polska kan säga att det heter Barskowice eller något sånt. Mm. Och silvret då, som Emil då tog, det tar han bara veckor efter att han försvarade sitt guld i de nordiska mästerskapen i timbersport. Och man kan väl förenkla sig att det här är en extremsport och en konditionssport då, som går ut på att kapa eller hugga stora träblock på så kort tid som möjligt med yxa, motorsåg eller en 2 meter lång handsåg.

0: sen.
1: Miss Li, lev nu, dö sen. Jag känner att jag bara vill förtydliga det där med Postnord och förtidsrösterna lite grann. För vi var ju inne på att det kom ovanligt stor leverans till Falu kommun idag. Och det skulle kunna bero på en försening hos Postnord, men det kan inte kommunen svara på i nuläget. Det som däremot väl är, det är ändå bekräftat i andra kommuner att Postnord har haft leveransproblem som har gjort att röster har försenats och som behöver räknas mer nu då så här i slutet av veckan än vad man hade räknat med. Men enligt Postnord så har alla förtidsröster levererats nu i alla fall, och sen så ska de här förseningarna ha berott på den rekordhöga förtidsröstningen. Högre blev den än vad Postnord hade räknat med.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
1: Just det, och vi har ju varit med och spanat in den räkning som pågår på Länsstyrelsen i detta nu de här dagarna. Ja, de kanske har slutat för dagen i och för sig. Jag är lite osäker på arbetstiderna, men Anna Hanspers var där tidigare under eftermiddagen. Och det är ju den slutgiltiga rösträkningen då, som har påbörjats parallellt med att det här preliminära ska bli klart. Också den preliminära rösträkningen. Lite rörigt det här, men i alla fall så kan vi konstatera att man ju räknar rösterna ordentligt helt enkelt. Och man kan ju lära sig lite grann av att vara med och kika på en sån där räkning som pågår på Länsstyrelsen. Till exempel finns det någon slags häscha där röstpåsarna hängs upp, har vi hört. Och så finns det också andra grejer som hjälper de som håller på och räknar röster. Vi kan lyssna på det här till exempel.
4: Du kan väl visa lite grann. Det här är liksom kontrollavdelningen då?
5: Ja, det här är kontrollavdelningen. Och den är det väldigt många valsedlar. Då känns det bra att köra i sedelräknaren.
4: Hur många ska det vara för att det ska vara lönt?
5: Ja, över 50 tycker jag.
4: Över 50. Nu ska vi se här då. Här läggs en bunt.
5: Precis 50.
4: Ja, du räknade ett.
5: Japp. Och den här ska det vara 64 i. Då gör vi en kontroll eftersom det är så många.
4: Var går den där? Kolla.
5: Ja.
4: Brukar det stämma?
5: Det brukar stämma för det mesta.
4: Vad heter du?
5: Jag heter Ola Hjort.
4: Vad är din roll här? Det är att...
5: Det är att vi går igenom varje valdistrikt och ser till att det stämmer mot det som är inlämnat.
4: Så du är en av kontrollanterna?
5: En av kontrollanterna, ja. Och det har fungerat jättebra så här långt.
1: Det räknas och det räknas om, och det används fiffiga maskiner och flitiga människohänder dessförinnan som faktiskt räknar de här olika valsedlarna en för en. Sånt många sysselsätts av den här veckan i detta avlånga land.

0: Van Halen, Jump.
1: Hej, jag måste ju bara säga att jag tycker det är fruktansvärt att idag 2026 så säger SD-politiken Ekeroth att partiets fiasko, Sverigedemokraterna, beror på röstboskap från utlandet. Alltså att man använder ordet boskap om utländska människor. Det är så svårt att greppa, tycker jag.
0: Mm, det här är någonting som har vållat stor debatt. Mycket snack har det varit om det sen Kent Ekeroth i en intervju med oss igår förklarade SDs nedgång i valet. Hans partis alltså, med att det sen 2022 kommit invandrare som avgjort valet till vänsterns fördel. Det här sa han när han fick frågan, vad kunde Sverigedemokraterna ha gjort annorlunda i valrörelsen?
2: Det är svårt att se om det är så tidigt nu, så det vet jag inte riktigt, men... Men de demografiska förändringarna är ju väldigt avgörande, väldigt påverkande. När de röstar 80-90% på vänstern så blir det ju, det blir svårt när man tar in röstboskap från utlandet.
0: Ivrig diskussion, stor uppmärksamhet i både sociala och traditionella medier. Och vill du höra hela den här intervjun, då kan du gå in på P4 Dalarnas sida i appen, för den ligger ute där nu. Eller på webben för den delen. Du bläddrar dig ner till vignetten valet 2026 och så hittar du hela den här intervjun där. Vi pratade tidigare i eftermiddag med Seth Isaksson som är statsvetare vid Stockholms universitet, och han pratade bland annat om att det här är ett ord som har använts förr, om just liksom oinsatta väljare kan det vara sådär, som ett parti använder sig av då för att få mer makt. Han säger att ordet röstboskap är problematiskt på flera olika vis och till och med antidemokratiskt. Och diskussionerna, de fortsätter med all säkerhet. Det antagandet baserar jag på hur pass snabbt och det har gått på de här dagarna att folk diskuterar det här hit och dit. Och kanske har vi också, många av oss, lärt oss ett nytt ord. Vill du höra hela intervjun? Som sagt, gå in i appen eller på vår hemsida.

0: Klara Hammarström, Gravity. Klara Hammarström omskriven idag på grund av att hon lämnat inspelningarna av, ja, vad kallas den för, Elitstyrkans hemligheter eller vad det är i TV4. Det snackades där om att någon hade missförstått någonting och känt sig påhoppad av Hammarström eller vad det nu var för någonting. Och sen så just det, Elitstyrkans hemlighet, jag var tvungen att googla upp det där. Jag bara kände nu att jag hade läst om henne just idag. Andra deltagare hade reagerat på hur hon uttryckt sig helt enkelt under inspelningen. Och hon har sagt till Expressen att när jag förstod att det hade uppfattats illa bad jag om ursäkt. Och så vidare. Sen framgår det inte vad det exakt var hon hade sagt, men hon beskriver inspelningen som påfrestande med ett mående som gick upp och ner och valde alltså då att lämna den. 5:05 är klockan. Här kommer nyheter.
1: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
1: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom. Men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.
0: Ekot på en minut med Ola Janåker Dunkers.

0: Roxette med Listen to your heart. Klockan 17:30 i P4 Dalarna när Elvil, som han heter, är redo med lokala nyheter.
1: Runt 300 000 förtidsröster och utlandsröster räknar valmyndigheten med att kommunerna behöver räkna imorgon. Och i Dalarna så sticker Falun ut med flest röster kvar att räkna imorgon, strax under 1000 stycken. Kommunen fick in en ovanligt stor leverans med röster idag, 620 röster. Om orsaken beror på en försening hos Postnord eller inte kan kommunen inte svara på i nuläget. Men projektledaren för valet, Ellen Grävings, säger att de kommer hinna räkna alla röster under morgondagen. Och i länsstyrelsens lokaler i Falun så råder det febril verksamhet när rösterna från valet fortfarande räknas. Och där beräknade Hellebryn Jensen, valansvarig på länsstyrelsen i Dalarna, att man är klar med riksdagsrösterna på fredag och kommun- och regionrösterna nästa fredag. Och först efter det så finns det alltså ett slutgiltigt resultat. Vi fortsätter i valspåret, för Morapartiet tror sig ha chansen på toppposter i kommunpolitiken efter sina valframgångar.
2: Det finns ju väldigt realistiska möjligheter att Morapartiet får kommunalrådsposten i kommunen, och den är ju viktig och den är ju inom räckhåll.
3: Joakim Linder är första namn för Morapartiet, som enligt det preliminära valresultatet ökar med drygt 2 procentenheter och blir andra största parti i Mora. Även Kristdemokraterna tog ett stort kliv framåt. Samtidigt tappade Centerpartiet ganska mycket medan Moderaterna ökade. Alla de fyra partierna styrde tillsammans i en allians i början av den gångna mandatperioden innan Morapartiet lämnade. Men om valresultatet står sig förändras spelplanen markant. Joakim Linder säger att hans parti i stort sett kan tänka sig alla samarbetslösningar.
2: Bollen ligger väl lite hos Morapartiet den här gången.
1: Och reporter Anna Liljeblad. Så sport, och då ska vi prata timbersport, för Emil Hansson från Mora har tagit ett silver i just timbersport i den polska staden Barskowitz. Silvret tar Hansson bara veckor efter att han försvarade sitt guld i de nordiska mästerskapen. Och timbersport kan man lite förenklat säga är en extrem och konditionssport som går ut på att kapa eller hugga av stora träblock på så kort tid som möjligt med yxa, motorsåg eller en 2 meter lång handsåg.
0: Du har sagt den där meningen ett par gånger, och båda gångerna, eftersom du har pratat om att den är så extrem sporten, så har liksom min hjärna gått i riktningen där man kapar sina ben, eller alltså någon kroppsdel. Jag kan inte riktigt förklara varför, men det hade någonting med ordet extremt att göra.
1: Ja, det är ganska extremt att göra faktiskt.
0: Ja, precis.
1: Speciellt om det är frivilligt. Eller, frivilligt också, men alltså, frivilligt.
0: Det finns ju det här dödshopp till exempel, när de kastar sig handlöst ut på något vis.
1: Det är sant, det skulle aldrig falla mig in.
0: Nej.
1: Aldrig. Hellre teatersport om jag ska tävla i något sånt där.
0: Hellre kapa dina ben.
1: Ja, teatersporten kapar. Nej.
0: Det kommer en låt som heter Dum nu.

0: Miriam Bryant avslutar eftermiddagen i P4 Dalarna med låten Dum. Musikredaktör var Olle Nilsson. Stina Ivansson heter jag, som tackar så mycket för uppmärksamheten. Och så lämnar jag med varm hand över dig till Christer.
1: Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa, och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Michaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt. Utan,
0: ja, vad skönt.
3: Ja, utan det hände sen jag hade 4 hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi, och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller, så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där, och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade 2 taxa, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan, som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
0: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
3: Yes. Ja.
0: Är det ingen bra situation? Vad gjorde du då?
3: Inte så där väldigt bra och inte planerat, kan jag säga. Jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde det ju inte.
0: Nej.
3: Så att, nej, det var ju bara leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant, så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
0: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
3: Jajamän. Ja, det... Så jag vet precis hur det är att göra inbrott i bilen.
0: Ja, ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
3: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
0: Nu håller de på med något tokigt igen.
3: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt, för jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
0: Nej.
3: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
0: Nej, det är klart att det inte var det. Men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där, om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du ju inte, för telefonen var
3: driven. Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller, för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
0: Ja, det
3: vad det gällde för den
0: det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina, ja, men även om det här kanske då inte var riktigt i skogen, så hade det ju med skogen att göra, så jag tycker du prickade in precis rätt program.
3: Jag var ju på en skogsväg, så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som levde och åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silverpetejp. Jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
0: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
3: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Nu många runder som har gått bra.
0: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Ja. Tack Kristina.
3: Ja, detsamma. Tack.
0: Tack ska du ha. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat sig i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet, och vi var i Krattemasum som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Och med son ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så ja, jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig. Bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag är rädd för dem, det vet jag inte. Men de flyttade på sig sen i alla fall, så jag kunde springa hem sen.
0: Men då,
1: men det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det här måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa, men jag förstod att hon hade inte så många val. Fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsätter jag min runda. Kom fram, men det var mycket att berätta om sen.
0: När du kom hem, ja, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sen, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Men det är så man kan se i skogen på mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar ju regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack för det. Detsamma.
0: Ha det gott. Hej. Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro. Plötsligt brakade till. Första tanken: varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare: hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar: jag tappade ingen svamp. Min kommentar: vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart, mellan skratten, frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade det sig att hon var mamma till en hundkompis. Det blev ingen svamp för mig, men ett spännande och roligt minne. Och det är klart att man blir överraskad om det plötsligt brakar till och då kommer ut en kvinna rullande med en svampkorg som hon lyckats hålla upprätt så att inte svampen trillar ut.

0: Supertramp, give a little bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig 6:01 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jor, ni vet, skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, upprättade kedjar, eller kädrar heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej!
0: Vad är det för upplevelser du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga, två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger, det här är ju inte sant. Det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och sådär. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko. För att då hade det nog blivit problem att få löst tunnan.
0: Det här du beskriver, att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först. Det kan jag verkligen känna med er. För liksom, vad är det där? Alltså en ko. Ja. Jag hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också. Så folk kan följa med. Men jag förstår att det var en mycket speciell upplevelse. Men är du och Johan vana med djur? För det är ju inte liksom bara att gå fram till en ko och dra av en tunna, eller?
1: Nej, men han har jobbat på ett bonderi i ungdomen. Så att han hade ju lite handlag med det där då. Man är ju lite rädd så att de kanske sparkar eller trampar. Men det gick ju jättebra.
0: Ja, för jag tänker, det stackars djuret måste ha varit vätskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet.
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att, lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grannfäboden. Där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
0: Ja, det var det verkligen. För när du sa det, sen gick den vidare, så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
1: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där. Så att den är undanställd nu.
0: Tror du att kon försökte dricka?
1: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och hade regnat lite. Så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
0: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
1: Ja. Ja, men sen som sagt kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan och grillen hade den sprungit över, så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
0: Ja, det var ju tråkigt att det var så, men fick ni ordning på det då?
1: Ja, det gick så bra. Så det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt, och det tycker vi är väldigt viktigt.
0: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
1: Ja, vi hade sagt innan vi får, men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej, vi åker nu, och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
0: Ja, det är ju inte säkert den hade klarat så då. Det var vi jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet. Ja, där har vi det.
1: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer, men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
0: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger
1: kul
0: från...
1: att prata med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik har varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Sådana som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där är vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Och han insåg väl att det där inte var något ha, så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte. Det här var, vad var det här, du?
1: Ja, eller hur, bara en pälsbit.
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
1: Ja. Men du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått illa egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så... snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat och vi satt och spanade bredvid varandra. Liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit
1: därifrån? Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter, så det var ingen fara.
0: en minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Ja, men typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista året jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv bli byte ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej, hallå, tack så Karin. Mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Vadå?
2: Det var när jag var barn, så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmade där, så rätt som det är så bara det dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära och så ville den gärna simma runt mig, om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var jag ju inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Men först blev jag rädd, men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten. Så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Carina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i och det är väldigt generöst av dig att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Carina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: P4.
1: Med Christer Lundberg.
2: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig, men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
2: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi hör där, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicky.
4: Tack så mycket, Christer. Tack, tack.
2: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
2: Det låter coolt tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
2: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåvapresent i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert så på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den och den kan ju vara otroligt dyr.
2: Vad betyder det otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
2: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
2: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
2: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt te och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
2: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
2: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
4: Mm, ja men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här

0: härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen då, och det blir riktigt härligt faktiskt.
1: Det ska bli spännande att följa, och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron, men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset, och lycka till med allt vildplockande framöver.
0: Tack snälla.
1: Nu, gott folk, blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
2: Radiosporten med volleyboll.
3: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet, men det räckte inte, och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
4: Nej, i början av matchen var man lite svår startade. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med, men var ändå poängmässigt med 23-25, och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelade de upp sig rejält, men grekerna har ju lite fler folk att gå på, byter in några från bänken som får en avgörande roll och vinner ändå välförtjänt.
3: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel, men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

0: L King X's and O's. I kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogsparti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg det. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anakonda. Vad sa du? Jag sa, jag har hittat en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anakonda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv, jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså att den såg ut som en gulfärgad huggorm, det låter ju som du säger väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Halmstad det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men huggar i stort sett på allt som rör sig, mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter, att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder utav den här ormen till dig.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset i P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Bo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill, det är väl de största fördelarna. Sök bara efter Kvällspasset i P4 i Sveriges Radio. Appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än, för alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drogge, nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
3: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
4: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen. Men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
3: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
4: Emilia har ringt in med en till fråga.
1: Och vem leder nu?
3: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
4: Kan det vända?
3: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
4: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
3: Ja, tack själv.
4: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
7: Mask!
6: Säger han och pekar.
7: En orm!
6: Ropar jag.
7: Freja sett en orm i stenröset!
6: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
8: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
6: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
7: Den ska hitta Ormis,
6: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
9: Åh, hej! Ah!
6: Oh. Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. Mm. En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
7: Du är usel ormfångare, pappa.
6: Säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
7: Mördare!
6: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
7: Varför gjorde du det då?
6: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
7: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så. Men tänk om du har en massa ormbebisar som saknar sin mamma.
6: Säger jag. Julia suckar.
7: Vet du, Freja? Ormar är inte alls människor.
6: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
7: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
6: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
8: Han är nog hungrig,
6: säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
7: Nej, tack,
6: säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
7: Min pappa är en mördare,
6: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
7: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
6: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om Ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med. Men jag tänker bara på Ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en håv.
2: Ormen måste också få leva. Fast inte alls är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre tid för att många förtidsröster kommer sent. Och det beror också på att fler har röstat från utlandet. När den första uppsamlingsräkningen, som den kallas, är klar på torsdag, ja, då ska alla röster räknas en gång till för att se till att man alla har rösterna, att allt har gått rätt till. Så ska det vara. Nu i höst när skolan startade hade riksdagen bestämt att eleverna inte längre fick ha mobiltelefonen under skoldagen. Nu har man börjat märka en del förändringar. Barnen leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Al-Sadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varann under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
6: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
5: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
5: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du, utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Hag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Mellan Backarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är i fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag känner en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
1: Och vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrik Dudek som man försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndag, så Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade av serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbigt, kanske en jobbigaste säsong så, men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Det spelar ingen roll, det är ju andra. Man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris. Det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong. Och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag. Det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks Speedway-lag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
1: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg den stackars Anton Karlsson från Västervik. Han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovaara hängde med en stund men kunde inte för hemmalaget, och jag tror det var viktigt för jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade där alltså Patrick Dudek, Dercher, spelet. Och alltså av Australien Max Frick, men Frick gjorde ju en fantastisk insats i det första heatet. 4-2 seger för Västervik i det heatet. Följdes där enpoängaren plockades av Mats Hansen, och det är också lite spännande för det är ytterligare en ändring i Västerviks lag, nämligen så att Mats Hansen, som har kört för klubben under säsongen men som skadade nyckelbenet i juli månad och inte har kört sedan dess, han är tillbaka och han ersätter då i laguppställningen Leon Flint, som var uppsatt i laguppställningen. Men jag fick en känsla när jag hörde mig före depån förut att Leon Flint var nog aldrig aktuell överhuvudtaget för att köra speedway den här kvällen, utan han sattes nog bara upp där för att sätta ett namn på listan i väntan på att man skulle få ett klartecken ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen.

Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom att helt enkelt har toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsson för hemmalaget. Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna iväg, och det är 3-3 läge ut ur den första kurvan. Men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi, utan det är fortsatt Västervik. Torssell faktiskt i ledningen. Och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna. Först Mattias Nilsson, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Sengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsson, som kanske kan gå upp och ta över ledningen i heatet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till. Så kommer Nilsson på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bortre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här hitet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nilsson och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3. Och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av 2. Det handlar om 2 matcher. Det handlar om först till 90 poäng över 2 matcher. Då är man mästare.

0: Dackarna i tidig ledning, SM-finalen i Speedway. 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Die Die med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
2: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
3: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
2: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
1: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
0: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till Allsvenskan. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
1: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, 7:a i tabellen, mot GIF Sundsvall, absolut sist av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst. Medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin 3:e sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev 1 poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt där händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
0: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och 8:ondelsfinal även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
7: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att man känner lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressad till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första 2 seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
6: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin. Många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
7: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna. De är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt. Men sen är det också, som jag sagt innan, att det har varit en del skadebekymmer på framförallt en position, och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position. Då blir det ju lite ihåligt i truppen, så att säga.
6: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
7: Jag ser en enorm potential, det är ju många unga spelare, det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre, och man måste nämna en sån som Axel Enlund som visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom, och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
0: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
8: Riktigt, riktigt tungt. Vi kom väl inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och riktigt tungt.
9: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här, och att ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han sig se i inledningen framför allt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set. Och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
9: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
8: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon, och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon som vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
0: Reporter Sigge Sanner, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
1: Det handlar om annat i Sportextra ikväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande grepp, ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om kanske 10-12 minuter med en första insats.
0: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
1: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags. Då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL ishockeyn, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september, och så håller det på, och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
5: Radiosporten med Speedway.
10: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut, och till sommaren hör speedway-säsongen, och just nu har vi iväg fjärde heatet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik, och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i heatet dessutom. Då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8 ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1 och så ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas H. Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011, har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här ritet heller, han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer.

0: gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummi föremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, Radiohytten, så är det ju en bar där, eller bar, det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det apropå ingenting annat för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är ju efter 3 och efter 6 hit och så vidare, då man skickar in traktorerna och så vidare, att när det gäller att sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan, i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån, så är nog det här en rätt bra sport egentligen, om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär 1 minut. Det är en intensiv period där 3 hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus. Då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann. Och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att ur VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
1: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan, och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj. Mm.
0: Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
2: Ja, men vi gör så, Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
3: Radiosporten med Superettan.
4: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tershevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
2: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan, i alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
1: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen, GIF Sundsvall, som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1, ledning för Öster.
0: Och SM-finalen i Speedway är ju en annan Smålandshistoria. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik med marginalen 10-8 efter 3 stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde, och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tangate och Thomas H. Jonasson. eftersom att den andra Dacke-föraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Pallovaara från Västervik verkar ha dragit ifrån, och en liten kamp, den kampen som är, den står om sista platsen i heatet, och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare, men det ser han inte ut att kunna därför att nu är förarna ute på det sista varvet, och det är ett väldigt tydligt 3-3-läge där Andreas Lyäger, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen.

0: Närmast följd av Viktor Palovaara och Rohan Tangate körandes för Västervik. Och så Jonasson Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna. Och han plockar där med noll poäng. Och då har vi 3-3 igen. Det är det andra raka 3-3 hitet. Och det betyder att det fortsatte 2-poängsledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är två matcher. Det är 15 hit i varje match. Och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över två matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu 2-poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter 4 körda hit.
1: Radiosporten med längdskidor.
2: Det här ska inte hända igen.
3: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
4: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
2: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
4: Så det är, liksom, är ju också liksom någonting som verkligen lockar att jag men faktiskt vara en del av dessa fettlag som kör där på hemmaplan och sen att vi ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
2: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
4: Där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just där att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
2: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
4: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform. Har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
2: Vad är en dubbeltröskel?
4: Dubbeltröskel, det är alltså att köra två stycken ganska kontrollerade intervallpass. Två gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha två sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
5: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
6: Detta är Sport Extra i Sveriges Radio P4, bland annat med de tre matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway. Den första matchen, bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig 2-poängsledning efter 4 körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen, före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
7: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
6: Reporter här, Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del speedway.
5: Och 5 hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju 2 småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att 4 hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det 5:e. Men
0: domaren beslutade sig för att frysa hitet, som det heter. Det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig. Och den som körde omkull, det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände. Och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt. Och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål, närmast före de 2 Dackeförarna. Och då blir det 3-3 i hitet också. Så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är 2 poängs skillnad fortfarande. Ledning för Dackarna.
6: I Superettan i fotboll, 3 stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet. Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den liksom kallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget, och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet, och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen, och då fortsatt 2-poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig, och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter 6 köra hit, 2 poängs hemmaledning för Dackarna i Smålandsderbyt, SM-finalen mot Västervik.
0: 2 poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdes röra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frodig, Brage målvakten, och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Terchevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit 2 mål för Brage och kanske 1 då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga 2 är läget Landskrona, GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
0: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men 1 år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi, och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare 1 år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabel Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är, det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
6: Det är ingen hemlighet. Jag menar, nu har Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
4: Problemet drabbar oftare damlag än herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
5: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FBC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag rätt övertygad om.
4: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
8: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
4: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej, nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
0: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
3: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängs ledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här i läget Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i Speedway. Det är 2 poängsledning för Dackarna när vi precis släpper iväg det 7:e hitet, och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen, men så ser det inte ut att bli, därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute, och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig, och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet, men här ser han inte ut att kunna komma närmare, och då skulle det vara ännu en gång 3-3 det här hitet, och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra, och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt skadedrabbade, och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu, ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen, och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här 2 lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju... Men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängsmarginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i Speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage-Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0. Och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettafotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i Speedway. Per, ja, det är 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in, och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har ju fel nästan varje gång, så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget, Tungate, Australien, och Viktor Pallovara från Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1 läge för hemmalaget, så då får du kanske ditt ryck du önskade, Jonas, därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först, men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik, men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt 5-1 läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i Speedway, men de båda Västerviksförarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2 i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare. Det är fortfarande 5-1 läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Altem Laguta på lacken, närmast följd av Mattias Nilsen. Och nu tror jag att han Nilsen där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3-förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1. Och då har vi 27-21. Och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar i radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att just skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid till mötes.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska innebandyförbundet. Reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Häxan kommer fort in under sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är en annan del av Sveriges Radios digra utbud. Utbudet när det handlar om sportextra ikväll. Vi ska fortsätta titta till ekonomin och de bekymmer som svenska elitföreningar har. Men det är annat som väntar också, Christian.
2: Vi ska ju närma oss SHL, Svenska Hockeyligan, som startar på lördag. Vi ska träffa Niklas Eriksson som
0: ja, jätteintressant
2: är ny tränare. Ja, verkligen. I HV71, laget som inte övertygat på särskilt många, särskilt ofta de senaste säsongerna, som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
0: Det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
2: Det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
0: Men de vann SM-guld.
2: Å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige är utslaget ur volleyboll-EM. Sverige förlorade mot Grekland. De måste vinna matchen och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
0: Ja, precis.
2: Ja. På här sidan. Ja. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
0: Men vi kan säga så här, de vann ingen match som betyder något.
2: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
0: Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit Monastirsky är det som leder det. 020-22-10-30 är numret. Börja inte ringa riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City Self-Aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final, ett av två mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21, hemmaledning för Dackarna efter åtta körda hit. Vi ser fram emot det nionde. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tejpen. Och det är ett 3-3 läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas H. Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speedway där på bortre långsidan. Men just nu 4-2 läge för Västervik. Och den som är först där ute utav förarna, det är Max Frick av Australien som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, för att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik, regerande mästarlagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter nio körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. Nio hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter nio körda hit.
3: Per Karl, är det som är våra ögon, öron och näsa? För att det luktar speciellt på en Speedway-arena.
0: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
4: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i Finnkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
0: Redde Isabel Gradin ut.
3: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Janåker Dunkers.
5: Från Ekot då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrant, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrant uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
6: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
7: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
6: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem i nästa val.
7: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
5: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
3: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal. 29-25, 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien, Västervik regerande mästare, och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet. Det är ju Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
8: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
9: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar, de tog inte emot ideella krafter.
8: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
9: Man blev väldigt besviken, arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner ju sig lurad. Alltså det är ju tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
3: Snackade ni om det här i laget? De här frågorna?
9: Ja, gud. Alltså vi snackade om det i laget. Och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med klubbchef och ordförande och you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade. Väldigt, väldigt tidigt.
3: Och vilka svar fick ni?
9: Det var mycket prat om att det är klart vi ska göra det. Vi ringer den här, vi kommer med förslag att de här är intresserade av att sponsra. De här är villiga att komma med ideell kraft. Men och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
8: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
10: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
8: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo. Samtidigt finns nu ett storsatsande damlag i Falun, i nystartade Falun Phoenix.
9: Och det kan man också se hur bra det har gått för dem och hur faktiskt vilka ideella, vilka sponsorer som fanns. Men samtidigt så är att sponsorer, den där sponsorer kan göra det är att räcka ut en hand och säga vi vill hjälpa till. Sen måste ju de som sitter i, jag säger styrelsen för att det finns en klump med personer där. Det är ju de som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det blir inte värdigt att driva för att man får ju inget gehör liksom.
3: Känner du någon oro även i Pixbo, i nuvarande förening, att du skulle kunna gå samma väg som Falun?
9: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig och göra lika dåligt som Falun, då lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag gjort mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
1: Radiosporten med Superettan.
11: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge, där det har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen, och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 55 minuten handlar om, det är mycket speltid kvar, så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton, som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter, och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen, och så skickar då Brage upp bollen till Sandvikens målvakt och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså, 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså, här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Brage-hörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken, 1-1.
0: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en knapp kvart av de andra halvlekarna. Landskrona GIF Sundsvall, där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst, sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål, och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
3: Det spelas fotbolls i England också.
0: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på herrsidan, så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje kuppen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal, som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare. I Premier League, i engelska ligan, så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar och då bara som inhoppare.
3: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
0: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
3: ja, så här tidigt i ligacupen.
0: Ja. Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan, har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
3: Och när vilket det gäller, man kanske kan säga positivt idag, då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag hört.
0: Eller hur? Du har sagt.
3: Ja.
0: Så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
3: Ja, absolut. Och gjort det bra.
0: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
3: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sporttexten, tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna är över.

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: I väntan på att heat nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att

0: Utifrån våra perspektiv pratar vi mycket då landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker med se nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
1: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
0: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen, så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
1: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
0: Jag tänker att man får väl hålla så här rollen här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningarna. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
1: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
0: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
1: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt?
0: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
2: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
3: Och i Målilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det tionde heatet och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning därför att just nu ett 5-1 läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut och vi konstaterar att det är 5 poäng. Till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck. För då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa där. För att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby. Som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
4: Radiosporten med fotboll.
5: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteligaledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick nere mot stolproten som Viktor Frodig, Brage-målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchanser i den här matchen. Och Brage försvarar sig och försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet.

0: Jag tycker kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
1: Två tredjedelar av den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. Femma i grundserien Västervik. Tvåa och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
2: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen. Men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det elfte hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nielsen och Andreas Lujer. Båda danskar. De har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mats Hansen, också han dansk. 3 poäng så här långt för Västervik och Jakob Torssell. Han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss. Och gamla svenska fotbollslag. Och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan. Och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack. De kommer i bredd, de båda Västerviksförarna, eller båda Dackeförarna, och försöker komma i kapp. Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då innan vi är på väg att gå i mål? Eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt. Det är nästan målfotofinish där. Om det möjligtvis är så att Mattias Nielsen för Dackarna hinner i kapp i sista ändan. Men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske, när man ska lista ut om det här var en 4-2 seger för Västervik eller om det var en 5-1, beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nielsens sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Ja, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
0: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage-Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona-GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
3: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
4: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det ju också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också om man får balansera det på ett annat sätt kanske.
3: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Antonio Langa, som visat stor form, rapporterades skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal, som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
4: Få in en Gyökeres som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
3: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
4: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu

0: han var ju petare inför den här truppen. Har visserligen inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kulusevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
1: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
2: Andreas Mats.
3: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen, för just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet, och det är 5-1 läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här heatet var det att Thomas och Jonas som femmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Eivon van Dijk som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här heatet. Han hängde med inom bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här heatet egentligen. Därför att i sitt första heat fick han motorstopp direkt på startlinjen, i sitt andra heat körde han omkull och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon. För andra heatet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
4: Radiosporten med Superettan.
5: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1 och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen just nu mitt på Brages planhalva. Så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare. Han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster. Kommer han ner och får till något inlägg? Det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt, men kommer en målchans ur det här anfallet? Det ser inte så ut, och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
2: Två smålandslag möts, Värnamo och Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona, GIF Sundsvall, Jumbon, GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus. I Sportextra, klockan närmar sig 20:09. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång. Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog två stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 1-1, höll jag på att säga, 3-0. Tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackan och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlige Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Förarna är iväg från tejpen. Det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan. Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa. Det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken, han som inte har kört så bra hittills, är före Max Frick i det här läget. Och sist i hitet Bastian Pedersen. Och det kommer att bli 3-3 i detta hitet och fortsatt lika läge i matchen. Nu mera 39 lika istället för 36 lika. Två hit återstår, ett vanligt också, det så kallade domineringshitet där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Med Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3 poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
1: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna 5:a i grundserietabellen i SM-final. Västervik 2:a i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att kan det samma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde 4 matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna iväg iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det idag? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell tryckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen av Australien Ron Tungate. Men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängs ledning för Dackarna. 43-41 med ett hit återstår att köra.
0: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. Ett återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
3: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation. Ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen. Sandviken försöker spela in den i straffområdet. Stoppas utav Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt. Och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra fastnar på rödvit klädda Sandvikens spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciella målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med 4 spelare mot 4 Sandvikens spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men han svejer, står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat. När Sandviken kommer, djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. Står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelar. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan och så blir det skott och det går strax över och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
0: Vad gjorde försvaren de här båda dagen?
4: Ingenting.
0: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det. Ja, de checkade ingenting. Ut matchminut 90 där någonstans.
4: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
3: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det, åt båda håll.
4: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Eller hur?
3: Ja, det blir ju mycket mer sevärt då. Ja.
0: Och nu är alla besvikna dessutom. Ja. Så, ja. Eftersom resultatet, Christian, var...
4: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats. Mm.
0: Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och så säga hej då. Och så på återhörande, gå och gör intervjuer om det är läge för det.
3: Jajamän.
0: Toppen, tack. Förlåt Christian, jag avbröt
4: det. Jag börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng för det lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt i Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen, Värnamo-Öster står 1-3. Två kvicka Östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
0: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Då undrar vi, är det väntade namnen?
1: Ja, fast det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag, har kört ihop 8 poäng. Men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Laguta, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig, att så kommer det säkert inte, eller ja, så kan det mycket väl bli, men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga griftgröna motorcykel står på bana 2. Innanför honom står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dacke-förarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten. För han är väldigt tätt bakom de båda Dacke-förarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1-läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna, men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Laguta, och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner, och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet. Vilket ju då skulle ge en 4-poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och 48-42 får jag givetvis till. Och ingenting annat.
0: Nu skrev jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
4: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fast med additionen, Per?
1: Nej, fastän det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
0: Ja, det gör de.
1: Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
4: Ja, stämmer ju
1: då. På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
0: Hur som helst.
1: Så jag räknar inte fel. Jag tänkte fel. Men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
4: Är vi överens om det nu?
1: Har Ja, ja, det står så. Ja, det står så i den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
0: Och nu undrar vi ju Per om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
1: Absolut inte.
0: Nej, jag anade det.
1: Det här kommer att bli spännande.
0: Ja, men vad roligt, vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
4: Speedway är en väldigt bra radiosport.
0: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
5: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
4: Väldigt mycket Speedway-spänning. Ja. Uff, de kör runt fyra varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
0: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i fyra varv.
5: Mm. Hjärtat i halsgropen.
0: Verkligen?
5: Tänker jag.
0: Ja, spännande. Hur
4: inte direkt som Karlavagnen, precis.
5: Det kan vara.
4: En känslomässig berg- och dalbana.
5: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
4: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
5: Ja, just det. Hej på er.
0: Hej. Bra,
4: hej förresten.
5: Hej. Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
4: Vänta nu, Sarin. Ska vi koppla in Speedway-reportern? Ja.
0: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
1: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
4: Jaha.
0: Okej, okay, så för att
1: lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken, lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
0: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
1: Ja, och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
0: Okay. Vi håller fast vid det. Det är jättebra, Per.
4: Vi litar alltid på Per Kahn.
0: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
1: Absolut.
0: Det är jättebra. Förlåt, Sarit, vi avbröt dig.
5: Det är jättespännande det här.
4: Ja, även när det är slut så är det spännande.
5: Ja.
0: Det är 1 timme och 43 minuter kvar tills jag kollar vagnen.
5: Nej, det är väl 43 minuter bara.
0: Ja. Jag menar 43. Ja. Lita aldrig på mina ögon.
5: Nej, jag litar bara på Per Kahl. Ja. Det har
4: som
5: jag
4: vanligt,
5: lärt mig.
4: Bara Per Kahl.
5: Det ska handla om familj i Karlavagnen.
0: Ja. Mm.
5: Familjer som kan se ut på olika sätt. Det är jag nyfiken på. Hur, du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du valt den själv? Är det så att du kanske uppfostrar någon annans barn? Eller så har du valt vänner som familj, till exempel? Jag är nyfiken på olika familjekonstellationer och hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
4: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
5: hur min familj ser ut.
4: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
5: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
4: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
5: Det kan man absolut.
4: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
5: Och berätta om det, ja.
4: Vargflocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
5: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
4: Det gör de naturligtvis.
5: Ja.
4: Ja. Men de kommer inte att ringa. Men jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sarit. Du måste tänka lite vidare och bredare.
5: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
0: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
5: Ja, det är fint ändå.
0: Ja.
5: Ja. Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
0: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad lyssnarna har att berätta om sina familjesituationer.
4: Mm. Just det, och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
5: Det gör man, det vore jag
4: glimrande bra ämne.
0: Slussen öppen, telefonnummer.
5: 020 22 10 30.
0: 020 Familj. 22 10 30, ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men
5: du
0: går och sätter i studion där. Ta emot de här samtalen nu. Så hörs vi.
5: Jag springer direkt. Mm. Ha det gott. Bra.
4: Hej då.
0: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
4: Speedway.
0: Besked. Vad sa jag? Handboll?
4: Du sa innebandy.
0: Det kan säga min hjärna snurrar väldigt mycket mot innebandy.
4: Gränslandet, Komalandet.
0: Vi kör Speedway idag. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörandet till Västervik om en vecka. Nu närmast Ekonyheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraje Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
7: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
8: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
7: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
8: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
9: Som gör skillnad tror jag när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
6: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
4: Sportextra ger dig resultatet i kvällens tre matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med två snabba mål strax före slutet.
10: Sporttext är det du lyssnar på. Och som sagt, det är inte en timme kvar av programtiden utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karl-Wagner.

0: det är Tina Turner, When the Heart Aches Over, Sport Extra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i Speedway. Ja,
1: motorcyklar.
0: Det var så. Mot Västervik. Men vad kul! Det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sport Extra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det är. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lite alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt. Det är
1: dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet, med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då? Björklöven.
1: Ja. I nykomlingar. Ja. HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De Nej. Håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan, det är ju landets högsta serie. Mm. Vilket ju är långt under. Du bara lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sedan de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där. För de har en ny tränare igen. Han kommer från Örebro.
0: Mm, där han har varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem. Utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller slår sparka om kullen vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action. Liksom. Absolut, men... Jag tycker mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet och att spelarna, har man kanske en utlevande coach och att då spelarna dras med där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
3: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
2: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt som folk tyckte.
3: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
2: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det som en styrka att de här grupperna ändå har varit samma som gått igenom tuffa tider och de vet lite vad som krävs.
3: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
2: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats och då betyder det att 10 eller bättre.
0: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Alltså, du ville säga något?
1: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
0: Är det Viktor Gyökeres?
1: Nej, det är Max Domann. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är såna här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, känns inte som att liksom det var nerverna som spökar så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak, och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna, men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att det är klart att vi är besvikna att vi inte presterar på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
0: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sportextra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1. På Fulhams mittfält Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju 2 finaler som körs. Det är 2 smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana. Eller, det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
4: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också, men vi alla hjälper till att bidra till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och det är jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi ju två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har ju kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är...

0: Gimme, gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal. Alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget apropå den här 4-poängsförlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklas så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i makt för att försöka fixa det.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb och jag var inte direkt orolig. Jag känner Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal där vi satt. Jag hämtade på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att, det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att, vi ska göra allt vi kan som sagt. Så att, 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg som är lagledare i speedwaylaget Västervik sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju 2 lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag väl kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den tia liksom. Då, ja. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lucas Bergvall på plan för Tottenham och Victor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Mm. Sverige och D är C. Förra gången, nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut i lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången. Kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
5: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sydney Sweeney och sportsbetting-sajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra sådär.
4: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
5: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
4: På tre dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
5: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste ju också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
0: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod för det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag, det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71s nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt, har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen. Men han har också gjort uppemot 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
0: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
0: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
0: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
0: Det finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen, som är i Sverige.
0: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland, därmed 4 raka förluster. Spelade därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
0: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik, Smålandsderbyt. Det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng. Detta till Dackarnas... Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
3: Mm. Tre matcher ikväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen, för Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e. Och Värnamo Öster, det Smålandsderbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
0: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilmsson för att det har hörts, det du och jag har pratat om, Christian.
3: Tack så mycket.
0: Mm. Vi säger också tack till Gustav Ränkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
3: Mm. Och lyssna på sociala medier och digitalt.
0: Ja,
3: Digipatrullen.
0: Och du heter?
3: Jag heter Christian Olsson.
0: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
3: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, absolut.
3: Hörs du också?
0: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
3: Men så roligt, ja, för alla som vill höra dig igen.
0: Kanske.
3: Vi fick den här nu också.
0: Ja, precis. Apropå Karlavagnen förresten. 10 sekunder kvar ungefär.
3: Ah, glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
0: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
3: Hej då.
0: Hej.
6: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj, eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand, eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar, men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan, så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien.
0: Mm.
1: Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Mm. Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år.
0: Mm.
1: Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand, men livet blev inte som vi trodde, men det blev bättre.
0: Mm.
1: Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss.
0: Mm.
1: Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom.
0: Mm.
1: Från samma land. Och jag känner att någonstans så blev vi bara vi.
0: Mm.
1: Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på, det är mina barn och min äldste sons flickvän.
0: Mm.
1: När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig, då vet jag att då lever livet. Det är så.
0: Mm.
1: Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de blev, utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten, men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån, det är så.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Skulle, alltså, du beskriver det så otroligt, otroligt fint, men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så fick man ju tänka om.
0: Mm.
1: Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte med någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån, utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt.
0: Mm.
1: Så att det, så är det.
0: Mm. Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt.
0: Mm.
1: Det är så. Ja.
0: Mm.
1: Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
1: Det är på fredag. Den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag.
0: Ja.
1: Eller, ja. Så att det är Nej, men de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida. Mm. Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det är för att respektera. Mm. De känner sig själva som att de är härifrån Sverige. Och, ja, och jag har sagt det att... vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Så är det.
0: Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig och hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Tack. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: På riksväg 50 norr om Kopparberg, närmare bestämt norr om rastplats Laxbäcken. Där ska det nu röra sig eftersöksjägare och en hund längs vägen. Så ta lite försiktigt när ni passerar där. Så att riksväg 50 alltså norr om Kopparberg, norr om rastplats Laxbäcken. Där rör sig nu eftersöksjägare och hund längs vägen. Så ta lite försiktigt där.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susie skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Sussi. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Sussi. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså där ser Patrik och Sussis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagramkonto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, dör den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
3: som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt Socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger Valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning, vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
8: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra och att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
9: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
10: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT-sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
9: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
10: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVTs vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
8: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på Moderaterna den här gången.
10: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
8: Det har vi aldrig gjort och det går bli besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren, va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit valets uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
11: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
12: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga. Och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt", slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så", slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den, citat, innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung, slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken. Att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
14: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
15: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
16: Ja, men, vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och, vi har en liten fördel men den är inte så stor så vi kommer ge allt som krävs.
17: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel skulle du säga?
16: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare. Men
17: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
16: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
15: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
18: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklas så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står över makt för att försöka fixa det här.
15: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
19: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd.
15: Reporter Sigge Sanner, sporten Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift, och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansön nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans. Så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja, här växer familjen fort,
1: ja,
0: och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Aha.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men jag var lite för ball för henne. Då.
0: Enligt dig.
1: Nej, enligt henne.
0: Ja.
1: Enligt henne.
0: Okay.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Det har hon påstått.
0: Okay.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
0: Mm.
1: Och så småningom så träffades vi igen. För då... Mm. Ja, vad är det? 16 år sedan.
0: Mm.
1: Tror jag.
0: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
1: Det vart väldigt upp och ner.
0: Ah.
1: Alltså det vart väldigt... det var inte bra till en början.
0: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
0: Ja.
1: Men sen någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
0: Mm.
1: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen var det något gruff.
0: Mm.
1: Och då... ställde de upp för varandra helt plötsligt.
0: Mm-hmm.
1: Utan att veta om egentligen att... Ja, men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
0: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
1: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
0: Ja.
1: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
0: Ja.
1: För att de helt plötsligt så blev de sams.
0: Mm.
1: Som de inte var från början.
0: Mm.
1: De var inte, det var inte jätte jätteroligt i början, kan jag säga.
0: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men det hände något den där kvällen, ja, och sen ändrade sig.
1: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra. Ja. Superbra. Alltså, de är syskon.
0: Mm.
1: Och det skulle, det är liksom... Ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
0: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
1: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra.
0: Mm.
1: Och inte tänka att det är fel.
0: Mm.
1: Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du?
0: Mm.
1: Det är bra.
0: Mm.
1: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
0: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
1: Absolut, och då är det jättejobbigt.
0: Ja, för att, vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, ni, vad är ni? Ett 20-tal?
1: Ja, nu var vi 26 stycken, tror jag, sist på jul, lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig. Och då är det, men då träffas vi allihopa. Och då är det trångt, men det är gemytligt.
0: Mm.
1: Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
0: Mm.
1: Och det är magiskt.
0: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen och hur det blev alltihopa.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Man Child. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting, för det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju, inte nu för tiden, för nu heter det pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta. Men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Okay? Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev just en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola, och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret. Har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså jag vågar nästan inte säga det, men jag var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma, för då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del. Liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet, så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre, för hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Och då blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet, varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare.
0: Mm.
1: Och då så sa jag, jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt. Jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen.
0: Nej.
1: Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig att det här är den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmammor här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns. Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som är ute och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, vi är ju 5-6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, luncha ute eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu för tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi fiskeindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn, känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
0: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och sådär. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
1: Nej, men det är väl mer om man ser att någon barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. De öppnar sig för mig, så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
0: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn och...
1: Ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna. Ja. Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
0: Nej, vad fint ju.
1: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
0: Medans ni åt frukost hela gänget.
1: Ja. Ja, men då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Och, ja. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så. Mm.
0: Så himla fint, Sara. Jättehärligt att få prata med dig. Och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja, som betyder otroligt och betyder mycket för vår familj och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt, som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
1: 6:30.
0: 6:30? Då blir det frukost.
1: Ja, då blir det frukost.
0: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att mejla också, karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3 månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation.
0: Mm.
1: Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas, så att jag var lite trött på att vänta på det rätta, så att jag tog saken i egna händer helt enkelt.
0: Mm.
1: Och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn, och jag fick väl veta lite att man kan gå det här alltså tillvägagångssättet via lite sociala medier, och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffat på egen hand också, och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt, och ja, ställde mig i kön.
0: Mm.
1: Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men ja, det kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, det, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Mm. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Mm. Men du, hur var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet, och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Alltså, många har ju kanske så... Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att åh, men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Så alla har varit så stöttande, och folk som jag inte ens... nästan tänkte har varit stöttande och varit så engagerade i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Mm. Har du någon sådär som du kan föreställa mig ringa när klockan är 2:15 på natten och du känner bara, åh, jag vet inte om jag löser det här?
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära.
0: Ja.
1: Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst, och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten, och de hade kommit om det hade varit så. Så att ja, så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, ja, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Ja, alltså jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut, och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blev till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för två föräldrar eller vad man ska säga, att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär, så att det är inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en baby som sover väldigt bra. Så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Mm. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att... Alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn. Och hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också att... den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste, precis när hon kom ut då, jag visste ju att jag kommer att älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut, utan det har ju verkligen växt mer och mer. Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu... Herregud, att man kan älska något sånt här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn, men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är sök information. Och det finns forum, det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor. Om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju... Så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand. Men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: Ren med Tattoo. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopad karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av tidigare regeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. För vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: Sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
5: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt, om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Ja, då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears, The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill och jag lovar att ta hand om dig här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap och där min mamma, alltså på den tiden i Chile 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller så att säga att man inte var gift och fick barn. Det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mot, ja, mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller. Han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så, att säga. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Mm. Men själv var ju alltid ute och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Jag var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilensk mogli om man säger så, som träffade väldigt mycket folk och det kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Men det var samma sak där. Relationen mellan pappa och mig, det var ju okej. Okay, men det var inte så mycket pappa-son-relation. Utan han på sin kant och jag på min kant. Mm. Sen skilde jag mig ganska tidigt. Eller jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern. Och så flyttade jag ut. Och då skaffade jag... Jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem. Fast jag hade min egen lya. Mm. Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var äldre, gammal höll jag på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju för att vi skilde så småningom. Så det blev ingen familj heller där så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det, för jag har halvsyskon i Chile som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Mm. Jag har ingen relation med henne så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
0: Nej.
1: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, som jag har här i Sverige. Han bor i norra Sverige och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det är känslan liksom där jag hör hemma. Där jag känner mig att jag kan vara mig själv. Och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. Många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken eller det här.
0: Nej.
1: Med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan jag för mig har varit plåster här och där.
0: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
1: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det, liksom, ersättning för det, så jag har inte lidit. Eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna.
0: Mm.
1: Alltså jag hade ingenting att jämföra med. Så för mig, alla dessa saker som hände runt omkring mig under min uppväxt, liksom jag var ju nöjd med det och tacksam för det också. Och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna.
0: Mm.
1: Jag fick också en plats där. Så sagt, jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer, så att säga. Jag har, som sagt, min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo, som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son. Och han kallar mig för farfar. Ja. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans, såklart. De är ju vuxna nu,
0: ja,
1: 20
0: ja.
1: Och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Och vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
0: Nej.
1: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Men jag har ingen riktig förklaring till din fråga, varför jag just känner så.
0: Nej, men och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre.
1: Ja.
0: Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
1: Ja, visst. Min farmor var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort. Så sen.
0: Ja.
1: När mamma födde mig. Då, jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle... Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur, och hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring, så att när min farmor kom och besökte mig hos henne, och jag hade, enligt läkaren, så hade jag ungefär 2 till 3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn.
0: Mm.
1: Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju med mamma, så hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Mm. Det var min pappas mamma.
0: Just det.
1: Men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Så utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat, så att säga. Men han hade så upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig boll med honom, till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan. Han betalade för bra skolor. Jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där.
0: Mm.
1: Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
0: Nej.
1: Aldo... Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Jag älskar mina barn. Och jag försökte att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika, så att säga.
0: Mm.
1: Min dotter, vi har en bra relation till henne också, så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter, som sagt.
0: Ja.
1: Men som sagt, här är jag, och jag är glad för det jag är, och jag är lycklig med det jag har varit med om.
0: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
1: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
0: Detsamma till dig.
1: Hej, ha det
0: så gott.
1: Tack.
0: Hej. Tack.

0: Dire Straits Walk of Life, då den här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här: vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer som skrev: jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk, utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en boxkompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden. Håller koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en så spännande bok så att jag var tvungen att tänka
0: ljudet. Ja. Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en tvååring. Mm. Och sen fick vi två gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var hos oss varannan helg ett år lite drygt. Mm. Sen avslutades det uppdraget och vi var lite sådär, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor.
0: Mm.
1: Och då kom det en grabb som var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då. Att bli kontaktfamilj, hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med.
0: Mm.
1: Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska viktig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så.
0: Mm.
1: Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja,
1: ja.
0: Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av... vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de två gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag. Som också har verkligen tagit sig an dem som barn. Och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta. Och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min mamma och jag och våra barn.
0: Mm. Som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här är att när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla. Mm. Och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, åh vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på dig, men jag antar att det krävs en del också utav
1: er. Ja, det är klart att det gör. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år, lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag AO, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla. Absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla. Inte ens de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem. Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att så här, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så, utan en helt vanlig familj, precis som min man och jag var med våra barn. Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
0: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack Anna för att du kunde vara med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Då återgår jag till den spännande boken.
0: Gör det. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut. På ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona. Där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså jag är, när man har typ 5 barn. Ja. Jag säger alltid 5 barn, även om 2 är bonusbarn. Så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite, man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För att det är ganska lite trafik då.
0: Ja,
1: så då
0: ja,
1: kan man cykla lite överallt.
0: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor och farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, men gud, då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen. Så då tyckte jag så här, nej men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det. Berätta, hur ser den ut?
1: Alltså, jag var ju gift med en man och hade 2 barn. Det här var 2020 när pandemin hade slagit till. Och vi båda jobbade hemifrån då. Och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer, sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också 2 barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pankära, vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här 4 barn. Sen så fick vi ett barn till, för att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans. Och ja, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
0: Ja.
1: Och vi, ingen av oss har ju... Egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor... Alltså inte skolor, jag menar inte så.
0: Nej.
1: Jag menar bara just det här med att det är... för alla går på olika skolor, så det är mycket tid.
0: Jaha, du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
1: Precis.
0: Ja, jag fattar, jag är med dig.
1: Men det är väl klart att man gör det liksom. Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
0: Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
1: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
0: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
1: Men vi har ju våra guldkorn, att de bara... det är som så här, de har alltid bara älskat varandra. Det är så här, alltså jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn... min äldsta dotter är 12 nu. Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
0: Jo.
1: Och det är därför hon kan ju skrika på honom att hon hatar honom, och det betyder för mig att hon älskar dig. Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och det är därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av, och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha... Alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn, ge inte upp för tidigt, för att det tar tid för alla.
0: Ja.
1: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om, det kan man också göra. Men föräldrarna bråkar inte för mycket och ger inte upp för tidigt, för att det går. Ja. Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra. Mm. Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
0: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
1: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
0: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
1: Och säkert.
0: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gött, ni är bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej hej.

0: George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med. Karlavagnen är slut för ikväll, hörni. Ett jättestort tack till alla som varit med oss och delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur en familj kan se ut. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Stefan Garid och Lovisa Pros. Olle Nilsson var den som valde musiken. Peter Lindqvist skötte ljudtekniken. Det var Saga Åkerlind som var digital redaktör ikväll. Och Karin Forsmark som producerade. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Önskar dig en riktigt god natt nu. P4 strax med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu tar jag och lämnar över till Ekot. Här är Mats Karlsson Lenart. God kväll.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas föreslå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm,

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Johnson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: härlig musik inleder alltså nattens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet för att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså, du är ju en uppfinning. Alltså,
1: man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, men genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske vid taket och så klättra ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan. Det känns
1: ja, men i princip.
0: Du kom in ganska andfådd.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonen av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med den som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk. Fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil. Alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata med
0: dig. Jag hade radion
1: ens.
0: På samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: alltså
1: menar
0: de är
1: du?
0: Fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Och så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet, alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte väldigt, USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt,
1: cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På gjorde, franska.
0: Det var nästan så att man väntade att de bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara sådana roliga mellanakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långtgående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Ja, det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varann, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år. Och ja, det var ju en diskussion vi hade.
1: Men vadå, jag fattar om det är inte så man gör, staplar diagram.
0: Jo, men
1: alltså, diagram.
0: De hade tänkt göra det ännu mer med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: jag. På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör, man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. Sakligt. Och ja, okay. Man representerar, alltså, man kunde gå ännu längre.
1: Ännu mer liksom, mellow.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information på, alltså, på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här, den här... planerna, ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande, just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom, att Jelinek, vet han?
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, okay, Daniel Jelinek, lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Mm. Och sådana glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Mm. Och sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och sen är mellannummer och så får folk ringa och rösta.
0: Då blir det också gemensam valvaka för alla partier i Globen.
1: Alla är samma. Så, gör ni
0: så det blir som en green room. Blir liksom mitt på... Ja.
1: Boka med den nu.
0: Så kan man köpa biljetter och sitta och titta på dem också. Live.
1: Ja,
0: kul. Reporter var Douglas Cooper.

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Mm. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det är valvaka eller mello. Typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt, och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså nu menar vi, alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv. Jag snackade med honom medan jag såg på tv, när jag cyklade till jobbet. Mm. Då sa Robinson, ja, jag förstår. Är det något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det. Nej. Men för om det var någonting jag skulle kolla på, som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Mm. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är för att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet ju att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett program att vara med i, då skulle jag ju välja Robinson. Trots att jag inte klarar av
1: du
0: att vara
1: hungrig.
0: Du
1: hade inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Nej. Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå. Mm. Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på. Mm. Han brukar se det på sin mormor. Och... han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så här akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade det för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult.
0: Vad kul, jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså... att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka. Så då är han med i år. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, ni menar alltså, när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne. Liksom. Alltså vi är liksom 2 bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Får man...
1: Alltså jag börjar gråta.
0: Jag också, jag känner bara...
1: Alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Ja. Det är tur att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat. Men alltså jag känner ju att Milo måste vinna.
0: Alltså visst får man... Alltså,
1: om det är redan klart, de är redan bandat allt.
0: Om jag ska heja på någon så hejar jag på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, det har ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Oh. Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså vilken älskvärd person.
1: Jätte. Ja, nu är ju så att ingen av oss kommer kolla. Så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
0: Nej.
1: Men det verkar inte
0: jag
1: som
0: blev
1: det.
0: Jag blev lite sugen. Jag kände att jag fick
1: på
0: en
1: mat.
0: Personlig connection. Det är alltid. Men jag blev sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Testa se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter. Liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt, otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, och det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt. Alltså så när man kommer till skolan så börjar man då med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn.

0: har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
1: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äter istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
2: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
2: för
0: på.
2: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
2: De swishar och köper mat, ja. Godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
1: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil, så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
2: Så istället för att det påverkar betygen kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
2: Okej, okay. Toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå, tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, mm. som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal där så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
4: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här

0: här året har den siffran nästan femdubblats.
1: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
2: Man hör att han låter lite svettig.
3: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna. Inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004% en röst.
2: Oj.
3: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
4: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
3: Kan man verkligen förstå.
2: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
3: Varje röst räknas. Alltså,
2: helt otroligt. Mm. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är det liksom...
5: Helt.
2: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i Lilla Edet, en röst för att ett parti är ute som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
5: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, för jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
3: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande
5: istället?
3: Så kan
5: man liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan 8 stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så håller vi, så rapporteras det om det är tre
2: dagar. För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
5: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
2: Så Christer Björk man står där och sprättar
5: kuvertet. För folk orkar inte heller. Ja, alltså, vi är intresserade av det här, men vanligt folk... visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
2: Men vi som gör det kan väl få göra det då?
5: Ja, det
2: så kan du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
3: Ska vi byta ämne?
5: Ja,
3: alltså?
5: Vi gör det.
2: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
3: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
6: Ibland ser man ju att det liksom bubblar lite i dem. När det är hus på gång. Så då när det är skönt att kunna neka.
7: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva. Men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
6: Hus är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Så man lägger det på ett bastuaggregat.
7: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
6: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
7: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
5: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
2: Och älskar också basta.
5: Jo, men
2: igår tänker... pratade du om hur jag älskar basta.
5: Jag vet, men bara, när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, att du gått och hand, jag ska gå hand i surströmming, nu ska äta som mellis. Hur hade det gått för dig?
2: Det hade gått dåligt. Jag hade blivit så mer, mamma har fått komma och köpa ut åt mig.
5: Tänk vad för det här ställer till ifall ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta surströmming i sin mellis.
2: Ja.
5: Åh.
2: Äta mellis i surströmming. Ska vi ta en bastu?
5: Surströmming till mellis.
2: Så bastu med pappa.
5: Vad önskar du? Det är julklapp. Surströmming och mjölk och svettbullar.
2: Daniel Bortman, tack för att du kom in.
3: Tack.
5: Surströmming. Och så surströmming och mjölk och svettbullar. Det var...

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta epitet?
0: Nej, men du sa ju det här, vi pratade surströmming. Så ja. Du liksom sa att orten...
1: Att det är lite mörskilja.
0: Ja. Det hade vi missat.
1: Här. Det är kanske mörskill kanske, nu ska jag äta, men jag tycker det är roligt om man säger mörskill.
0: Ja, det inte. Var väldigt kul faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Du, vi pratar sill, vi pratar mörskill och sursill. Och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite... tråkigheter då som man kommer som trafikreporter oftast, men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm, där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö, och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer att komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg, så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
0: Tack så mycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar, eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil, att det är min akilleshäl, att jag har, för jag har ganska rent hem. Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan, för jag håller det ganska fint jämt. Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där. Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Så här var det. Du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är.
0: Och nu har vi gjort det.
1: Ja. Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det i låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog vara uppe.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man, alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
1: Det är sånt där som inte syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Ja, usch, en. Verkligen.
0: Ja.
1: Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, oh, herrejävlar.
1: Ja.
0: Det är liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket att du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor, det är grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två
1: hitta.
0: År tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: Jag såg liksom mumifierad ut, den där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen i den första.
0: Ja, nej. Det...
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk, måste jag tyvärr säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den nu. Jag röstade.
1: Ja, men det är,
0: på din.
1: Det är alltså fake media.
0: Falsk. Kul.
1: Falska människor.
0: Omröstningen
1: du hade
0: ligger,
1: inte valt.
0: Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert, ja. Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske hämta upp din revisor någon gång. Och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske,
1: vet du vad jag borde ha rätt till? En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: för
0: det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil.
1: Mm.
0: Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig. Om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: fortsätta prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekos.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, nu uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mats och Lena.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar. Och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss. Eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att, jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig. Min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut. Alltså jag har smutsigt i min bil. Tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor. Och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på. Eller löv från 2023.
1: Nej. Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det, det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag har ingen, jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag liksom, nu har jag gått i för, alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar
0: utan problem.
1: Jag tycker
0: att man jättegärna får berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här gosse, mjuka så här tärningar i någon härlig kulör. Sån här sittvärmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi
1: att ha. Jag är så dålig. Jag säger bara, hittar bara på, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och...
0: Ja. Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nej,
0: nu ska vi fokusera
1: ska prata om bil.
0: På våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Johnny. Vill åka med dig. Ja. Och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020-99-5500, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte det såg ut som det.
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Kunna kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar
0: ja,
1: tillsammans?
0: Jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving. Det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar ofta? Är du noga med att städa inuti bilen, och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta, eller gör du det aldrig? Det är ju frågan där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd, vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden, åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken är våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag har ganska fullt med cykel, jag har cykelkärle, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jag skriver: så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag har det rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas, och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du det i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig, jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det, väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. In med en ny, don't be so shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken.
2: Jag.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Konfetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån här Recond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig utan, ja, lite dammig och ja, sådär. Ni fattar.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 13:30 och Peter Sundberg har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid. Och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
1: Mm. Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han är den enda jag, man kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare, men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs, är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp, och de spelar mycket på känslor.

0: ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
1: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
0: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom, villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
1: Emma Ödman, P4 Östergötland.
2: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på TV, som faktiskt vill avslöja på TV vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då?
3: Alltså
2: om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
3: Alltså någon med mycket topping på.
2: Mycket topping ska
3: mycket
2: det
3: topping. Gärna kebabpizza kanske. Eller, jag är lite svag för frukt på pizza också. Banan, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också, det rapporterar Göteborgs-Posten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria kanske inne i ugnen i en minut.
2: Ja, max två minuter.
3: Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre. Kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen, så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så varm.
2: Vilket bra tips.
3: Så det kan
2: bra
3: vara något tips att tänka på.
2: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. Att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär. Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma. Sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader. Och vissa liksom, hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer väldigt mycket i temperatur. Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle här i vaken med Peter. Ja, Daniel var här, snackade om SM pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Det fick ju oss att snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, kallad skrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Och sen hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar, och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll. Att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det så blir jämnt. Så man lägger pizzakartongen på det. Och det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen. Alltså bak i bilen. Och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen i frågan i natt? Och ja, Jocke har tagit av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa har fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men sen har hon också 3 små barn, så det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar. Energidryck vet jag inte om det var, men det var nog dricka, någon läsk. Eller sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som äter till.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För kul att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla. Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massey som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu, Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant som ju tog en timeout efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver: "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
3: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.